0: selvfølgelig stunder som når det går på TV sånn at jeg har kjent, åh, det var flaut, åh nei, og så sier jeg det. Man blir jo veldig sånn, for det som så rart at du blir jo filmet i 60 timer, det vet du jo. Og så ser du deg selv på TV og tenker sånn, ok, så jeg så klein jeg, eller? Det var, eller for en utrolig dyst kommentar, eller? Så hvordan det du står, hvordan, hva holdning det du har? Altså, jeg henger opp i så, altså, mange sånne ting, og blir flau i mine handlinger og sånn, men alt i alt, jeg har kjempegod minne av å være der i det huset. Og vi var på grillfest med lilla lag for to vek siden, hjemme hos Blippen, og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen. Og, og da tenkte jeg sånn, ja, og det er skikkelig digg gjeng å henge med, og det er ikke noe dårlig stemning, og da tenker jeg sånn, nei, men da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
1: Og så tror jeg det var perfekt for deg også at du var i kjelleren først. Jeg tror ikke du hadde elsket å være oppe i huset fra start når, på en måte, når rotterese var i gang der oppe.
0: Nei, og det skjønner jo jeg også. At, og det er jo litt sånn, det ser jo at det er flere som poengterer at har jeg egentlig hatt den samme reisen. Men så mener jeg jo at vi må jo alle her i livet ta de kortene vi blir delt. Og jeg fikk da den fantastiske gleden av å få lov til å bygge lag. Men så synes jeg, da bygde vi jo lag. Fordi i alle stågene før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
1: Ja.
0: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang. Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du ikke en ordentlig spiller, men så, da vil jeg si sånn, jo jo, for vi bygde et lag som til slutt var, det var lille lag og Sebastian Solberg i finalen liksom. Og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktisk skapt noe da.
1: Jeg visste ikke at dere hadde fått kritikk på det egentlig. Det synes jeg er helt dustete.
0: Fordi,
1: det store bildet etter årets sesong av spillet er jo nettopp det. Her var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag, og så var det lilla lag.
0: Ja,
1: og dere var det eneste som klarte å bygge et lag. Og historien i det er jo helt utrolig fin. Både at lilla lag klarer å seile gjennom på den måten og være så suverene, og at det er du som til slutt stikker av med seieren. Det tenker jeg en ganske vakker historie midt oppi all reality og sosialt spill som der ute på TV, så synes jeg det en sånn se så bra det gikk.
0: Ja, det helt enig, og når du sier noe for det som går så ut av tanken på at vi liksom vi fikk det til, og ja, et par sleivete runder liksom, men og vi måtte spise av oss selv, men fader heller alt i alt så tenker jeg at vi kom opp og vi bare klarte å få
1: og det var lag, altså dere viser jo verdien av å være lag, den eneste andre som prøvde litt på det var jo Line.
0: Ja, og hun også sto igjen på tampen. Så det, nei, det er kjempegøy. Men apropos det da, hva tenker du om å aldri delta i sosialt spill igjen?
1: Jeg kommer ikke til å gjøre det, nei.
0: Nei, du gjør ikke det?
1: Nei.
0: Så du joiner Rød og Sporskjem?
1: Jeg joiner Rød-gjengen, ja. Men det er fordi jeg dessverre er utstyrt med ekstremt god selvtillit, men veldig lav selvfølelse. Så jeg går jo inn i alle situasjoner og tenker sånn, yes, dette blir gøy, og så går jeg ut og tenker sånn, alle hater meg. Men jeg tror nesten, jeg sitter nesten, dette er noe av det tristeste jeg har sagt i hele mitt liv, men jeg sitter nesten aldri igjen med en god følelse etter noe jeg har gjort. Nei, og da tror jeg ikke man skal så langt ut på stupebrettet igjen.
0: Nei, så, okay men den ser jeg på et vis og forstår, og jeg har jo aldri bra selvfølelse på ting. Og går jo kvia meg på alt. Så har jeg bare lært meg etter hvert at jeg må bare tåle å stå i det på et eller annet vis. Fordi jeg vet at jeg kommer aldri til å bli fornøyd med, altså jeg blir jo aldri fornøyd uansett på en måte, så da er det bare sånn, ja
1: kjøre på
0: men hva er det, jo jeg tror men jeg ser jo det poenget selvfølgelig, og den der, det som er litt gøy er jo at sånn, i retrospekt så var jo den spillesesongen du var med i, der var jo du med og gjorde det til et utrolig spennende TV-program.
1: Ja, det klarer ikke jeg å se utenfor.
0: Nei, for det var, altså jeg mener sånn at dramaturgien hele første halvdelen av spillesesong 2 blir jo drevet av at du er helt rå.
1: Ja.
0: Og så tenker jeg at, og så er du en hard spiller, og du er liksom tydelig. Og så tenker jeg at jeg selvfølgelig antar at det finnes folk der ute som ikke klarer å skille mellom det og tenker sånn, så slem hun er, eller sånn. Det finnes jo alltid, men i bunn og grunn tror jeg liksom, når man teller opp og ser tilbake på det, så er det liksom, hva er det man husker? Man husker jo det, avokadoalliansen, og at du er knallhard og beintøff der, liksom. Og det var en av, for meg som sjoer, kvalitetene til den sesongen.
1: Ja.
0: Og det er litt sånn, fordi det er veldig gøy, og det her er jo litt vondt å si det, men jeg er jo ofte litt sånn der, jeg tenker sånn der, jeg var av og til prøvd, hvem var det som vant sesong 1 av spillet igjen? Hvem var det? Og så må man liksom grave litt, og så hvem var det som vant sesong 2? Og så tenker jeg sånn, hvem var det som vant den der sesongen nummer 4? Hvem var det som vant der? Og så, Ja, Varonja. Alltså som man glömmer ju ofta, man glömmer väldigt ofta vem som vinner, men huskar väldigt gott vem som spilt och skapade TV-underhållning då.
1: Ja, det är sant. Ja, man säsong 1 man huskar Dan med Choi, men det var Line som vann.
0: Ja, just sant. Ja, sånn, ja, ja. Sånn så tror man huskar det och Bjarte Hjelmeland liksom, men ja. Det var Fatima som vann faktiskt. Ja.

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast
1: Her på Radio Norge
0: Hell yeah
1: Vi blir jo spilt litt på Radio Norge på nattestid
0: Gjør vi det?
1: Ja, det har vi snakket om før På natta så sender de podcastepisoder Så det litt artig
0: Ja, passende å sende det på nettene da
1: Ja, jeg tror det sånn lørdag natt så fikk jeg en snap en gang at jeg plutselig var på radioen
0: På vei hjem fra byen liksom
1: Ja, typ, ja
0: Herregud ja, hvordan går det med det?
1: Ja, det går fint, hva med deg?
0: Det går fint
1: Ja
0: Flott
1: Så bra
0: Herlig
1: ja, jeg har en liten ting Bare liksom praktisk info til dere lyttere Dere har sikkert lagt merkelig at den forrige bonusepisoden Har blitt sånn lastet opp og ned Og det har vært litt sånn Det var noen copyright-greier issue med den Så det var bare det som vi måtte laste opp på nytt Og prøve å fjerne noen greier Så jeg måtte klippe den litt ned Så vi måtte først klippe ut den låta vi hadde fra han, rapperen Den gikk ikke an å ha med Ok, fair enough Og så var det jo denne Åpnet jo Sondres utvalgte med den sovjetiske nasjonalsangen Og det regnet egentlig jeg med at det var under fair use Men det var det da tydeligvis ikke da Så Nei. Fuck you copyright system Og AI drit som skal drive og fange opp og sånne ting Når jeg skal bare være morsom
0: Jeg så lei av AI
1: ja,
0: Jeg orker det ikke mer ja. Jeg orker det virkelig ikke mer
1: ja.
0: Så la oss drite i det, vær så snill
1: Ja, og så det er slutt med det Slutt med AI
0: Ja, seriøst, slutt med det, det dårlig for miljøet også
1: Vi bruker ikke AI når vi lager manus vi
0: Nei. Det hørtes veldig ironisk ut
1: Nei, du var liksom spørrende men jeg, sånn,
0: ja, nei, vet du hva? Jeg så sykt lei av det Helt på ekte Så blir jeg sånn Hver gang jeg hører noe som helst om AI ja. Så blir jeg sånn, ja, ok Kan vi rette blikket ut mot virkeligheten snart?
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne tilbake til den tiden hvor man brukte tida si utenfor skjerm og sånn. Gå litt ute, touch some fucking grass,
1: ja.
0: Og leve godt med det i stedet. Rett og slett Jeg orker ikke mer
1: Nei, og så er det så mye AI-slopp der ute Og jeg skjønner at folk bruker det ChatGPT litt her, og herregud det går bra Men liksom, sånne memes og sånne ting Det bare
0: Og det så mye Det så mye feil info
1: ja.
0: Så drit i det ja. Prøv å være litt kritisk selv
1: Ja, siden det er også det med å bruke ChatGPT for mye Der du tar bort mye kritisk tenkning Ja, den kan gjøre mye for deg Det et veldig nyttig verktøy og jeg skal ikke roaste noen for å bruke det til å liksom finne ut av enkle ting eller om det hjelper i hverdagen med småtteri men husk på at også det tar bort en del kritisk tenkning så jeg for eksempel brukte liksom synonyme ordbok eller sånn småting sånn som det men liksom det å skrive en hel låt eller et helt manus med ChatGPT det blir litt sånn tullete da
0: ja det går ikke ja. Også nå skal ikke jeg dra dette til å bli noe men jeg har også fått med meg at ChatGPT det er vel de er eid av OpenAI
1: OpenAI, ja, stemmer det
0: de har jo inngått en avtale med Israel for at chatbotten skal bli mer pro-Israel i denne
1: ja.
0: I dette folkemordet da
1: ja
0: så da skjønner man
1: dystopisk.
0: Liksom
1: dystopisk
0: ja, noen ganger skjønner jeg ikke helt hvilken verden vi lever i på en måte Nei. Men uansett fra det ene til det andre
1: ja.
0: Jeg har fått jeg skulle til å si roast men jeg vil heller si ikke belæring heller for det også høres litt sånn hardt og negativt ut jeg har fått en vennlig correction
1: ok
0: I vår Forsvinningsfredag DM
1: ja.
0: Hvis dere ikke følger oss på Instagram Så heter vi Forsvinningsfredag Der, vi heter det for øvrig også på TikTok
1: ja.
0: Men vi får jo snakke mer med dere som lytter På ja. Instagram
1: Litt mer interaktivt der
0: ja. Da var det en som skrev Etter denne Frey Larsen Larsson
1: Ja
0: At, for jeg sa jo at svensk er ikke min greie, på en måte. Da fikk jeg beskjed om hvordan man uttaler disse svenske ordene.
1: Oh, ja, okay.
0: For eksempel sånn O med to prikker over, det er Ø, ja. Og så videre.
1: Ja.
0: Det mer den der svungen over svensken som bare ikke funker for meg.
1: Nei.
0: Sånn der... hva det het, eller hvordan, ja, hva var den setningen? Da nå da skal hon
1: da skal hon drepas.
0: Ja, det var något sånt.
1: Då ska hon dödas.
0: Ja, då ska hon skytas.
1: Ja.
0: Var det inte det det var?
1: Jo skytas eller dödas.
0: Ja. För mig så är det bara den svungen. Jag hackar den inne. Ja. Kommer sannolikt inte till att få han inne heller på något sätt. Men jag sätter pris på I rättesättelsen. Ja. Det har också hörts väldigt hårt.
1: Men så är det sån vi mestrer så vitt norsk så
0: ja, ja.
1: Og det litt sånn at det, vi, ja, vi skal prøve å uttale andre ord men jeg sånn, hvis jeg hører noen altså for eksempel uttale så franske ord sånn, veldig fransk I en norsk setting da cringe jeg litt
0: ja, i hvert fall
1: faen, jeg var I Paris I helgen
0: ja. Hvordan sier du dette bakverket som är lite sån rullar runt håll typ på sig med tynn deg. Jag har inte lust att säga ordet.
1: Ja, croissant.
0: Du säger det sån.
1: Jag säger det sån ja.
0: Croissant.
1: Jag säger ja, det är med croissant ass.
0: Croissant.
1: Croissant. Croissant.
0: Jag syns det är lite sån det är lite svung över akkurat den då.
1: Ja, ja, men och så är det ett annat jag ska till Ibiza Og sånn.
0: Ja, men da leker du deg liksom.
1: Ja.
0: Da det bare fordi at
1: Jeg var I Mexico I forrige uke.
0: Ja, skal ta bare en liten sifter nedom.
1: Ja.
0: Mexico.
1: Ja, en fun fact om at det en eller annen greie med at spanjoler uttaler en del spansk ord på en måte og meksikanere gjør det på en annen måte. Det prøver at de på to forskjellige steder I verden.
0: Ja, obviously.
1: Men jeg tror det noe med R-ene.
0: Mm.
1: Nå det Sondre som bare husker noe han hørte på internett for 7 ja. År siden som han tar opp igjen, men det noe med at det var en sånn keiser, om det var I Spania eller Mexico, som ikke klarte å si R ordentlig.
0: Nei.
1: Så han tvang hele befolkningen til å
0: Oi, det her har jeg også hørt.
1: Ja, det noe med R-ene, eller
0: ja.
1: Ja, om det jeg husker ikke om det Spania eller Mexico, men det var en av de keisere som ikke klarte å si R da.
0: Også ja, da, og da
1: det... Eller S var det vel kanskje. Ja. Lespa da, så
0: Herregud
1: det
0: det veldig ja. Gøy
1: Det ganske sykt
0: Herregud Nei, men det, ja, shit fra Mexico til det andre, holdt jeg på å si
1: ja.
0: Vi har store nyheter
1: Ja
0: Det har nemlig kommet nyheter
1: mm.
0: Om en sak vi har snakket om tidligere her I The podcast
1: Ja, sånn som det Når man bare begynner å uttale
0: Ja, da blir du sånn, Sara Hold kjeft, vær Legg det fra deg ja, Vi så. Gidder ikke Jeg for så vidt helt enig Det verste når det sånn halve setninger
1: ja.
0: Det sånn, ja, så gikk jeg til butikken Og I had to buy some stuff And ja, blah, blah, blah ja. Det orker ikke vi
1: Da får jeg sånn Litt hodepinne Får jeg da
0: Ja, bare litt sånn mild tensjonshodepinne I tinningen der.
1: Ja.
0: Helt enig. Uansett, David.
1: Ja.
0: That's the man.
1: Det hele tiden. Ok, nå skal jeg ikke roast lenger. Det bare sånn.
0: Ja, men vet du hva? Det bare sånn jeg
1: Sånn det bare. Vi kan sitte og vi hykler og holde på. Vi ikke noe, vi helt vanlige folk.
0: Vi hykler.
1: Hykler I vei.
0: Hykler ja. Og hykler.
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: David has been arrested.
0: Yes.
1: Yes. Oh my god.
0: Det går ikke an å le av Nei. Det.
1: Det literally helt sykt.
0: Det literally crazy.
1: Literally?
0: Ja. Literally.
1: Literally. Ok.
0: Fra
1: spøk ja. Til løk. Vær så god. David har blitt arrestert.
0: Jeg skulle si fra spøk til revolver, men
1: ja, ikke sant?
0: Det heller ikke passende.
1: Sikkert noen som cringer og sånne tullete...
0: Jeg bare vet at de som sitter og lytter på nå, de som sitter og lytter nå, tenker, kan dere komme til poenget?
1: Nei!
0: Get your shit together, Sarah and Sandre. What the fuck is this?
1: ja.
0: Tenker alle, og særlig alle Geir på 45.
1: Ja, 45 tenker det.
0: Ja, ok, ja. Anyways... David har blitt pågrepet.
1: Ja.
0: Og dette jo en artist som vi har snakket om I en tidligere bonusepisode bonusepisode.
1: Ja.
0: Og dette jo da kanskje et halvt år siden eller noe sånt nå.
1: Mm.
0: Det en god stund siden. Mm. Og da var det på en måte litt sånn spekulasjoner. Vi husker jeg var veldig forsiktig med å si det ene eller det andre. Fordi ja. Det eneste man visste var at det var en 13 år gammel jente. Jeg mener hun 13.
1: Ja, det var en 14 år gammel jente, Celeste Rivas Hernandez. Ja,
0: stemmer. Mm. Hun hadde blitt funnet drept,
1: mm.
0: Og ryktene da sa at hun hadde blitt partert. Nå vet vi at det stemte,
1: mm.
0: Og funnet da død i en Tesla.
1: Ja.
0: I bagasjerommet der. Og den Teslaen sto registrert på denne artisten David,
1: mm.
0: Og han på en måte, ja, man visste ikke om han hadde noe involvering, og man visste ikke hvordan ting så ut på en måte da.
1: Mm.
0: Men nå så har han rett og slett blitt pågrepet.
1: Ja, dagen etter vi slapp denne episoden, 16. april, mm. da ble han arrestert.
0: Ja, og det jo helt spinnvilt, egentlig. Dette også en sak, det også verdt å nevne. Denne episoden her kom jo ut, hva blir det da? 28. april?
1: Ja, 29. blir det vel.
0: 29. april, ja.
1: Ja.
0: Og han jo da en 21 år gammel amerikansk fyr.
1: Ja.
0: Det kommer oppdateringer i den saken her jevnlig.
1: Mm.
0: Det kom en artikkel om den saken her senest en time før vi begynte å spille inn.
1: Ja.
0: Sånn at det er en veldig ny sak, og det kom i løpende oppdateringer da. Rett og slett. Men i hvert fall, Celeste, hun har jo da blitt brutalt drept, og det har vært en stor og omfattende etterforskning av saken i sin helhet.
1: Ja.
0: Nå står David faktisk tiltalt, men det hører også med at denne rettsprosessen som han nå i, det ikke en rettssak.
1: Mm.
0: Det en, på en måte, hva skal man si, han har vært i noen rettshøringer, og det virker som at dette en civil case,
1: mm.
0: altså at det blir det søksmål?
1: Nei,
0: det i hvert fall noe som privat, det ikke i en offentlig domstol da.
1: Ok, ja.
0: I så måte, det ikke en rettssak, det ikke en trial, mm. det ikke, her alle bevisene og vitneførsler og alt mulig sånn. Vi har ikke kommet dit enda, men nei. Det kan hende at det kommer dit.
1: Ja.
0: Og på grunn av det som på en måte blir funnet ut av da, i den prosessen her nå, så kan det hende at han vil stå ovenfor det de kaller federal, altså føderale tiltalepunkter. Ja. Det litt sånn forvirrende med disse begrepene på en måte, ja. Fordi rettssystemet i USA fungerer litt annerledes enn i Norge,
1: mm.
0: Og de bare gjør ting litt annerledes.
1: Ja.
0: Men uansett så står han tiltalt for overlagt drap,
1: mm.
0: På da Celeste.
1: Ja.
0: Han står også overfor tiltalepunkt som gjelder gjentatte seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått ut fra

0: jenter, unge jenter. Og jeg vet, altså det som også tilfelle I den saken her, rettshøringene foregår I California.
1: Mm.
0: Det ikke lov med kameraer der. Mediene har ikke innsyn, eller de har ikke lov til å rapportere direkte fra rettssalen.
1: Nei.
0: Det ikke kameraer inne I rommet, på en måte.
1: Ja.
0: Men veldig mange mediehus har reportere, journalister som I rettssalen.
1: Mm.
0: Og rettssalen har vært full siden første rettshøring.
1: Ja.
0: Og de kan da gå ut derfra og rapportere da. Og det som har skjedd da jeg så et intervju med en av disse reporterne som fortalte at det to jenter der som sitter med forsvaret.
1: Mm.
0: Nei, ikke forsvaret, med, hva det heter? Påtalemyndigheten,
1: ja.
0: Aktoratet, whatever. Men det blir ikke anerkjent hvem de eller hvorfor de der, eller hva dette, hvem de I forbindelse med saken heller.
1: Mm.
0: Så man vet ikke om dette jenter som på en eller annen måte har en involvering med David de også.
1: Mm.
0: Eller hva som på en måte tilfelle der.
1: Ja.
0: Men det også sånne ting som sannsynligvis vil bli tatt opp da. For man vil jo gå I dybden, I hvert fall om dette går til rettssak,
1: mm.
0: Så vil man jo gå I dybden på de tiltalepunktene da.
1: Ja.
0: I tillegg så David tiltalt for lemlesting eller partering av lik,
1: mm.
0: Som jo peker på at man tenker at det har skjedd etter drapet.
1: Ja.
0: Og dette helt hinsides, spør du meg. Det så mange deler av den saken her som bare blir helt sånn... ja, det helt spinnvilt. Han har også flere tiltalepunkter som kategoriseres som mindre tiltalepunkter, som omhandler drap med økonomisk motiv, drap av et vittne og lignende tiltalepunkter da, som på en måte blir... hva skal man si? Det ikke et eget tiltalepunkt nødvendigvis, men at det et underpunkt. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og det handler jo da om Celeste.
1: Ja.
0: For nå begynner de å... Altså, påtalemyndigheten mener at dette drapet har skjedd fordi David visste at Celeste hadde lyst til å gå offentlig eller til politiet med på en måte saken om forholdet deres.
1: Ja.
0: Og at det ville være ødeleggende for karrieren hans.
1: Ja.
0: Fordi han var jo da 21 og hun 14.
1: Mm.
0: Som åpenbart ulovlig. Så han, det jo det de på en måte tenker da. At han har drept henne for å unngå de økonomiske konsekvensene. Karrierekonsekvensene, sosiale konsekvenser.
1: Ja.
0: Han vil kvitte seg med bevis da,
1: mm.
0: I så måte.
1: Mm.
0: Og på den måten så jo hun også et vittne, fordi hun den eneste som har vært der, på en måte.
1: Ja.
0: Så her det veldig mye greier.
1: Mm.
0: Et av de punktene folk snakket om når det her først ble en offentlig sak, var jo at ja, men David var på turné når det skjedde, Så det kunne ikke være tilfelle. Men det ser jo farlig ut som det.
1: Ja. Jeg vet ikke helt hvordan den turnéen hans var, da, men turnéer jo ikke sånn at man nødvendigvis reiser fra sted til sted til sted til sted. Mange turnéer liksom bare, dette konserter mm. som går over en periode mm. I forskjellige byer. Men dette kan jo... Altså, det turnéer kan også være for eksempel bare hver helg.
0: Mm.
1: Altså, større artister spiller jo for eksempel på store arenaer fredag og lørdag, og så reiser de hjem I hverdagen.
0: Mm.
1: Det veldig vanlig, og de fleste spiller jo beskjed I helger.
0: Ja.
1: Og så har man noen strekker der man på en måte gjør 5-6 konserter hver dag på rad, da, så har man 2 uker fri også. Så, mm-hmm. så nå har jeg ikke den turnéen foran meg her, men det skal være mulig å knerte noen selv om man på å reise litt rundt. Og ja. Vet du, med disse store artistene, hvor lett de kommer seg fra ATB, vi ser på Taylor Swift, altså hvor mye... Tenk om hun var en seriemorder, da. Fy fader, tenk om hun hadde reist rundt da, og knertet, det hadde vært

0: mulig å finne. Hun jo oppe I lufta mer enn hun på bakken, ikke sant?
1: Ja, og så det tenkte jeg også på at jeg tror veldig mange tenker på turné som det man ser fra de største artistene.
0: Ja.
1: Fordi man kan dra på en turné som har fire stopp, liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Det må, en turné betyr jo egentlig bare at det flere stoppesteder på en måte.
0: Ja.
1: Og det som også casen jo at David var jo ikke en kjempestor artist. Han har spilt på Coachella.
0: Ja.
1: Jeg litt usikker på, det må vel ha vært 2024 det da,
0: ja,
1: eller 23 på en måte. Det var ikke I fjor I hvert fall.
0: Nei.
1: Det, nå kan det hende det var I fjor. Uansett så det, ja. Det ikke veldig, veldig lenge siden.
0: Nei.
1: Men da har han spilt på en mindre scene, og han, han har liksom ikke vært den største artisten. I tillegg så det jo et på en måte element her av at man vet at like har ligget I dette bagasjerommet over lang tid. Det litt uenighet om hvor lenge det snakk om.
0: Ja.
1: Påtalemyndighetene mener at drapet skjedde I april, og at det ikke ble funnet da før I august-september, på høsten hvertfall. Og her også folk litt sånn uenige om, ok, men hva har skjedd på en måte? Når har det egentlig, altså når var det det skjedde?
0: Ja.
1: Fordi noen mener at familien hadde kontakt med henne da I august, så mange måneder etter drapet angivelig skal ha skjedd da. Det da sånn at han har brukt telefonen hennes og latet som at hun fortsatt lever?
0: Ja, ikke sant.
1: Det på en måte mange elementer I det da. Sånn at det her jo en foreløpig veldig forvirrende sak, fordi det så mange ting som uklart fremdeles, og det nok mye rykter også.
0: Ja.
1: Veldig stor sak på TikTok, as we speak. Folk har mye meninger, og folk rett og slett uenige da, om hva som har skjedd. Obduksjonsrapporten også offentliggjort.
0: Ja.
1: Altså, dere hører jo hvor mye greier det her.
0: Ja, ja.
1: Det og vi på en måte bare på overflaten fortsatt.
0: Ja.
1: Men uansett, obduksjonsrapporten ble offentliggjort nylig, og den kan man faktisk gå inn og lese og se selv. Jeg har ikke personlig klart å gjøre det, fordi dette en 14-åring.
0: Ja.
1: Det helt, helt sykt å tenke på at det et menneske punktum, men en 14-åring helt sykt og hun må ha vært livredd før det her har skjedd liksom uansett så viser obduksjonsrapporten at den offisielle dødsårsaken var det de kaller multiple penetrating injuries og at dødsfallet offisielt ble skrevet som et drap
0: ja Det betyr stukket med noe.
1: Det, ja, men når de sier multiple penetrating injuries, så betyr det at det ikke nødvendigvis har vært en kniv.
0: Nei, det, jeg, tror det går under, jeg tror det går under på grunn av jeg tror det på en måte overordnet for stabbing, altså man kan bli stabba med en ishakke eller en kniv eller en, altså du kan bli stukket med en øks også, kjøkkenkniv altså alt dette vil variere og det vil liksom Det vil ha mye å si I en rettsak også hva slags våpen det var, på grunn av det kan jo avgjøre om dette et first degree murder, second degree, på grunn av, nå husker jeg ikke helt spesifikt forskjell på first, second og third degree murder, men at for eksempel hvis det hadde vært en kjøkkenkniv, så det at det var ikke planlagt før øyeblikket, og så har du det som heter first degree, vel sånn et altså det et slags uheld, det ikke det der?
1: Nei, det motsatt. Når han jo tiltalt for overlagt drap. I norsk sammenheng så blir det det blir det samme som nei, I norsk sammenheng sier jeg. First degree murder overlagt drap.
0: Ja.
1: Og det betyr at du har gjort det med intensjon,
0: ja.
1: Du har gjort det med overlegg, på en måte.
0: Ja.
1: Hvis du har gjort det med intensjon, eller hvis det var på en måte spontant, at men det skjedde, men du mente å drepe henne, så vil det bli da... oi, hva det norske begrepet heter? Her var vi dårlig.
0: Å, ja.
1: Ikke... ikke overlagt drap, men forsettlig drap.
0: Forsettlig drap.
1: Du har gjort det med forsett, du har ment å gjøre det, men det var ikke nødvendigvis planlagt.
0: Nei, og så har du uaktsomt drap.
1: Uaktsomt drap, det var et duell.
0: For eksempel en påkjørsel.
1: Ja,
0: eksempelvis. Så liksom det vil variere da, si hvis dette var en... ja, om dette hadde skjedd på et kjøkken, altså en kjøkkenkniv, ikke sant, da kan det være, og det vil variere for hele dommen, altså det derfor på en måte de kanskje kategoriserer det som det multiple penetrative
1: wounds, eller injuries, ja. Ja. Fordi det kan jo også være, i noen tilfeller så det jo sånn at man har et drap som skjer enten som et resultat av, eller som konsekvens av, en krangel at man har en at det en fysisk at det starter som begge parter involvert på en måte da.
0: Selvforsvar kan være nå snakker vi om drap generelt ikke dette det drapet, generelt, vi spekulerer ikke hvordan dette har skjedd, men
1: Nei.
0: Grunnen til at det blir kategorisert som det blir da, det vi på en måte snakker om nå.
1: Ja, og i USA så har de jo også der det jo dommene, eller de tingene du kan bli dømt for är ju lite forskjellige fordi man kallar det jo first degree, second degree, manslaughter, murder, det på en måte så forskjellige kategorier som det da. Men nå han jo i hvert fall tiltalt for overlagt drap, og jeg tenker jo at uansett hva som var drapsvåpne, så vittner du jo om en form for sinne, en form for personlig greie, når du også velger å partere like.
0: Ja, det det.
1: Fordi det også, man snakker mye om det i seriemordersaker og sånt. Men det det sier så sykt mye da, om hvordan folk dreper noen, hva som på en måte det rart hvordan du kan se på metodene, hva som har vært motivet ofte da, i forhold til at hvis du har knivstukket noen, så det ofte personlig. Og hvis du skyter noen på klosshold, liksom, så det ofte personlig, da det sånn, jeg vil at du skal vite at jeg tar livet ditt, liksom. Så det ja, det en helt syk greie. Nå i dag det 26. april, 20, når vi spiller
0: 27.
1: Den der. 27. Og nå har det blitt opprettet en underskriftskampanje.
0: Oi.
1: For å få all musikken til David fjernet fra strømmetjenester som Spotify og Apple Music.
0: Ja.
1: Og det advokatorganisasjonen Industry Blackout som står bak den underskriftskampanjen da. Og den har så langt veldig nylig kampanje fått nærmere 1000 underskrifter. Og det helt sykt. Ja. Rett og slett.
0: Aldri sett sånne underskriftskampanjer gjøre noe særlig impact på noe som helst, men det rydde og ja.
1: Ja, nei, det helt sykt. Det jeg ser at påtalemyndigheten sier at det særskilte omstendigheter i tiltalen som gjør at at han risikerer livstid i fengsel uten prøveløslatelse.
0: Ja.
1: Eller eventuelt dødsstraff.
0: Wow.
1: Og David har jo erklært seg ikke skyldig. Han mener jo at han ikke har gjort det her. Men det gjenstår å se da.
0: Det gjenstår å se.
1: Og så det noe med den dødsstraff-greia. Så vidt jeg har skjønt, så kan det være vanskelig å få gjennom en dødsstraff i California nå. Det jo ingen hemmelighet heller at death row i USA jo smekkfull. Det jo mange folk som sitter på death row som ikke burde sitte der. Det mange som sitter der som absolutt burde sitte der. Det blir veldig, veldig, veldig spennende å se hva som skjer, hva som blir utfallet av det.
0: Ja.
1: Jeg skikkelig spent.
0: Ja, det blir dritspennende, og det, dere får oppdateringene her også. Det skal ja. Vi gi dere.
1: Absolutt, og hvis det noe dere vil at vi skal se litt nærmere på, enten I forbindelse med den saken her, mm. eller I andre saker, eller bare en sak dere vil at vi skal prate om, så skriv det til oss på Instagram.
0: Ja.
1: Hvis det en litt mindre sak, eller noe man ikke vet like mye om, så det nok mer bonusepisodemateriale.
0: Ja.
1: Men hvis det noe større, og som man kan se nærmere på, mm. så blir det nok en hovedepisode.
0: Ikke sant?
1: Så ja, veldig, veldig spent.
0: Mm.
1: På akkurat det. Men jeg tenker vi går videre derfra, ja.
0: Ja, vi gjør det. Det gjør vi.
1: Ja.
0: Mm. Da det tid for Sondres utvalgte.
1: Hell yeah!
0: Hell yeah!
1: Jeg har fått hang-up på å si det.
0: Ja, det bra, for hun har sikkert fått det fra meg.
1: Det kan som, godt hende. Jeg ser for meg, jeg har et bilde I hodet, skjønner du, hver gang jeg sier hell yeah.
0: Ja.
1: Fordi det må sies på den måten.
0: Ja.
1: Og man må føle den... den viben.
0: Ja.
1: Jeg føler at det liksom bygger meg opp en god vibe.
0: Ja, det en, jeg bruker det ordet mye, og det betyr veldig enkelt og greit, bare ja, bra,
1: ja.
0: Yes.
1: Ja, ja, ja.
0: Alle skal få lov til å være med på hell yeah-kultur, og det armer og bein I været, og nå, nå blir det spennende.
1: Ja.
0: Ja, det som man sier før man skal stupe, eller åpne en øl og grille, eller sånne ting.
1: Vet du hva, nå fikk jeg en sånn der, jeg fikk en sånn der hell yeah følelse I kroppen nå.
0: Mm-hmm.
1: Jeg sier det der seriøst 1000 ganger I uka, og samboeren min ler av meg hver gang, fordi det bare sånn, nå må du gi deg.
0: Ja.
1: Men det en skikkelig vibe. Jeg ser for meg deg, og litt sånn med rock on!
0: Rock on!
1: Hell yeah!
0: Hell yeah!
1: Det dritkult.
0: Ja, det skjer det.
1: Kanskje det som skal stå på merchet vårt. Hell yeah!
0: Hell yeah! Ja, vi spiller jo til og med en sang I bandet mitt som heter Hell yeah.
1: Åh, det elsker jeg.
0: Vi coverer den fra Blue Mountain State. Nå tør jeg ikke å synge privat så mye copyright issues, men den sangen av Rev Theory som heter Hell yeah.
1: Mm.
0: Give me hell, give me a yeah. Stand up right now.
1: Hell yeah!
0: Hell yeah! All right. Ok. Vi skal snakke om en faktisk så det litt sånn morsomt på grunn av vi snakket om Yuri Gagarin I forrige Sondres utvalgte og der var det jo en sånn gjentagende tema med det noen som finner en som har falt fra himmelen på et jorde, det skjedde to ganger når Yuri Gagarin var ung under første verdenskrig så, eller var det var vel andre verdenskrig så var det en sovjetisk fly som krasjet og så kom han til det flyet da. Og så var det senere når han ble skutt opp I verdensrommet, så falt jo han på et jorde, da var det en potetbonde som fant han da.
1: Mm.
0: Og vi åpner Sondres utvalgte på litt samme måte.
1: Mm.
0: Vi I Skottland I 1941. Det ekstremt høy tension mellom Tyskland, Russland og England, og egentlig hele verden. Vi I gang med andre verdenskrig. Det ganske mye kontekst I dette, til alt som skjer, men det altså da, på et jorde, så det et Messerschmitt, et tyskt modifisert krigsfly, som daler ned og krasjer. Og fra det flyet faller det en mann. Han faller, og han har aldri hoppet I fallskjerm før. Han har kjørt litt fly, men han I hemmelighet trent på å fly dette flyet. Da. Det modifisert med ekstra store bensintanker, så han skal kunne komme seg fra Sør-Tyskland til Skottland.
1: Okay.
0: Han skal nemlig prøve å få tak I The Duke of Hamilton. Og da det en bonde som heter David McLean som finner denne tyske mannen. Og her jeg ikke helt sikker på hva som skjer, men det viser seg at denne mannen Rudolf Hess, som third in command I Nazi-Tyskland. Som har kommet seg inn til Skottland for å prøve å prate med kongen av England, og Winston Churchill og The Duke of Hamilton.
1: Okay.
0: Ja. Så vi skal vi skal spole litt tilbake. Vi setter en pinne I det.
1: Okay. Okay.
0: Vi skal prate om Rudolf Hess.
1: Okay.
0: Han da så da en han da third in command. Han deputy führer I Nazi-Tyskland.
1: Okay. Løytnant.
0: Nei, det mye høyere enn det. Du har liksom Adolf okay. Hitler, mm-hmm. top dog. Og så har du vel Hermann Göring, som liksom krigskommandant. Og så har du Rudolf Hess.
1: Okay.
0: Så hvis Hitler blir knerta, og så Hermann Göring blir knerta, da I så fall Rudolf Hess, som skal være lederen av Nazi-Tyskland.
1: Å, oh, gud av meg.
0: Ja, I 1941, okay. liksom.
1: Rudolf veldig sånn, jeg skulle til å si avskrekkende, men ikke avskrekkende I det hele tatt. Litt ja. Sånn... Hva heter det da? Sånn veldig formidlende navn. Ja. Det høres ikke ut som noen gærning.
0: Nei, og det det som litt sånn greia her også, så det et veldig passende navn, og den viben veldig riktig.
1: Okay.
0: Så det som at vi må spole litt tilbake til hvordan Hitler kom til makten.
1: Mm.
0: Det mye greier jeg skal prøve å forklare det. Så kort jeg kan, mm. men Hitler prøvde jo da å ta over Tyskland etter Første verdenskrig, under det de kalte et slags putsch, et push, der hvor de prøvde å kape liksom, storting I Tyskland.
1: Mm.
0: Og der hadde du blant annet med Rudolf Hess og et par andre kamerater. Det her var liksom når Adolf Hitler var en rebell.
1: Mm.
0: Lenge før han kom til makten, jeg tror det var liksom 10 år før han kom til makten. Det går gærent, og Hitler og gjengen hans blir arrestert, og Hitler da havner I fengsel, men han da I fengsel med sin number two guy, Rudolf Hess, som hans på en måte privat sekretær karakter. Rudolf Hess blant annet han som transkriberte Mein Kampf,
1: okay.
0: som Hitler skrev I fengsel,
1: ja.
0: Og var liksom... en av Hitlers liksom, nærmeste rådgivere og liksom, kamerater og lagspillere under tidlige nazi-Tyskland. Da.
1: Mm.
0: Men etter hvert som Hitler kommer til makten, så får han veldig mye sånn veldig skarpe, veldig ambisiøse, kalde, flinke mennesker rundt seg. Altså Goebbels, som var vel propagandaminister, Heinrich Himmler, også en litt sånn militærfyr, og du har Hermann Göring, også en sånn militærkommandant, som var blant annet kommandant for SS Luftwaffe, liksom flyforsvaret, som på en måte var stå ansvarlig for invaderingen av Polen, og en masse andre karakterer. Men Rudolf Hess hadde på en måte vært der fra starten, da. Han hadde liksom vært med der hele veien, Men han på en måte begynte å miste liksom influens på Hitler litt sånn inn I krigen.
1: Og
0: okay. han var blant annet en av de som var ganske mot selve krigen. Altså Rudolf Hess, jeg bare undersøker det som jeg kan, han var ikke en snill mann. Han var en mann som hjalp verdens mest sinnssyke tyrann komme til makten, men han var veldig mot krigen. Og vi skal snakke om liksom hvorfor han havna I England og sånne ting. Han var veldig glad I England.
1: Mm.
0: Og så hadde liksom stort bilde om Tyskland. Da. Og blant de aller verste I indre sirkelen til Hitler var han liksom kanskje den... Hvis det noen som kan nærme seg fornuftig, så det han. Men han også han var så ganske gæren opp. Han ble beskrevet som en jævla raring. Han var veldig sånn glad I det okkult.
1: Mm.
0: Og liksom det magiske og liksom stjernetegn og pendulummer og liksom
1: ja.
0: Så det var en episode der hvor en av disse som jobbet for Rudolf Hess kommer inn på kontoret til Rudolf og da sier Rudolf nei, stopp, kom da ut så da står han og prøver å få mind control over en stol så,
1: Nei
0: jo, Og han driver med røkelse og pendulum Og hadde noen sånn der ganske Og han var nok Det litt sånn spekulering fra min side Men han var nok på en måte en av dem som på en måte fremma det Litt mer sånn dype okkulte med nazismen da,
1: mm.
0: Og var veldig super antisemittisk
1: mm.
0: Så han mente liksom jøder var liksom monstre Og liksom uvesen ja. Så Ja, Klin gæren. Jeg har prøvd å få mind control over stoler, og Hitler ble etter hvert bare sånn, hva faen det du, hold kjeft. Det var liksom sånn, det har blitt funnet liksom brev, der var Hitler bare sånn der, så må han komme liksom. Siden det var blant annet når de planla å invadere Polen, så var ikke Rudolf invitert til det møtet, men han var liksom nummer tre I rekka. Og en av de Rudolf ansatte kom jo mye høyere I makten enn det Rudolf gjorde. Så etter hvert så blir liksom Rudolf litt sånn desperat da. Og han litt sånn, skal jeg prøve å forklare dette med andre verdenskrig på grunn av Tyskland skulle ta over Polen på grunn av deler av Polen har tilhørt Tyskland tidligere, men de mistet det under Første verdenskrig og litt sånn, det mye greie, det her midt I Europa på begynnelsen av 1900-tallet liksom. Og da invaderer da Tyskland Polen men det, de vil også erobre mer og da blir det høyere spenning og da invaderer da Tyskland Danmark og Norge blant annet og da begynner Sovjet å tenke hva, nå må dere ro ned vi Sovjet, vi Stalin og vi fucker ikke og England også Vi Winston Churchill som clean gæren og ikke fuck med oss heller. Og Frankrike var sånn, vi rett ved siden av dere, slapp litt av. Så veldig høy tension. Rudolf så dette, og han visste at Tyskland ikke kunne vinne en krig fra Sovjet på den ene siden og de allierte på den andre siden. Vi vet jo hvordan det endte, og det her var I 1941. Så... Rudolf legger da en plan der hvor han skal kontakte kongen av England og blant annet en gammel bekjent av han, The Duke of Hamilton, og et par andre, for å rett og slett få Tyskland alliert med England mot Sovjet.
1: Vent litt her nå. Han ville få Tyskland alliert med England mot Sovjet?
0: Ja.
1: Så de skulle være på lag. Han var sånn, hallo, vi vil være på lag med dere, sånn at vi kan bekjempe verdens verste Sovjet.
0: Ja, liksom. Og her på en måte, jeg skimmer litt over det, men det en del konspirasjonsteorier rundt dette.
1: Okay.
0: Det som historikere, de mest lærde ekspertene på dette, mener bare at dette var Rudolf Hess som var klingæren. Og han kjente da The Duke of Hamilton, en som lord, eller liksom duke I England, og det betyr jo egentlig ingenting, men han så for seg det. Da har du direkte kontakt med kongen og statsministeren, men det var jo liksom for 300 år siden.
1: Men hvis du duke, du ikke da tilnærmet... Blir ikke det på en måte... Du fetter av prinsen, eller at du liksom... Du jo på en måte familie...
0: Ja, så man... Ikke nødvendigvis. Jeg tror det på en måte bare du en veldig... Du et veldig stort... stor familie da, veldig viktig familie eier liksom, det litt mer sånn
1: ja, sånn ja, at det på en måte klasse
0: ja, det litt familie, sånn lordship liksom, liksom. Du en mektig familie Rudolf tar da flyr over natta I Tyskland og ja, så var det med disse konspirasjonsteoriene det var en del elitepersoner I England som før andre verdenskrig var ganske involvert med nasjonalsosialistisk parti I Tyskland. Det blant annet en konge som var da han var bare konge et år I England I 1936. Han var blant annet I Tyskland og avbildet med Sieg Heil og hele pakka. Og du hadde en del av eliten som på en måte var ganske nasjonalsosialistiske og støtt av Tyskland, noen I eliten der da. Så mange mener at Rudolf Hess på en måte hadde disse kontaktene her, for å på en måte prøve å overbevise Winston Churchill og England og kongen til å rett og slett alliere seg mot Sovjet.
1: Ja.
0: Men dette jo basert på mye spekulasjon og sånne ting, både fra vår side når vi sitter og prater om det nå, men også hva Rudolf selv mente. Han hadde jo satt med pendulum over brev for å vite om de var med bare gode eller dårlige nyheter, ikke sant?
1: Ja, altså, du en ganske gæren og uti der type fyr når til og med Hitler synes at du gæren, liksom.
0: Ja, ja.
1: Når han irriterer seg over deg,
0: ja.
1: Da det... Ja. Eller når han synes du gæren.
0: Ja.
1: Da du mega gæren.
0: Ja. Og det var et møte med Hitler og Rudolf Hess rett før Rudolf dro, men ingen vet hva de snakket om. Og mest sannsynlig var det bare routine, liksom. Mm. Og Rudolf gjorde dette for å prøve å vinne en stor tjeneste, eller på en måte vinne tilbake sin influence over Hitler, da. Med at, ok, nå skal jeg overbevise England på en måte med at de blir våres allierte mot Sovjet.
1: Mm.
0: Men dette gikk jo ikke som planlagt, da. Han klarer jo faktisk å fly. Det ingen som vet at han gjør det. Han legger en brev til kona og til Hitler, der han forklarer dette, og hvis det går gærent, så kan du kalle meg gal. Hvis det går bra, så klarer vi å erobre verden, typ, liksom.
1: Famous last words.
0: Ja. Så han prøver å lande, men han får det ikke helt til. Han finner ikke noe sted å lande i Skottland. Og det litt ganske spesielt å klare å komme seg fra Tyskland til over hele England. Han kjører da han flyr 5 timer i britisk, altså liksom engelsk luftrom, før han kommer til Skottland. Og det han blir ikke skutt ned eller noen ting.
1: Og det her midt i krigstida?
0: Ja, ja, det her liksom, jeg husker om det var før eller etter bombingen av England, da.
1: Ja.
0: Så det liksom konspirasjonen.
1: Det skal godt gjøres, da. Ja. Det blir jo, altså, nå det jo åpenbart sannsynligvis lettere i dag, men du blir jo plukket opp på flyradar og...
0: Og ja, han har blitt knertet nå. Men mange konspirerer liksom om at dette her var... Altså, engelskmenn var også med på dette her, ikke sant?
1: Mm.
0: Men i hvert fall, han får ikke landa, så han tar fallskjermen, stropper seg fast i den, og hopper ut av flyet.
1: Okay.
0: Han har aldri hoppet i fallskjerm før. Så det et mirakel at han klarer å lande. Han lander, han brekker ankeren sin. Og da det da bonden David McLean som finner han. 10. mai 1941, og Hess introduserer seg som Captain Alfred Horn på ganske flawless engelsk, og later som at han en engelsk mann.
1: Ja.
0: Men han bonde her veldig skeptisk, han tilkaller liksom the home guard, eller liksom de nærmeste politimyndighetene, eller ja.
1: Mm.
0: Og i stedet for å bli, Rudolf Hess forventet å bli fraktet direkte til typ The Duke of Hamilton, eller til Winston Churchill, eller til kongen av England.
1: Mm.
0: Men han blir jo bare arrestert.
1: Ja, ja.
0: Og Churchill bare basically ignorerer dette her. Han får beskjed om det, og de sier at han bare, ok, hold det hemmelig, og så fortsetter vi å krige, liksom.
1: Oi.
0: Så han får vel møtt The Duke of Hamilton på et tidspunkt, han Rudolf Hess, men ingen vet hva de snakket om.
1: Mm.
0: Men Rudolf Hess blir bare blant annet kastet i The Tower of London, liksom fengselet der da.
1: Mm.
0: Og blir flyttet litt rundt og sånne ting. Han prøver også å ta selvmord. Jeg tror det under krigen, da hopper han fra sånn, der, i sånn tredje etasje, og brekker begge beina sine, men overlever.
1: Fy fader.
0: Så han klarte ikke det engang.
1: Fy fader oss.
0: Ja. Og så går jo krigen sin gang. 1945, de allierte vinner krigen, USA slipper 2 atombomber over Japan, og så videre og så videre. Så har du da Nuremberg Trials, det er jo da den store rettssaken om med disse nazistene og disse krigsforbryterne. Og jeg begynte på en film om det i går, og da dukket plutselig Rudolf Hess opp, som var litt sånn der, jeg har akkurat hørt 2 podder om deg, liksom. Og da var det blant sin Hitler, Goebbels og Himmler.
1: Mm.
0: De var i denne bunkeren, tok noen cyanidpiller og skjøt hverandre litt sånn, så de ville ikke bli tatt av russerne. Så de tar selvmord. Det var det veldig mange andre tyskere som gjorde også, eller en del flykta til Argentina.
1: Mm.
0: Veldig mye spennende rundt det. Men det et par av dem som faktisk blir arrestert. Mm. Det blant Hermann Göring, som liksom da Hitlers number 2. Som number 2.
1: Number 2.
0: Han ble arrestert, og Rudolf blir da extradited til, til Nuremberg. Og da begynner disse rettssakene. Og det som liksom spennende med denne rettssaken er sånn, det ingen internationella lov. Hur kan vi på en måte charge dem?
1: Mm.
0: Så det var ganska sån spännande grejer
1: ja.
0: Men det är I vart fall jag husker inte helt hvordan det gick med Hermann Göring, men det gick inte så bra med han tror jag. Och så Rudolf Hess, han var ju han blev dömd för crimes against humanity, mm. men han hade inte någon sån särskild involvering I allt det otroligt kjipe Tyskland gjorde.
1: Mm.
0: Så han Han får da livstid I fengsel framfor Hermann Göring, som jeg mener fikk dødsstraff og ble skutt.
1: Ja.
0: Eller hengt.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja. Så da blir Rudolf Hess satt I fengselet Spandau I Vest-Berlin,
1: mm.
0: og tilbringer da resten av sitt liv der. Han, blir, han prøver å ta livet sitt I 1977. Mm. Det her får han ikke helt til. Men så har du selve dødsfallet hans I 1986, mener jeg at, ja, 1986 døde han. Han, ganske skrøpelig gammel mann, han har tilbrakt hele livet sitt I fengsel.
1: Mm.
0: Han utrolig skrøpelig, han har hatt noen helseplager, så han kan omtrent ikke løfte armene sine mm. over hodet, og ikke knytte sine egne skolisser. Men de finner han I et skur, Der har han hengt seg selv med en lampeledning.
1: Oi!
0: Ja, 93 år gammel. Og det veldig mistenkelig på grunn av det også to amerikanere som ankommer, eller på stedet, som mm. finner han, mener jeg. Det spekuleres I at dette var to MI6-agenter.
1: Mm.
0: Det skal også nevnes at Rudolf Hess var den eneste på dette fengselet, siden alle andre hadde dava eller blitt henrettet. Så han var den Oi. Eneste gjenlevende, og det var over 100 ansatt der, så var det liksom sånn, noen mener at de drepte han for at det koster jo oss millioner av kroner I året.
1: Ja, ja.
0: For å liksom...
1: Det han ene fyren.
0: Han liksom. Ene.
1: Herregud, så utrolig spesielt.
0: Ja, så liksom, han klarte ikke å knytte sin egen skolis, men han klarte å henge seg selv. Det gjorde han.
1: Det gir ikke helt mening for meg at det... Altså, hvis du for det første da, en ting at du 93 år gammel.
0: Ja.
1: Det finnes mange spreke 93-åringer.
0: Ja, ja. Men ikke en, ikke en nazi...
1: Nei, altså, det jo en fyr som på en måte åpenbart har vært gjennom mye greier.
0: Ja.
1: Ikke at sånn... Åh, det så synd på han, for han
0: Nei,
1: har vært gjennom mye.
0: Nei, det ikke synd på han I det hele tatt.
1: Men at han har, han har jo hatt mange voldsomme opplevelser
0: ja,
1: da, I løpet av livet, mm. og det påvirker jo hvem som helst på en måte.
0: Ja.
1: Og når du blir så skrøpelig at du ikke kan knyte skolissa di en gang,
0: mm.
1: Da det jo veldig spesielt å få til å ja. Ta li... Ja,
0: ja. Ja og det litt sånn, det veldig sånn Epstein-preg over det dødsfallet her.
1: Ja.
0: De som etterforsker liksom på en måte... eller autopsien, han sa at cause of death var strangulation, ikke mm. hanging.
1: Oi!
0: Det skuret han ble funnet I brant de ned 48 timer senere.
1: Ok.
0: Og ja, medisinen han tok tilsvarte han basically, altså at han ikke var I stand til å gjøre dette her. Lampa ga ikke helt mening at han skulle klare det. Veldig mye mistenkelig mm. med dette dødsfallet da. Så, og det var noen filer som jeg ikke har fått satt meg helt inn I. Det var litt sånn her Can of Worms, det kom ut noen klassifiserte dokumenter om Rudolf Hess I fjor, I 2025. Oi. Men jeg rakk dessverre ikke å liksom gå I dybden på akkurat det da.
1: Nei. Men det jo, ikke sant, når det sånne dokumenter, det jo, altså, jeg tror ikke folk skjønner hvor mye info det som regel I det,
0: ja.
1: Og særlig når det et menneske som døde for så mange år siden,
0: ja.
1: Da har man jo på en måte rukket å hente opp veldig mye info, da.
0: Ja.
1: Men fy fader, så sykt.
0: Ja. Ja, så veldig mye rart med dødsfallet hans. En rar, ganske sånn patetisk karakter I det store og hele.
1: Mm.
0: Det litt sånn... men det nesten som man synes litt synd på han, men så må man bare minne seg selv på at det her var en av de mest antisemitiske gærningene I Hitlers indre sirkel,
1: mm.
0: som hjalp Hitler med å komme til makta, som står signert på ganske syke dokumenter om rettigheter som ble fratatt jøder mm. Når Nazi-Tyskland kom til makten. Altså liksom, Så ja, sayonara, you all fuck. Det liksom.
1: Men I alle, altså, jeg tror en ting jeg synes veldig fascinerende hvor mange sånne type karakterer. Og jeg sier karakterer fordi de jo, de fleste av de jo ikke menneskelige engang.
0: Nei.
1: Men det så mange av de fra særlig krigstida da.
0: Mm.
1: Her I Norge også så hadde vi jo uten at jeg skal på en måte sammenligne de med han her og, og sånt, men vi har jo folk her I Norge som også ble henrettet etter 2. Verdenskrig da.
0: Ja.
1: For krigsforbrytelser og, og landsforræderi og det som
2: Vidkun bare var. Ja,
1: ja.
2: Blant annet.
1: Og der var det jo liksom Ja, de, man blir skutt på åpen plass. Ble,
0: Vidkun Quisling ble skutt rett borte I gata her, han.
1: Ja, på ja. Akershus.
0: Mm.
1: Det helt spinnvilt, synes jeg, at det at det en sånn del av historien til verden selvfølgelig, men også her I Norge. Det blir veldig, veldig nært da.
0: Ja, og vi, det veldig viktig at, spesielt I disse dager, at vi, kan mye om historie, at vi... hvordan verden nå, hva slags helvete det og hvor skummelt det kan være. Det viktig at vi skjønner hva andre og første verdenskrig var, at vi har en god forståelse over vår historie her I landet, men også utover I Europa og det hele store bildet. Da.
1: Mm.
0: For det veldig mange mennesker som har offret livet sitt og vært igjennom ganske mye smerte og ganske utenkelige ting for at vi skal kunne ha det som vi har det I dag. Og det ondskap som pågår nå, som det også viktig at vi klare over.
1: Mm.
0: Og det vanskelig å håndtere og snakke om, og hva kan man gjøre?
1: Mm.
0: Der ikke jeg rett mann til å snakke om dette. Jeg vil fortelle folk hva de skal gjøre, men jeg I hvert fall veldig interessert I krigshistorie. En ting på den det veldig spennende, men også på den det veldig viktig å vite hva som har skjedd, og at vi klare over hva slags, hva slags offer, hva slags offringer folk har gjort da, for at vi skal kunne leve I et fritt land med ytringsfrihet og mat på bordet. Altså vi har min min mormor, hun liksom... I 90-årene nå, hun så Blücher synke, ikke sant?
1: Mm.
0: Hun var jo oppvokst I Drøbak, og liksom, og mye av de tingene, hvordan hun ser på livet, og mat, liksom, hun spiser veldig moderat, og på en måte lever veldig nøkternt, på grunn av hun vokste opp under 2. Verdenskrig, når det var en reell fare for livet sitt, og man hadde mat neste måned, da.
1: Mm.
0: Så,
1: ja, det kjempeviktig, og så det noe med at kunnskap makt, ja. Og det gjelder jo I mange, mange, mange settinger, men særlig når det gjelder historie også.
0: Mm.
1: For hvis man bare glemmer hva som har skjedd, så vet man ikke nødvendigvis hvordan man skal unngå at det skjer igjen heller.
0: Mm.
1: Og det jo skremmende å se da. Det mange likhetstrekk med tiden før 2. Verdenskrig og før alle disse store krigene som har vært da, med sånne ting nå.
0: Mm.
1: Og det ja, man skal ikke ta så veldig lett på det, altså.
0: Nei, nei.
1: Virkelig ikke.
0: Nei, så jeg kan vise deg bildet av Rudolf. Det ser ganske spesiell ut. Veldig store øynbryn.
1: Å, herregud.
0: Litt av en type.
1: Jeg må legge ut det der på Instagram-profilen vår, men det her en fyr som har det største monobrynet jeg har sett.
0: Ja.
1: I mitt liv.
0: Ja.
1: Han der var villig til å brekke det ene og det andre for å stå for for å få tak I hertugen av England, liksom.
0: Ja.
1: Den jævlig god.
0: Ja. Jeg kan sterkt anbefale dokumentaren Hitler's Circle of Evil på Netflix. Det en dokumentar på 5-6 episoder, som handler da om blant annet Rudolf Hess og Hermann Göring og Goebbels og Heinrich Himmler og alle disse Hitlers nærmeste allierte da, som hjalp han å komme til makten. Så det var det jeg hørte om han først, og jeg spurte broren min I går bare sånn, ah, hvem faen skal jeg snakke om I morgen? Rudolf Hess må du prate om. Han idioten. Idiotkameraten til Hitler.
1: Mm.
0: Så,
1: jeg synes 2. Verdenskrig og krigssporet kjempespennende.
0: Ja.
1: Det ting vi ikke ville tatt I vanlig episoder rett, bare fordi at det ikke true crime I så måte på en måte men det superviktig tematikk men også veldig spennende fordi det så mange folk man ikke nødvendigvis har hørt om som de som utgjorde alt det som ble da egentlig
0: Rudolf, jeg skulle jo egentlig bli en karakter som bare ble helt glemt. Ja. Altså, det var det Winston Churchill og Hitler prøvde på.
1: Mm.
0: At bare det navnet nevnes ikke.
1: Ja.
0: Så og ha plutselig dukker han opp I Nuremberg og gjør en Sieg Heil salut til Hermann Göring. Og, ja. Og ja, nei, for en karakter, ass, for en mann. Rudolf Hess, altså.
1: Rudolf Hess, altså. Ja. Herregud. Det sykt, sykt spennende, sak. Jeg digger at du tok han med hit.
0: Jeg håper dere liker litt andre verdenskrig-historie. Det alltid spennende, synes jeg I hvert fall.
1: Jeg helt enig, og jeg får ofte meldinger om andre verdenskrig og alt mulig sånt, fordi folk veldig interessert I det, og særlig nå, som verden ser ut som den gjør. Og ja, jeg tror vi runder av der.
0: Ja, høres bra ut det.
1: Nå har vi sittet her og preka I en time.
0: Ja.
1: Elsker det. Virkelig.
0: Elsker dere.
1: Elsker dere. Mm. Love you guys.
0: Love you guys. Nå hyggelig å holde på.
1: Ja, vet du hva? Sorry, altså. Jeg føler at det kan, som jeg sa det til Sondre off the record her I sted, men jeg føler at vi har vært litt all over the place. I dag jeg beklager og jeg håper dere kan tilgi oss for det og så ja
0: så snakkes vi vi snakkes med deg på fredag
1: ja
0: og så vil du tease litt om hva du skal snakke om der eller?
1: Ja, I denne ukens episode av Forsvinningsfredag podcast så skal vi prate om en forsvinningssak Forsvinningsfredag, ikke sant?
0: Ja Ikke sant?
1: Så det da rett og slett en 13 år gammel gutt som forsvinner I Sverige.
0: Oi!
1: Og det her fra 60-tallet. Veldig spennende sak.
0: Ja.
1: Interessant. Den løst, men uløst.
0: Oi, oi, oi, oi, oi.
1: Så det litt sånn, ja, mye teorier og mye greier.
0: Ja, så vi har ikke spilt den enda. Vi skal gjøre det nå med en gang vi ferdig.
1: Mm.
0: Så må dere vente I flere dager faktisk før dere får høre den.
1: Ja, det går ikke an.
0: Nei, fy faen.
1: Virkelig ikke.
0: Ja.
1: Men ja, det bare å lytte på, altså.
0: Mm.
1: Så håper jeg at dere har en nydelig onsdag, eller hvilken som helst annen ukedag du eventuelt hører denne episoden.
0: Mm.
1: Så prekas vi senere, eller?
0: Det gjør vi.
1: Adieu!
0: Ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Noen dager må man bare lyfte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
4: liv enklere. LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
5: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
4: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
5: Jeg trodde vi var familie.
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
6: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Du, dette funker ikke lenger.
8: Hæ?
7: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
8: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
7: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
8: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
9: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
10: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
21: Det er ikke det her jeg
20: er utdannet meg til. Ikke jeg heller. Jo, ikke sant? KYC.
22: Det tar vi. Form med KYC-tjenester fra Stø. For bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
23: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonade deg til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
24: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
25: Nei, hva skjedde nå?
24: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
26: Thomas, hva blir det til middag?
27: Big Mac.
26: Hva sa du nå?
27: Big Mac.
26: Du må snakke litt høyere.
27: Big Mac.
26: Big Mac?
27: Ja, Big Mac.
26: Big Mac?
27: Ja, Big Mac.
26: Big Mac?
27: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner til McDonald's. Jep.
28: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
29: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen, vi rekker aldri den ferja.
30: Nei du, Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
0: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Sangan de Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på sangan.no.
1: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
2: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Vi Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.

0: KRP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Steinsprut.
5: Prisbilglass. 0,99.
4: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
4: og et
7: konditori?
4: Jo, foruten
6: Og jaså, her lukter det
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
11: Norwegian.
12: IKEA kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
2: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Hei hei, luften er din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleire.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
15: Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Steinsprut.
18: Lysbilglass.
17: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
20: Er det sant?
19: Mm.
20: Pappa kommer til å overleve.
19: Ja, det har gått bra.
20: Takk.
17: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
23: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
22: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
23: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
22: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
23: Ok, ha det.
21: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
20: Talkmore. Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
24: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen.

0: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
3: Åh, oh, det her var innmari god lunsj.
4: Det
3: first
4: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: First Price! Åh, det First Price!
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Åh, oh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
7: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort. Og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
13: Du, dette funker ikke lenger.
14: Hæ?
13: Nei, oss, vi kommer jo ingen vei, vi står fast.
14: Vi står ikke fast, vi har bare kjørt oss inn I et spor her.
13: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
14: Åh, så firehjulstrekk, ja.
15: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
18: Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktorer.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
13: Vi gjør ditt liv enklere.
14: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
15: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
3: LO Favør presenterer brødsmuler på kjøkkenbenken. Som ble til en krangel ved kjøkkenbenken. Som ble til en...
16: Okay, time out.
3: Ved kjøkkenbenken. Som av en eller annen grunn ble til en konklusjon om å bestille en tur til Legoland. Barna koste seg så voldsomt der i fjor. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode fordeler som hjelper deg på veien. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Hei hei, luften din.
18: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
17: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i nettavisens pristest.
12: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
19: Vi gratulerer kunde 143.312.
12: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
20: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
21: Vet du hva jeg hører?
20: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
21: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
22: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
23: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
24: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
25: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please help.
1: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god i
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
9: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
10: Ja.
9: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
10: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
9: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
11: Det finnes ferie med pågående innkastere.
12: Hey, where are you from? Norway, all right. Aya Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
11: here. Så finnes det Danmarks ferie.
13: Hei, velkommen til.
11: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
14: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir det...
15: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
14: Det stemmer.
15: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
14: Ja.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: Dette var skikkelig god frokost.
21: Det First Price.
22: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
21: First Price. Åh, det First Price.
23: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 486 000, totalt 3 millioner 486 000.

0: Cherisher passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
5: Nei, nå legger vi bort mobilen.
6: Chill out, bro.
5: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
6: Du så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
7: Hva likheten mellom et
8: sykkelverksted
7: og en
9: hundeskole?
7: Jo, foruten...
8: Og så har du helt nedslittet
9: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
7: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
19: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
20: Nei, alle synger vel I dusjen?
19: Nei.
20: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
19: Biler dusjer ikke.
20: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
7: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

0: Seal i morgenklubben på Radio Norge. God morgen og velkommen til en ny dag her på Radio Norge.
1: Jeg fikk lyst til å synge Jokkes sang For vi er gutta. Ja, så sitter vi her igjen, som om vi var noen gamle menn.
0: Å ja, den koselige sangen der.
1: Ja,
0: ja, for at det
1: er
0: Kim
1: er gutta som har opplevd alt, så vi trenger ikke oppleve mer. Kan vi se om vi kan spille den etterpå, tror du?
0: Kan vi spille en liten snutt av den, hvertfall?
1: Nei, hele. Vi synger den i koret, vet du.
0: Ja, jeg vet jo det. Det er jo nærmest en kjenningsmelodi for dere, er det ikke
1: ja,
0: det, i koret?
1: Ja, det var jo fra den filmen.
0: Fra filmen.
1: Når, som heter Vi er gutta.
0: Vi er gutta, og jeg synger jo i et kor, da, for deg som ikke har fått med det. Når var det den filmen kom ut?
1: Kanskje 18 eller sånt.
0: Ja, vi var jo hele gjengen fra morgenklubben og så på den, og alle gråt, og det var helt det var en flott film. Nei, men nå setter vi i gang en ny dag. Vi
1: klarer oss,
0: vi gjør det. Og vi starter med nyheter her på Radio Norge, og klokken er 6.
2: Her er VG-nyhetene. Etter 13 timers mekling kom Fellesforbundet og NHO Reiseliv til enighet i natt. Dermed avsluttes streiken blant deres 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Donald Trump trakk tilbake en presidentordre om å regulere amerikanske AI-selskaper i siste øyeblikk. Reporter er Andreas Hagen Håkonsen.
3: Presidentordren ville etablert frivillige cybersikkerhetstiltak og gitt myndighetene tilgang til nye AI-modeller før offentlig lansering. Kjente tech-profiler som Elon Musk og Mark Zuckerberg var blant de som presset Trump til å trekke ordren. AI-modellen Mythos, som ikke er offentlig tilgjengelig, har vist seg å kunne finne sikkerhetsbrister i kode, noe som har skapt internasjonale bekymringer om teknologien faller i feil hender.
2: Det israelske forsvaret har i natt beordret innbyggere i deler av havnebyen Tyr i Libanon om å forlate hjemmene sine. De varsler nye angrep mot det de hevder er mål tilknyttet til Hizbollah-militsen, melder nyhetsbyrået AFP. Dette er den tredje evakueringsordren fra IDF på under et døgn. En bilfører som ble stanset i en politikontroll i Bærum sent i går hadde en lekepistol og kniv. Ifølge politiet var pistolen såpass vanskelig å skille fra en ekte pistol at vedkommende ble pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
3: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16-17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader i dag.
5: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Det er et eller annet. Hva er det der borte da?
1: Ja, hva er noe det da? Er det en buss?
0: Nei, det er ikke buss.
1: Det er en trikk.
0: Nei, det er ikke det heller.
1: Det er en helg.
0: En elg?
1: Nei, helg.
0: Er det en helg?
1: Ja, nei, må det er ikke høyre.
0: Ja, helgen begynner å nærme seg, men vi skal ta vare på deg og sørge for at du kommer deg opp denne torsdagen, hvis ikke du allerede har vært oppe en stund. God morgen uansett.

0: Morgenklubben på Radio Norge, god morgen, god torsdag, og helgen som begynner å nærme seg, og det er jo alltid en eller annen merkedag et eller annet sted i Bergen.
1: Bergen er alltid en merkedag, vet du.
0: I dag er det National Multiple Birth Awareness Day i USA.
1: Hva er det betyr?
0: Tvillingquiz blir det da.
1: Åja, tvillingquiz, ja.
0: Tvillingquiz, ja. Er ikke det fint da?
1: Jeg så en morsom en her på, jeg husker ikke hvem det var, Jimmy Fallon som hadde, det var to australske damer, tvillinger. Ja. Altså, en ting var at de var clean like, men de snakka i kor.
0: Nei,
1: altså, dette her,
0: ja, det er rart.
1: Ja, men dette her må jeg finne det klippet, for det er helt sykt.
0: Tvillinger, kjenner du noen tvillinger?
1: Ja, ja, jeg kjenner jo mange.
0: Det er jo mange. Ja, det finnes jo. Hvem har du kommet på først?
1: Nei, jeg hadde jo to stykker i parallellklassen min på skolen. Mora mi hadde, hun var lærer for dem, to jenter, og de var clean like. Ja. Men mora mi så forskjell på dem, men jeg gjorde ikke det.
0: Nei, ikke sant?
1: Og jeg møter dem fremdeles, hvis jeg liker meg clean like enda. Ja. Og så husker jeg jo mora til Linn Skåber og
0: Tanta. Ja, ja, ja.
1: De også var helt grønn like.
0: Clean like, stemmer jo det. Erik og Børre Heggebom, ja, brødrene Heggebom, de kjenner jeg jo. Plutselig så kommer jeg på noen ned, altså. Det er i hvert fall tvillingquiz litt senere i sendingen.
2: Trafikkoppdatering.
3: Rolig i trafikken for øyeblikket. Ingen hendelser å melde om nå.
4: Det her var innmari god lunsj.
5: Det er first fry.
6: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
5: First fry.
7: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
8: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
9: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det er en no-brainer, det.
8: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
9: Hele livet.
4: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
9: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet i sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Folk sier verden raser av gårde. Og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
13: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
14: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
15: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
16: Ok, dere! Nå ruller bussen hvite flyvann! Husk å ta med panten!
15: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
17: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Storebrand presenterer et bekreftende...
19: Ja.
1: Er det sant?
19: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
10: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
18: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
19: Morgenklubben med loven og ko presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben på Radio Norge, det er quiz-tid hos oss, og ja. Kim er borte litt, så da blir det...
1: Du spiller film.
0: Du spiller film, ja.
1: Nei, det er ikke sånn porno.
0: Nei, nei, nei, nei, men gei da.
1: Det, nei, bare spør.
0: Men det er jo quiz i dag, og det betyr at hvis du får riktig svar, så beholder du poenget, ja. Da får du poenget som fortjent. Ja. Men i det du prøver deg å svare feil, så får Kim automatisk poenget.
1: Dette blir nervepirrende.
0: Det er beinhard stemning her nå, altså. Jeg merker det.
1: Jeg sier som på Paradise Hotel, dette blir nervepirrende.
0: Ja, nervepirrende. Da kjører vi på her. Tvillingquiz i dag, altså. Hva heter filmen der Lindsay Lohan spiller et tvillingpar? Er det Freaky Friday? Er det Foreldrefellen? The Parent Trap? Eller er det Double Trouble?
1: The Parent Trap.
0: The Parent Trap, ja. Du tok den på originalspråket. Ja. Det var utrolig snedig da, imponerende, ja. Geir, for det er jo helt riktig.
1: Jeg lurte foreldrene, vet
0: du. Mm. Tvillingbrødrene Romulus og Remus grunnla byen Roma. Hvem var det som fostret dem opp etter da ble funnet ved elven, ved Tiber som spebarn? Var det en ørn med øyne i nakken? Var det Minerva, gudinnen for visdom, krig og håndverk? Eller var det rett og slett en snill, snill, snill ulv?
1: Det var en snill, snill ulv?
0: Ja.
1: Kanskje det var den som svømte over fra... Håja til Hurum.
0: Som vi hørte om nå, ja. Nei, nei, det vet vi ikke noe om, altså. Hva heter debutalbumet til Marcus og Martinus da, fra 2013, Når jeg titter på deg? Vi går samme vei, eller enkelt og greit, Hei!
1: Hei, tror jeg det må være.
0: Det var Hei, det er helt riktig.
1: Det var en drøv titel, da.
0: Nei, jeg synes det er kjempefint, ja. Hei. Hva heter TV-serien om tvillingene Tia og Tamara som gikk på TV på 90-tallet? Var det Sister Sister, eller var det Under samme tak, eller var det Steg for steg?
1: Det er den første.
0: Den første, Sister Sister?
1: Ja.
0: Det er riktig, for fasken er støt i dag, du.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra. Hvem spilte tvillingpar i filmen Twins fra 1988? Var det Harrison Ford eller Michael Douglas? Passet ikke den rollen, synes jeg. Har ikke noe den filmen å gjøre. Eddie Murphy da. Det er jo ikke et par heller. Men kan det ha vært Arnold Schwarzenegger og Danny DeVito?
1: Danny DeVito, ja. Ja, ja, det var jo det.
0: Det var det?
1: Ja, ja.
0: Ja, men det er helt riktig.
1: Og Arnold Schwarzenegger, det er så rart, vet du. Han ene var kjempesvær, og han andre var bitteliten.
0: Ja.
1: Nei, det var så rart. Og, det er jo snort som steik midt i uka.
0: Ja, visst er det det. Det er torsdag, og vi ønsker hele Norge god morgen.
1: Jeg vant.
0: Du vant, ja. Du vant spaken der. Du vant, Geir. Ja. Overleget.
1: Mm.
2: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petta, jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en ny?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
8: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund.
9: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktorer.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Alle synger vel i dusjen?
10: Nei.
11: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
10: Biler dusjer ikke.
11: Jo da, kan skal jeg vise deg? Og så synger de biltema.
13: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
16: Hva likheten mellom et
17: sykkelverksted
16: og en
18: hundeskole?
16: Jo, foruten...
17: Og så har du helt nedslitte
18: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
16: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
19: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør I dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
22: Her VG-nyhetene. Fellesforbundet avslutter hotellstreiken etter at de kom til enighet med NHO Reiseliv I natt. Parat streiker videre.
23: Dette et svært godt resultat for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Klas Delp I Fellesforbundet. Han beskriver forhandlingene som svært krevende og mener begge parter har strukket seg for å bli enige. Streiken avsluttes formelt klokken 8 I dag. Medlemmene skal stemme over forslag 11. juni. 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken.
22: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Og Offshore Norge og forbundets styrke klarte ikke å bli enige I forhandlingene om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed må partene møtes hos riksmekleren. Blir det ikke enighet, kan det bli en streik på basene som forsyner offshorefeltene. For andre gang på få dager har amerikanske styrker gjennomført angrep mot iranske militære mål. Ifølge nyhetsbyrået Reuters det snakk om et angrep mot et iransk militæranlegg som skal ha utgjort en trussel mot både amerikanske styrker og kommersiell skipstrafikk I Hormuzstredet. To personer pågrepet etter et ran I Bergen I natt. En kniv var involvert og en person kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
24: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
23: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16, 17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader I dag.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
25: Dette morgenklubben med lov.

0: Lena Rimes, Can't Find the Feeling. Dette er Moonlight, men det er Coyote og Ugly-filmen. Jeg husker jo den kom, men det er jo fasken med 26 år siden.
1: Og jeg har vært på en helt fenomenal bar på Hotel New York, New York i Las Vegas. Ja. Coyote Ugly Bar, som er helt lik hvor de er oppe og danser på disken.
0: Det er så gøy, fantastisk. Det er slutt på streiken nå, altså det, ja, det, altså, det er stort sett slutt på hotell- og restaurantstreik, ja. Og det er det mange som blir selvfølgelig glad for. Alle de som har planlagt et eller annet med jobben, et seminar eller en reise eller hva det måtte være, så vet du, nå er det ferdig.
1: Nå er det ferdig,
0: ja. Selv om det kan dukke opp andre typer ting. Men jeg lurer på hvordan det er vakuum etter de som har gått med refleksvester nå og på en måte stått kanskje i solen, skravla, tatt en kaffe,
1: de
0: hatt rolig dager.
1: I hvert fall de som har streiket her i Oslo har jo hatt veldig flaks med været.
0: Veldig fint streikevær, altså. Ja. Det er ikke noe tvil om
1: vi
0: det.
1: Vi går jo forbi dem hver dag, og de har jo, og ikke minst, jeg må jo bare si tommeren opp, og det støtter jo folk som er i en konflikt med arbeidslivet, men de har jo fluktstoler, og det har ikke vært mye nevene i vær og paroler. Det er
0: Nei, slapp av. Det er sitt og slapp av.
1: Det er kaffekopper og kanelboller og
0: ja.
1: Se.
0: Jeg lurer på, hvis det hadde vært samme i Frankrike eller Paris, da hadde det sannsynligvis vært litt grann annerledes.
1: Da hadde hele resepsjonen på hotellet her borte vært full av grisemøkk og ja. Tomflasker og
0: de hadde gått rundt i gaten og kastet kaffe,
1: bagetter.
0: Slått folk med bagetter, ja. Le baguette. Men i hvert fall så er det
1: er bra, da.
0: Ja, det er bra, streiken er over for de aller fleste, og det er bra. Så er det et eller annet som ligger og ulmer som vi skal komme tilbake til. Men nå skal vi jo til musikken, for det trenger man når man skal stå opp. Og John Travolta og Olivia Newton-John. Dette er jo også da filmmusikk, akkurat som var i sted, ja. Med Leanne Rimes, så var dette Grease da noen år tidligere. Det er jo fort i seg. Rekke opp av sengen, rekke det du skal, kjøre bil, levere unger, smøre matpakke og så videre.

0: John Travolta, Olivia Newton-John. Det står jeg, John Travolta var på besøk på et av showene. Var det Kimmel da? Han er oppe og holder på, vet du.
1: Ja.
0: Med sin Armani flyuniform og egen flyplass og eget fly. Fantastisk. Det er sånn, vi snakket jo om streiken her, Geir.
1: Ja, vi sa jo, var bra at hotell- og restaurantstreiken nå var avblåst.
0: Ja.
1: Men så er det jo noen paratmedlemmer. Jeg må jo si at jeg er jo ikke tungt inne i organisasjonsverdenen.
0: Nei,
1: er jo en annen organisasjon da, så det var fremdeles 350 medlemmer der, men så er det jo nå en kamp mot klokka for å unngå storstreik i offentlig sektor.
0: Ja, da snakker vi 12,000.
1: Den rammer litt mer enn den rammer litt flere enn frivillige hotellbeboere.
0: Det er 12,000 ansatte i kommunene og fylkeskommunene, og 2,500 statsansatte som da kan være på vei ut i streik fra fredag.
1: Mm.
0: Og da kan
1: det
0: bra, da, som ja, det er i morgen. Og så tenker jeg sånn her, hva er det for noe? Hva er det gjelder? Og så er det litt sånn skole og barnehage og litt sånn type ting. Og det, da begynner Norge å stoppe opp når barnehagene streker.
1: Ja, da går det ganske gærent.
0: Ja, de stiller egentlig ganske sterkt, for hva gjør man da?
1: Ja.
0: Noen av barn og ikke skal få jobbet eller noen ting, så det går ut over mange. Vi får se, vi følger med i hvert fall i saken, det er det ikke noe tvil om, og nyheten i hvert fall er på saken også. Her kommer Døm Døm Boys.
1: De streker ikke hos oss i dag i hvert fall.
0: Nei, de gjør det da ikke virkelig, og de skal jo, ja, de jobber.
1: De jobber.
0: Ja, de gjør det. Her kommer Splitter Pine på en torsdag. Helgen begynner å nærme seg med raske skritt. Klokken er 6:41 om 4 sekunder.

0: Det er Boys i morgenklubben på Radio Norge.
1: Jeg sa jo her at disse streiker i hvert fall ikke, men nå tok jeg munnen litt for full, for det er i første omgang så velger de da å ta ut kulturarbeidere og administrasjonsansatte, og disse er jo kulturarbeidere, så skal, tror de blir tatt ut i streik?
0: Hvis de er organisert så kan de gjøre det, men jeg er litt usikker på om
1: ja,
0: de
1: er
0: det. Var Dømdøm Boys det der?
1: Ja. Jeg er litt større i dag, klippte alle hekker med hekkesaks og kantklepper rundt skvaldekål, og ja, folk vet hva det er som...
0: Hva er skvaldekål?
1: Det er ugressdrit som er fullt av vann, så det
0: er veldig gøy alt ord.
1: Skvaldekål?
0: Ja.
1: Ja, det er noe ordentlig skvalder.
0: Ja, så du er liksom da litt sånn tung i sessen i dag på grunn av...
1: Ja, det er sånn, jeg har jo sånn lang teleskop hekkesaks som er litt tung, oppladbar. Ja. Fin sak, ble fin, pent.
0: Ble pent, ja.
1: Mannen er sliten.
0: Voksen mann sliten etter hekkeklipping. Nå skal vi til trafikken og høre om det er noe som skjer der.
2: Trafikkoppdatering.
3: Rolig i trafikken for øyeblikket. Ingen hendelser å melde om nå.
4: Det er vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
4: Er det?
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
6: 269.900 kroner.
8: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
6: mgmotors.no.
9: Gode nyheter! Nå er appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.
10: 1881. Du har en ny beskjed.
11: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
12: Joker, den gode naboen.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass, så kom igjen! Det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
15: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
16: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
15: Ja.
16: Ja.
15: Ja, det var en god deal.
16: Ja.
15: Winning.
17: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
19: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Det var hyggelig. Men... etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
12: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen.
2: Hallo.
13: Og deg, så klart. Du er jo så god i
20: Bruk Butenox Vetura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: When you love somebody, ja. You're the inspiration. Det jo en fin ting. Chicago-låten fin låt, synes jeg. Likte den og liker den fremdeles.
1: Ketchup-kulturen, Loven, hva sier det da?
0: Ketchup-kultur?
1: Nei, ja, det har ikke noe med pølse og lompe å gjøre. Nå må vi møtes igjen. Nå må vi se snart. Nå skal vi ta en øl snart.
0: Åja, oh, lunsj i uka.
1: Ja. Ja. Jeg leser da en artikkel i Aftenposten her. Ja. Det er en Eirin Hoffmann Wendelborg, 32 år, som skriver da at først må dere finne en dato, gjerne noen uker frem i tid, og når du og vennene dine møtes, går praten raskt over alt som har skjedd siden sist. Altså catch-up-kulturen, det, ja. Det blir en oppsummering av hva som har skjedd. Hun er da single og barnløs. Møter jo da gamle venner. Hun er 32 år gammel. Møter jo da gamle venner noen få ganger innmellom når de har fått ryddet kalenderen, og snakker om hva som har skjedd siden sist, ja. Og dette her er jo, dette kan jo da, som professor da Christian Refsum, som forsker på vennskap og sosial omgang, si at dette her kan jo da til syvende og sist ende i litt ensomhet for, ja, enkelte da, fordi at det blir ikke den der spontane møte, stikke innom, jeg vet ikke når noen ringte på døra de sist.
0: Nei, men jeg gjorde det med å bli livredd.
1: For å svippe innom, ja, det er ingen som gjør det.
0: Nei, og den der spontane saken som du nevner, kanskje det at man ringer hverandre og tar den der samtalen som varer noen minutter, den er jo folk også livredde for å gjøre.
1: Er jo det.
0: Sånn som kjæresten Torun og jeg da, vi er veldig forskjellige. Hun prioriterer vennene sine og samtaler, så hun har sånn tid hvor disse vennene prater og sånt noe, da blir hun borte en tre kvarters tid.
1: Ja, på telefon eller ute?
0: På telefon. Ellers er det ute, og setter av tid. Og da skal du, ja nei, jeg kommer ikke hjem til middag, ja, for jeg skal treffe sånn og sånn. Og da er det liksom superviktig for henne, men hun er skrudd sammen helt annerledes med det.
1: Ja.
0: Så jeg lærer jo noe
1: jeg
0: av det.
1: Jeg er nok litt sånn skravler, ja. Altså,
0: så du skravler med alle.
1: Ja, men jeg ringer jo og hører hvordan det står til, og ja. det som står i artikkelen her, som også er så godt skrevet, er de gode samtalene om livet er jo ofte ferskvare og tåler ofte ikke tre uker i kalenderkø.
0: Nei.
1: For alle skal rydde kalenderen.
0: Da kommer du liksom ikke under historien, under huden, eller noen ting. Da blir det bare overflade. Bilen går bra, den er ferie til sommeren. Ja, ja. Ja, unga, ellers da. Ja.
1: Ring 08282 hvis du er flink til å ta kontakt med gamle venner, eller nye, eller...
0: Har noen gode råd til oss.
1: Har noen gode råd til oss.
0: For den der... kaffe til uka, eller?
1: Ja, kaffe til
0: uka. Ok, ser jeg. Ok, snakkes. Ja, jeg er helt enig med deg, Geir. Så, ha da. Snakkes. Ok, ser jeg.

0: fra Beverly Hills Cop. Dette her var storsleger da jeg gikk på gymnasiet, det skal jeg love deg. Dette var en helt fantastisk låt en gang, og står seg fjellstøtt enda. Vi heter Radio Norge og ønsker hele Norge god morgen. Helgen, den begynner å nærme seg, Geir. Det er det ikke noe tvil om. Det synes jeg høres bra ut. Akkurat nå foreløpig sol også i Oslo. Det vet vi at det ikke er overalt i Norge. Her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Veksten i antall unge uføre har stagnert, men det totale antallet øker fortsatt. NAV-sjefen ber uføre melde seg for jobbing.
2: Det er veldig bra når mennesker som uføre kan og vil jobbe, sier konstituert NAV-sjef Eve Bergli. Hun understreker at det ikke mulig for alle uføre å bli så friske at de kan jobbe, eller jobbe litt. Totalt har 30% av de uføre en arbeidsinntekt, tilsvarende 103 000 personer.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det israelske forsvaret har i natt beordret innbyggere i deler av havnebyen Tyr i Libanon og forlater hjemmene sine. De varsler nye angrep mot det de hevder mål tilknyttet Hezbollah-militsen ifølge nyhetsbyrået AFP. Dette den tredje evakueringsordren fra IDF på under ett døgn. Bystyret i Oslo har gitt grønt lys til bygging av Norges høyeste hus. Bygget kan stå ferdig om 3-4 år, skriver Aftenposten. Planene omfatter et kontorbygg på 120 meter og et hotell på 72 meter. En bilfører som ble stanset i en politikontroll i Bærum sent i går hadde en lekepistol og kniv. Ifølge politiet var pistolen såpass vanskelig å skille fra en ekte pistol at vedkommende ble pågrepet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
2: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16-17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader i dag.
4: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: Og til hele Norge så sender vi, og da vet vi at folk som hører på oss nå, de snakker forskjellige dialekter.
5: Det gjør de.
0: Og hva er den fineste dialekten du vet om da, Geir? Hva klarer du på tre sekunder her?
5: Det er helt umulig, men det er mye Gudbrandsdal, kanskje litt Telemark.
0: Ja, hva er egentlig Norges fineste dialekt da? Hva er den fineste dialekten 08282?
5: 08282.
0: Ring oss da og prat litt på dialekten din, det hadde vært koselig.
5: Gjør det.

0: Tobias Steen, hva har disse hestelydene i denne låten å gjøre? Jo, han er ute med et nytt album.
1: Ja, og det skal promoteres rundt i store byer i Norge. Mm. Og da går han nytenkende til verks og bruker to hester med sånn hestedekk på, ja, med promo for det nye albumet sitt, Heimkjær. Mm.
0: Dette skjer altså i Oslo, så blir det godkjent at han gjør det, og opp Karl Johan med to hester. Ja. Og så er det da i Bergen.
1: I Bergen. Torgallmenningen, ja, der var han. Men by i Stavanger, som ikke er så langt unna Stord, der han er fra, nei, der sa de nei.
0: Der sa de nei.
1: For
0: nei,
1: det var trafikksikkert og
0: ja, de hadde den herlige utredningen på myke trafikanter, ja, og sånt noe, sikkerhet, og kanskje ha det løpende
1: sånt. Bare tenk på alle med spakesykkel som kanskje velte.
0: Så det var litt sånn, fordi det er bare to stasjoner med toget utenfor togstasjonen i Stavanger, så er det jo, det er ute på prærien.
1: Ja, kunne jo promotert der ute da, bare lånt en hest på noen av gårdene.
0: Selvfølgelig. Ja. Men jeg synes det er litt smålig personlig av Stavanger kommune. Det er sånn, tenk hvis alle skulle promotere med hest da, hva skjer da? Det er sånn de tenker og sier, det er jeg sikker på. Men
1: dette er jo musikk i ditt landskap, dette, ja, ja, det er dette er jo country, og det er blir jo ofte kalt for hestejazz, det er hestejazz, jo derfor han bruker dette her da.
0: Ja. Men for en fyr og for en artist altså, som bare ruller, det vil si at det er jo plass til den type musikk da, det er ikke noe tvil om det.
1: En hel hev med konserter og festivaler han skal spille på til sommeren.
0: Og albumet som da er ute med hestepromotering og på flyplasser og på ferger heter Heimkjær, og så tror jeg det blir mye spilling av den fremover. Dette er Radio Norge, god morgen, og vi har lyst til å høre om dialekter, for han synger jo på dialekt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og hva er den fineste dialekten i Norge? Jeg mener jo det er Voss-dialekt.
1: Ja, jeg synes jo Manglerud er så fin.
0: Ja, ja. Ring 08282, hva er den fineste dialekten i Norge?

0: The Weekend i morgenklubben på Radio Norge. Før det så snakket vi litt om dialekter. Hva er den egentlig den fineste dialekten? Det mener jo jeg er Vossa-dialekt. Jeg da synes jo den er helt fantastisk. Ja. Jeg vet ikke hvorfor det, men det kan
1: jo... Derfru er jo, har jo anene derfra.
0: Det er helt riktig. Stavanger Aftenblad, de hadde en liste som jeg fant her nå. Den tar for seg, de hadde da kåring. Så tenkte vi sånn, hva er øverst på den listen? At det er da Stavanger-dialekt. Det er det ikke.
1: Nei.
0: Sørlandsdialekt. Med, ja. Altså, den ruller
1: der. Myk, fine sørlandsdialekten.
0: Ja, veldig, veldig. Det er bra. Og på andre plass nordnorsk på generelt grunnlag, trøndersk på tredje plass, stavangerdialekt på fjerde plass.
1: Men jeg må tilbake til nordnorsk. Der er det jo, jeg synes nordnorsk er veldig fint å høre på.
0: Men det er mye forskjellig.
1: Men der er det så mye forskjellig. Ja. Altså Nord-Norge er jo ikke noe, det er jo Nordland, Troms og Finnmark sikkert, men det er noe sydialekter oppover der.
0: Du tenkte på Bodø?
1: Jeg vet ikke hvem.
0: De er på tiende plass med 2%.
1: Bodø?
0: Ja.
1: Hei, ja. Synt heter det.
0: Ja, du synes du syter litt?
1: Ja, det er litt sånn sytestemme. Ja,
0: Sunnmøre, det er syvende plassen der, 5%, den kan jo være veldig fin da.
1: Sunnmøre?
0: Og heite, og femteplass Bergen-dialekt. Jeg liker jo bergensere, så det jomer etter.
1: Ja. Er det er veldig bergenser. Vanskelig dette her.
0: Ja, det er mye fine dialekter.
1: Sørlandet, Telemark, Gudbrandsdalen, ja.
0: Det eneste dialekten som ikke er fin etter min mening, det er de som knoter, og så snakker med et annet tonefall, de som har flyttet for eksempel til Stavanger, og snakker med Oslo tonefall i, med Stavanger.
1: Stavanger tonefall.
0: Ja, med Oslo-dialekt.
1: Mm. Vi har jo hatt Sissel Kyrkjebø her, hun knoter nå frøktig. Ja, det er halvdansk, Oslo og Bergen.
0: Da fikk hun kjeft også.
1: Ja, hun fikk kjeft.
0: Hun godtok kjeften.
1: Hun gjorde det.
0: Ja. For det, man, det er veldig viktig å holde på dialekten sin, i hvert fall. Ring oss, hva er den fineste dialekten du vet om, så ringer du oss.
1: Og holder du på den?
0: Ja.
1: 08282.
0: 08282, og så kjører vi på med litt trafikkmeldinger her i morgenklubben på Radio Norge.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 i Bergen er det stengt i Eikåstunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På Riksvei 3 Ånestad-krysset i Løten, der har et vogntog stans i påkjøringsfeltet retning Kolomoen. Berging er bestilt.
4: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
5: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
6: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
7: Nei.
6: Får du bestilt en ny?
7: Ja. Sånn.
5: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift er nå.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det jo midt i blinken. Vi ses!
10: Joker, den gode naboen.
11: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
12: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
13: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
14: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
15: Vet du hva jeg hører?
14: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
15: Ja, det også. Biltema!
5: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
16: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
18: Og søvebønder.
19: Og kiropraktorer.
20: Og maskinutleiere.
21: Og advokater.
22: Og alarmselskaper.
23: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
24: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
25: Og selvfølgelig elektriker.
17: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
26: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
27: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. 5 heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
26: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
27: Hele livet.
28: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Nettbil.

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, 22 minutter over syv. Jeg må jo bare si at jeg ble utrolig fascinert av TV-serien på NRK som heter LIS, altså Leger i spesialisering.
1: Ja, den er realistisk og fin.
2: Jeg gruer meg litt, jeg har første nattvakt i dag.
3: Dette kommer til å gå helt fint. Det kan jo være, ikke sant?
4: Første nattvakt for Petra i dag.
5: Herlig!
2: Det blir et reit helvete for Petra hvis ikke vi får rydda ut av mottak.
6: Hei, det er Petra, forvakt på kirurgen.
0: Ja, det er altså denne serien som går på NRK og Leger i spesialisering som viser et forholdsvis nøyaktig bilde, har jeg fått høre av også ja, sykehus- og legepersonal
1: som er der.
0: Og det som skjedde her nå om dagen, det var at jeg har en tante, hun er over 90 år,
1: ja.
0: 95 tror jeg det. Og tante Kari, fantastisk, utrolig dame, sprek som bare rakkeren, lynende intelligent, og så skjer det da, hun skal ordne og fikse litt hjemme, dette bakover og brekker ryggen. Og slår hodet. Må på sykehus.
1: Ja.
0: Det er en utrolig trist...
1: Brekker hygge, ja, det er ikke noe spøk. Nei, det er snart 100 år gammel.
0: Det er ikke noe spøk i det hele tatt. Hodet er klart, hun ender opp der og får den hjelp hun skal. Begynner å tenke, liksom, nei, men dette skal jeg ordne, dette skal bli bra. Ja. Så blir hun da sendt hjem igjen etter to dager, selvfølgelig uten evne til å ta vare på seg selv eller noen ting. Hun blir bare sendt ut. Litt sånn som de har i denne TV-serien, Lis på NRK, hvor de må skrive ut folk, ikke sant?
1: Ja. For å få ledig plass.
0: Ja, ja, ja. Og det var akkurat som da har jeg blitt ferdig med den TV-serien på NRK, og ble veldig fascinert av måten de beskrev det, og tenkte søren hvordan de jobber på sykehuset. Så skjer dette akkurat med min kjære tante da, som blir skrevet ut etter to dager. Heldigvis, hun har en datter som jobber i helsetjenesten.
1: Ja. Og, du fikk han tilbake igjen, eller måtte du hjelpe?
0: Men da må du liksom bare forklare de legene dette, hva er det dere holder på med her liksom? Ja. Det er jo ikke, har jo ikke nubbsjans til å gjøre det. Og jeg synes det er så dårlig gjort at man må ha noen som skal stå og kjefte og smelle, for at ikke man kan være der de dagene det trengs. Det ender jo med at hun må tilbake igjen til sykehuset, ja, og komme tilbake. Ja, for i det hele tatt å kunne klare seg. Hadde jo ikke nubbesjans.
1: Men er det sånn da, når du kommer tilbake igjen, da, sånn som i taxien, at da starter takstameteret på nytt, er det sånn, så da får du bedre på startprisen da?
0: Nei, vet du, det...
1: Jeg vet ikke, jeg fant bare på. Altså.
0: Ja, du fant på, ja. Nei, jeg håper noen får litt lærdom av den TV-serien og ser på det presset hvor leger og sykepleiere...
1: Men det er ikke alltid sånn da, hvis det er noen med litt balls som går fra, altså pressen, når pressen får greie på en sak, så blir det tatt tak i, og hvis det er en som ikke har de evne til å både innen helsepersonell eller presse, så går det liksom, så får du bare godta det.
0: Jeg håper i hvert fall at tanten min blir frisk igjen.
1: Det selvfølgelig det krysser vi fingeren for tante Kari.
0: Det gjør vi til tante Kari i dag.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
8: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvik er her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
11: Joker, den gode naboen.
12: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
5: Steinsprut og ruteskift. Hva likheten mellom et
13: sykkelverksted
5: og en
14: hundeskole?
5: Jo, foruten...
13: Og så har du helt nedslitte
14: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
19: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
20: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
21: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
24: Her VG-nyhetene. Det kan bli storstreik I offentlig sektor. 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte kan tas ut I streik fra I morgen. Blant dem barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Det tre meklinger som foregår parallelt, alle med de fire hovedsammenslutningene LO, YS, Unio og akademikerne ved bordet. Fellesforbundet ble enige med NHO Reisliv I natt, dermed avsluttes streiken blant deres 9000 medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. Konflikten imidlertid ikke over for alle. 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Donald Trump trakk tilbake en presidentordre om å regulere amerikanske AI-selskaper I en siste øyeblikk, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
25: Presidentordren ville etablert frivillige cybersikkerhetstiltak og gitt myndighetene tilgang til nye AI-modeller før offentlig lansering. Kjente tech-profiler som Elon Musk og Mark Zuckerberg var blant de som presset Trump til å trekke ordren. AI-modellen Mythos, som ikke offentlig tilgjengelig, har vist seg å kunne finne sikkerhetsbrister I kode, noe som har skapt internasjonale bekymringer om teknologien faller I feil hender.
24: To personer pågrepet etter et ran I Bergen I natt. En kniv involvert, og en person kjørt til legevakt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
26: Været presenteres av gressklippere og hagemaskiner fra Biltema.
25: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16-17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader I dag.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Private Dancer, dette er en av mine Tina Turner favoritter. Synes det er en helt fantastisk låt ved siden av Golden Eye blant annet også da.
1: Men du har sett hun danser?
0: Ja.
1: Nei, bør vel holdes til det private.
0: Du mener det?
1: Ja, hun var ikke så god til å danse. Hun gikk og stabba litt rundt.
0: Men for en scene dame da, når hun holder på. Vi skal være klar over at det er mange som gleder seg til klokken 20:20 i kveld. Og hvorfor det?

0: Så jeg likte denne sangen her. Jeg husker den veldig godt også da fra 1989. Jeg synes det var catchy låt, og sportskommentator var med og sang, og det var vel Carlsen, jeg husker ikke helt.
1: Du hadde vel ikke snakket så mye om ishockey her for forrige VM?
0: Nei, det er helt riktig, og det er jo bare noen år siden.
1: Eller, da var ikke vi så markante heller.
0: Vi har en sønn som har spilt hockey i flere år nå, og skal gå videre med det, så jeg har begynt å følge med, og jeg synes det er så fascinerende.
1: Altså, hockey er så kul sport, det.
0: Og at vi nå skal altså spille kvartfinale i kveld mot Latvia.
1: Det blir veldig spennende.
0: Det er jo kjempespennende, også at de kommer seg så langt da, og andre kvartfinaler i kveld er Kanada, USA, Schweiz, Sverige, Finland og Tjekkia.
1: Altså det er noen fine kamper her, altså den der Finland, Tjekkia, den kan bli veldig spennende.
0: Men Norge klarer å slå Tjekkia og Sverige tidligere, det synes jeg er helt fantastisk, og hva skal skje når de spiller mot Latvia i dag? Ja, det må jo gå mot seier det.
1: Det må jo det.
0: Ja, jeg håper det i hvert fall, og heia alle, jeg kan si heia alle som er involvert i ishockeymiljøet rundt omkring i hele Norge. Vi heter Radio Norge. God morgen. Dette er svenskene da, som vi slo Roxette.

0: Listen to your heart og Roxette i morgenklubben på Radio Norge. Og før det så heier vi på ishockeylandslaget.
1: Ah, kjempebra. Vi leser jo forskjellige tester. Det er jo alltid spennende å se tester på TV-er, på jakker, på sko, på båter. Alt av tester er jo kult.
0: Ja, ja.
1: Og dukket det opp en her, Loven, som...
0: Ja, nå er jeg spent.
1: Hva er beste test? Vi har testet. Dette er den beste... Hvitløkspressen.
0: Hvitløkspressen.
1: Aha, kan mye gå gærent i hvitløkspresseverdenen. Hvitløkspresse virker som et av kjøkkenets enkleste redskaper. Du legger hvitløkfett i klemme sammen og for en dårlig hvitløkspresse gjør nesten alt galt. Den krever for mye kraft, etterlatt halve feddet i kammeret. Presse hvitløk ut til siden og, og blir et lite mareritt å gjøre det.
0: Vi leste opp på den.
1: Hvor mange hvitløkspresser har du?
0: Jeg har bare en, og den funker. Kan ikke du lese det opp så at vi får vinneren litt senere i dag?
1: Det blir uhyre spennende.
0: Ja, du gjør det. Nå skal vi til en solskinsdag. Forløpig akkurat her vi er, så er det sol. Men det regner overalt. Neida.

0: Der ringte det på, og så fint påskyldbygget, en solskinsdag i morgenklubben på Radio Norge, hvor solen skinner flere steder i landet.
1: Og solen skal skinne for en av våre lyttere også, på 08282, når vi forteller en, hver vår historie, hvor kun en er sann.
0: Ja.
1: Da, det er altså bløffmakeren som vi har hver eneste dag. I dag er det forholdsvis enkelt.
0: Mm.
1: I dag er det 50-50, for det er jo bare to støkker til å gjette på her i dag.
0: Mhm.
1: Målklubbens eksklusive kaffekopp får du. Du får også et fint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Ja, og historien i dag da er hvem har fått kjeft av røykedamen?
1: Det har jeg fått.
0: Nei, det var voksenkjeft altså. Det synes jeg var dumt. 08282, så
1: 08282.
0: Vær med da vel.
2: Trafikkoppdatering.
3: På E39 i Bergen er det stengt i Eikåstunnelen på grunn av stanset kjøretøy. På Riksvei 3 Ånestad-krysset i Løten, der har et vogntog stans i påkjøringsfeltet retning Kolomoen. Berging er bestilt.
2: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker er nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det er midt i blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Steinsprut.
7: Rispilglass.
8: 0909.
5: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
17: Vi gjør ditt liv enklere.
18: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
19: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
18: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
20: Hei, hei! Luften er din.
21: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
20: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
22: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
23: Hæ?
22: Ja, men er det for at vi snakker om opphøsing?
23: Ja, det er jo det.
22: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
23: Men skal vi ikke til biltema?
24: Planer om å pusse opp, eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy, får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
26: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
0: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
27: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
0: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
27: Ja, det tar vi. Men det er passordet.
0: Jeg legger på, ok? Ha det.
26: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Alphaville, Big in Japan i morgenklubben på Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne her i morgenklubben, og det er to historier i dag. Kun en av historiene er sann.
1: Ja, det er jo min.
0: Det er jo min. Med på telefonen til å gjette hvem som snakker sant, Bjørn Olav, som holder til i Østby. God morgen, Bjørn Olav.
2: Hei, Sam.
0: Hallo.
2: Vestby holder jeg til, vet du.
0: Hva sa du?
2: Vestby holder
0: Ja, ikke sant? Oh, ja. Hvorfor er det noen som skriver Østby? Hvem er det som har skrevet Østby her?
3: Østby er ikke noen som heter. Nei, jeg vet.
0: At det går, det er litt forskjell. Men
3: da observerer du ulv i Vestby.
2: Jeg har kommet litt av det, jo.
0: Ja. Beklager på den der, Bjørn Olav. Nå skal vi sette i gang kjenningsmelodien vår for Bløffmakerne.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått kjeft av røykedamen? Hvem har fått kjeft av røykedamen?
3: Nei, det er meg, det er.
0: Det er jeg som har fått det. Nei, men hør da, Geir. Det er ikke, og der må jeg si at jeg sier damen, men det er jo dama. Det står i hvert fall det på skiltet på Bondens Marked. Og hun, det heter røykedama, og er med på veldig mange Bondens Marked, og ja. Driver med røyka fisk.
3: Røykt, ja, men det, ja, det
0: er... Ørret, røkt sik.
3: Og det fikk jeg lyst.
0: Røkt laks, hun er røyker på gamle måten,
3: ja.
0: Og både kallerøk...
3: Magadrag, eller?
0: Nei, nei, hun røyker fisk, da. Og så er jo litt sånn, dette var før 17. mai, så skulle jeg ha en god del fisk, og jeg pruter alltid.
3: Ja, du
0: men
3: er fæl
0: på en
3: der,
0: hyggelig
3: altså.
0: Måte. Jeg pruter alltid på en hyggelig måte. Ja. Men da var det sånn, da hadde hun fått nok. Ja. Så da fikk jeg kjeft, liksom. Nå får du skjerpe deg, loven.
3: Nå får du skjerpe deg.
0: Ja, ja, nå, nå får du betale
3: nei,
0: dere
3: da,
0: koster.
3: Nei, vi vet det, at han pruter fælt, loven, men dette her, det stemmer ikke helt. At ut, altså, det er jo mye rart som beveger seg rundt her i Oslo sentrum. Blant annet røykedama som sitter da på en benk rett utenfor når vi kommer ut døra her, så sitter det en ganske ferm dame og røyker hele tiden. Røyker og røyker. Og så skal da bomme kan du kjøpe en pakke røyk til meg? Og det er hver dag.
0: En pakke?
3: Ja, pakke, skal kjøpe en pakke røykla, og det er hver dag så sier jeg at nå må du slutte med det her røy... Nei, sier jeg, nå må du slutte med det her røykegnåling, Ari. Mm. Det er hver dag. Jeg har jo ikke råd, Ari!
0: Åja, du fikk kjeft.
3: Så fikk jeg kjeft. Ja, det er i hvert fall ikke sånn du får penger til røyk, så når du skriker sånn, ja, du skriker du av deg i helvete! Så begynte det, så ble det rabalder utenfor her, ja. På grunn av røykkjæringen.
0: Hvem har fått kjeft av røykedama, tror du da, Bjørn Olav?
2: Nei, den er jo ikke så enkel. Det kan jo ikke noe fort være begge deler, men jeg gjetter på loven i dag, jeg.
0: Du gjetter på min historie i dag, og Bondens Marked. Nei! Der er det ikke noe stand som heter Røykedama, men det er nå forretningsidé, spør du meg.
3: Visst er det Røykedama, ja. Ja. Nei, ja, det er kjæringen som sitter utenfor her og nidamper, og sitter med da en sig i kjeften mens hun skal få folk til å kjøpe en pakke røyk til.
0: Ja, ja.
3: Så jeg tror hun har jakka full av sig, der fikk jeg kjeft.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt, det sender vi til Vestby.
2: Bjørn Olav,
0: ha det godt da. Ha det.
2: Ha det.
0: Det er Radio Norge du hører på, og nye sjanser i morgen for å være med i Bløffmakerne. God torsdag.

0: Queen, Don't Stop Me Now i morgenklubben på Radio Norge. Men det blir stoppet på streiken, i hvert fall mest av streiken.
1: Ja.
0: Så det var jo en fin...
2: Nå ligger jo en og lurer i sivet og
0: ja, men vi,
2: kanskje
0: kan,
2: en til.
0: Kan
2: men,
0: vi ta sørgen på forskudd?
2: Vi driver og forhandler da.
0: Ja, nå skal vi over til nyheter her i morgenklubben og ønsker hele Norge god torsdag.
3: Her VG-nyhetene. Veksten i antall unge uføre har stagnert, men det totale antallet øker fortsatt. Nå ber NAV-sjefen uføre melde seg for jobbing. Totalt har 30% av de uføre en arbeidsinntekt. Fellesforbundet avslutter hotellstreiken etter at de kom til enighet med NHO Reisliv i natt. Parat streiker videre.
4: Dette et svært godt resultat for våre medlemmer, sier forhandlingsleder Klas Delp i Fellesforbundet. Han beskriver forhandlingene som svært krevende og mener begge parter har strukket seg for å bli enige. Streiken avsluttes formelt klokken 8 i dag. Medlemmene skal stemme over forslag 11. juni. 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Offshore Norge og forbundets styrke klarte ikke å nå en enighet i forhandlingene om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. Dermed må partene møtes hos riksmekleren. Dersom det ikke blir enighet, kan det bli en streik på basene som forsyner offshorefeltene. Bystyret i Oslo har gitt grønt lys til bygging av Norges høyeste hus. Bygget kan stå ferdig om 3-4 år, skriver Aftenposten. Planene omfatter et kontorbygg på 120 meter og et hotell på 72 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16, 17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader i dag.
6: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag, og i alle dager, hva er det som nærmer seg ute på gårdsplassen her, Geir?
1: Er det en elefant?
0: Nei, det er jo ikke, men det er veldig stor.
1: Det er veldig stor?
0: Ja.
1: Det er større enn elefant. Er det en val? Nei da, det er...
0: Det er helgen som nærmer seg med raske skritt. Men vi skal ha, om ikke alt for lenge, en topp 10-liste.
1: Vi skal ha en topp 10-liste, 10 tegn på at du en naturfotograf.
0: Da det bare glede seg og fortsette å høre på Radio Norge. Radio Norge.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer I morgenklubben på Radio Norge. Jeg ser nyhetssaker som handler om slagsmål, det liker jeg ikke.
1: Nei.
0: Jeg synes det guffent med slagsmål.
1: Vi har jo den der friske til minne, den fra Bergen på 17. mai,
0: ja.
1: Som har gått viralt.
0: Mm. Når du sender barna på Leos Lekeland, så tenker du det går fint. Men ja, ikke nødvendigvis
1: dukker opp. Har unga slåss?
0: Det er ungdom da, sånn som det ser ut I saken her. Slagsmål på Leos Lekeland I Bergen. Politiet var på vei til stede og fikk melding om slagsmål mellom flere personer på Leos Lekeland I Bergen, skriver operasjonsleder Ole Ronny Olsen I politiloggen. Så tenker jeg når du leser politiloggen og ser at det, hæ, slåsskamp? Leos Lekeland, der skal det vel bare være Happy Knoll og Slush og
1: Ja, jeg tenkte det enten at det var noen foreldre som drev der og kranglet, eller noen unger som
0: Ja, ungen din har fløy på ungen min og sa at de blir kranglet ja. Sant I Bergen her Nei, det
1: Leos Lekeland blitt en arena for slagsmål
0: Leos Slosseland
1: Ja, kanskje vi skulle lave voksenversjonen, eller?
0: Ja. Det kan vi gjøre.
1: Slagsmålland, ja.
0: Ja, Gjæres slåsseland.
1: Ja.
0: Ja, jeg tror ikke det blir noe suksess, her.
1: Blåset sånn, du får jo sånn der hoppeslåss.
0: Dette Radio Norge, god morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: Østfoldbanen stengt på grunn av en gasslekkasje I Halden, melder Bane Nord. Foreløpig vet ikke hvor lang tid det ville ta, men det to tog inn og ut av Sverige som står stille på grunn av dette.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
6: Ja, det gull. Det gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid, fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
4: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joko nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til -40%. Og det midt I blikken. Vi ses!
4: Joker, den gode naboen. Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si, «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
11: Nei, nå legger vi bort mobilen.
12: Chill out, bro.
11: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
12: Du så ønk, ass.
4: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
13: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
16: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
17: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hade en uppgave idag. Sagt höjt för han gick till skolan och repeterat via melding klockan ett.
18: Magnus, du, hallå. Husket du att ta kyllingen ut av frysen?
19: Nej, men
17: vad med Volt?
20: Si.
21: Jag så någon sötsaker och så ja, tänkte jag på det då.
20: Med morgonlevering.
22: Morgonklubben med Loven och Co presenteras av garageporter från Hörman och Nettbil, en nettlösning för salg av bil.

0: Niklas Strømstedt og Om i morgenklubben på Radio Norge.
1: Jeg liker den sangen her, altså.
0: Ja, den er en god stemning på en torsdag. Ja, det er liksom blandet stemning når man da sitter og venter på hva det man kommer opp i eksamen. Det er mye eksamener.
1: Det er et par år siden vi var bekymret for det, Loven.
0: Det er helt riktig, men folk rundt omkring i landet og skoleungdom, de kjenner på presset nå om dagen med prøver og eksamener og muntlig og skriftlig og tralala. Ja. Det kom en sak her som fra Børresen skole i Drammen, og der streika nettet, også internettet.
1: Åh, snakk om flaks.
0: Det falt ut under eksamen i sidemål.
1: Ja.
0: Og da er jo det må jo, hvis det er Drammen, nynorsk? Det er jo nynorsk, eller det som vi kalte for spynorsk.
1: Ja, spynorsk mordliste.
0: Ja,
1: som vi tulla utenfor.
0: På boken så sto det jo det. Mm. Vi kalte det for spynorsk, også mordliste. Bare tusja. Det var jo herverk selvfølgelig på bøkene, men den var jo forholdsvis uskyldig da, vil jeg si. Så får det ikke da gjennomført denne prøven her, og nå har Drammen da søkt utdanningsdirektoratet om å annullere eksamen for elever som ønsker det.
1: Åja!
0: Ja, ikke sant? Så at det, for det her gikk ikke ting etter planen, og det ble ikke sånn som det skulle være. Internettet, det faller ut under eksamen der, og så da er det
1: mulig. Er det valgfritt om du vil ta eksamen eller ikke?
0: Ja.
1: Jeg vet jo i hvert fall hva jeg hadde valgt, men det kan jo være at hvis du er litt strebet eller skal litt lenger her i livet rent akademisk enn det både du og jeg har gjort, Loven, kanskje du skal ta den eksamen?
0: Jeg synes det var litt morsomt for Hanna Staberg, en ung jente da, som er elevrådsleder ved Børresen skole i Drammen, sier de fleste er positive til en annullering. Så den synes jeg var litt snedig. Men da slapp de spynorsk mordliste, hvis de vil da. Og ikke gjør noe annet og protesterer. Dette er Radio Norge, og til alle som skal ha eksamen eller prøver i dag, lykke til, tvi, break a leg og så videre.
1: Ha med nok kjeks.
2: Verisure passer på døgnet rundt ved brann, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo... Grille.
3: Ok, men tirsdag da? Grille. Men hva med onsdag da? Grille. Torsdag? Grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du... Hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
9: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Wow. Men nå er Stian voksen, mellomledde faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neon-tema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
10: Nei, hva skjedde nå?
9: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
13: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
14: Det er så mange biler å velge i.
15: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
10: Familiesuven MG6 EV fasit.
14: Oi, var det...
10: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
15: Familiesuven MG6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
16: Thomas, hva blir det til middag?
17: Big Mac.
16: Hva sa du nå?
17: Big Mac.
16: Du må snakke litt høyere.
17: Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Ja, Big Mac.
16: Big Mac?
17: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Her VG-nyhetene. Veksten I antall unge uføre har stagnert, men det totale antallet øker fortsatt. Nav-sjefen ber uføre melde seg for jobbing.
20: Det veldig bra når mennesker som uføre kan og vil jobbe, sier konstituert Nav-sjef Eve Bergli. Hun understreker at det ikke mulig for alle uføre å bli så friske at de kan jobbe, eller jobbe litt. Totalt har 30% av de uføre en arbeidsinntekt, tilsvarende 103 000 personer.
19: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. For andre gang på få dager har amerikanske styrker gjennomført angrep mot iranske militære mål. Militæranlegget som ble angrepet skal ha utgjort en trussel mot både amerikanske styrker og kommersiell skipstrafikk I Hormuzstredet, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Irans revolusjonsgarde hevder å ha angrepet en amerikansk luftbase. Det kan bli storstreik I offentlig sektor. 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte kan tas ut I streik fra I morgen, blant dem barnehageansatte, lærere og helsearbeidere. Det tre meklinger som foregår parallelt. Nødetatene har rykket ut etter melding om gasslekkasje I Halden, og Østfoldbanen stengt. Ifølge Vy dreier det seg om en propanlekkasje ved stasjonen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
21: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
20: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16-17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader I dag.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.
22: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Share if I could turn back time I morgenklubben på Radio Norge. Jeg fortalte jo for en tid tilbake at jeg da så alle Americans-episodene og alle sesongene en gang til.
1: Ja.
0: Disse russiske spionene I USA som oppførte seg som en vanlig familie.
1: Ja.
0: Helt fantastisk ja, serie.
1: Ja, veldig fin ja. Serie. Produsent Espen, du, hvor langt har du kommet?
2: Nærmer meg siste sesong.
0: Åh, ta...
1: Ja, vet du hva, altså.
0: Kan jeg, men det blir ikke en spoiler Men Nei. Allikevel så Ja, du kan
1: holde seg foran nå
0: Det bra Fordi det hele En av de liksom, siste scenene i Americans Da spiller de denne låten her Brothers in Arms ja. Og jeg skal ikke si noe om hva som skjer der Men det er Vi kan nyte den her nå på Radio Norge Og så anbefaler vi selvfølgelig den serien På det aller, aller varmeste Den noen år gammel Men den tåler absolutt dagsvis eller mørke
1: Se det mer I mørke, ja.
0: Ja, det mørkt. These mist-covered mountains

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. God morgen. I Oslofjorden så finnes det noen perler. Det gjør det selvfølgelig over hele landet. Vi vet at på begynnelsen av 30-tallet så dukte opp et par steder i Oslo på hver sin side. Du hadde Valstrandbad, og så hadde du Ingerstrandbad.
1: Nemlig, og dette var jo kommunen som eide arkitektoniske perler, funkisbygninger, og som har vært gjenstand for, altså det er jo badestrendene, og så har det vært stupetårn og badeplass, ja. Men også bevertningssted, altså restauranter, og så har det jo blitt forsømt av kommunene. Bærum kommune eide Valstrandbad, eller var Asker, eller ja, det skal jeg ikke si helt sikkert, men Oslo kommune har i hvert fall Ingerstrandbad, som har ramlet fra hverandre mer eller mindre. Og nå har det endelig to stykker som har tatt over. Det blir à la carte-restaurant oppe, det blir snacks og litt badegjestrask badegjestmat nede, og de har kostet på, og da blir jeg så glad at noen tar tak i sånne ting.
0: Kanskje litt rart å fortelle hvis du bor et helt annet sted enn i Oslo-området, men det er
1: sånn sånne steder er over hele Norge, det er steder som blir forsømt.
0: Og det er en funkisperle, det er en stor slags sånn sopp som er laget i sementa utenfor, ja. Diger med plass til storband og sånn som det var i gamle dager da.
1: Ja, der var blåser jeg sto på kvelden og spilte da.
0: Det er en sann glede at slike ting blir satt i gang.
1: To stykker som da har restauranterfaring fra tidligere som har satt i gang dette her. Jeg holdt på siden i mars og mart og ordnet og bytta og lysekroner og gjort det litt fint der, sånn som det, fordumsprakt sånn det skulle være.
0: Det var grunn rodde igjen av gamle støgge trær der, så jeg håper de har fått lov til å felle noen av de trærne der, sånn at det liksom det åpner seg litt igjen med utsikt og sånn.
1: Åh, tror du det? Ja, da kommer blandet bygda, vet du. Nå er det med 90 centimeter opp på stammen.
0: Ja, og der kan de servere berkebillesuppe, som spiste på 30-tallet. Det var vanlig der ute. Så all honnør og glede til de som setter i gang og restaurerer gamle ting.
1: Kristian Ringnes tok jo Ekeberg-restauranten som holdt på å ramle fra hverandre. Ja, og nå har han kjøpt Tryvannstårnet, så det blir jo spennende å se hva han gjør der oppe, så derfor har han vel ikke tatt tak i dette her da.
0: Ja, hvorfor gjorde han ikke det da?
1: Ja, men nå ser det ut som forhåpentligvis at disse gutta får opp å stå da.
0: Dette var en liten prat om Ingerstrandbad, som ligger en sånn type kvarter, 20 minutter med bil utenfor Oslo sentrum. God morgen.

0: Sky Full of Stars og Coldplay i morgenklubben på Radio Norge. Det var jo fjor sommer det, hvor alle var på Coldplay-konsert, fikk jeg følelsen av.
1: Ja, det var bortsett fra oss to.
0: Ja, og det så jo helt fantastisk ut.
1: Ja, visst det. Ja, kom dere på konsert, altså?
0: Ja, gjør det.
1: Plutselig dukker de ikke opp igjen, så da bare gjør det.
0: Bare godt råd fra Geir Skauer. Vi går til trafikken og hører om det skjer noe der.
2: Trafikkoppdatering.
3: Østfoldbanen stengt på grunn av en gasslekkasje i Halden, melder Bane NOR. Foreløpig vet ikke hvor lang tid det vil ta, men det to tog inn og ut av Sverige som står stille på grunn av dette.
2: Oppdatering fra Telenor-bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
4: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
19: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
2: Norwegian. Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
10: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
2: Hva med Volt?
11: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Papa Don't Preach og Madonna i morgenklubben på Radio Norge. Ja, du har kanskje stått i en butikk og skulle handle, og så sier de bak disken, å herlighet, vi har problemer, den var så treg i hele dag, den terminalen her. Og så har jeg også, da, før jul, jeg lurer på om det var i fjor altså, så var det en butikk da som ikke kunne ta imot betaling, og da stopper jo absolutt alt.
1: Ja, da får du ikke gjort stort. Mm.
0: Men tenk, hvis det skulle skje noe ordentlig alvorlig, altså i tilfelle krig, og at strøm og nett blir nede. Ja, hva skjer da i disse butikkene? Ja. Det gjør Norgesgruppen noe med.
1: Ja, de lave beredskapsbutikker.
0: Mm.
1: Men ja, jeg er jo spent på hvordan de skal klare dette her, særlig med betalingsterminaler og sånn, men de... Ja, jeg vet ikke.
0: Nei, målet er 150-200 butikker over hele landet, i hvert fall skriver Norgesgruppen dette her. Og da er butikken sånn at de har solceller, de har aggregat, og så har de da satellitt og antenne på taket. Og dette har vært prøvd ut utenfor der som du har hyttegeir, utenfor Drøbak.
1: Ja.
0: Det er en Kiwi-butikk der. Og der har de liksom da prøvd å stenge av strøm og alt sammen og se om dette funker. Næringsministeren var på besøk og det hele tatt, og der er det jo...
1: Og det funket.
0: Ja, og politikere de er jo på ballen også, fordi de mener at vi er nødt til å ha beredskap når det gjelder butikker, så de støtter jo og klapper og ligger nok ganske godt til rette for at både, ja, de store aktørene, ja. Nå er det jo bare tre aktører i Norge da, omtrent.
1: Men når jeg hører liksom ordet beredskapsbutikk, så ser jeg for meg at det er sånne svære paller med tørrmat og vannkanner og
0: nei, og dette er de eksisterende butikker,
1: ja, ja, ja.
0: Som bare får
1: hva du skal.
0: Det lille ekstra,
1: ja.
0: Sånn, du ikke ser eller legge merke til, men de har altså aggregat og solceller og
1: for alt sånn funker.
0: Mm. Ja. Så det er jo egentlig
1: litt... Og så kommer du deg dit av loven, du får ikke fylt bensin.
0: Nei.
1: Eller lade av bilen din.
0: Nei, vi får satse på at ikke alle... Ja, du må sykle da. Ja, ta Vespa.
1: Blir de småbutikkene, de kommer for sin renessanse nå.
0: Hør det. Men i hvert fall så er det godt i gang med prøveprosjektet for beredskapsbutikker. Dette er Radio Norge, Blinded by the Light, favorittlåten til Fru Skab.
1: Ja, nå blir jeg glad, vet
0: du. Ja, da sender vi en hilsen til alle gamle folk.
1: Og svinger av seg rundt rullator.

0: Blinded by the light og Manfred Manns Earthman i morgenklubben. Den store nyheten i dag, streiken er over for de aller fleste inn hotell og restaurant.
1: Flott.
0: Være litt av nyhetspreget rundt omkring i hele landet i dag. Nå er det flere nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Veksten i antall unge uføre har stagnert, men det totale antallet øker fortsatt. NAV-sjefen ber uføre melde seg for jobbing. Totalt har 30% av de uføre en arbeidsinntekt. Norges fotballforbund vil ha en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Den vil de ha på Stovner.
3: Generalsekretær Carl Petter Løken skriver at en fremtidig storstue kan bli en attraktiv destinasjon for konserter og viktige fotballkamper, og et betydelig løft for Oslo Øst. Han understreker at dette på idéstadiet, og at det vil kreve reelt tverrpolitisk vilje i Oslo samt interesse fra næringsliv og partnere.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trump trakk i siste øyeblikk en presidentordre som skulle regulere AI-selskaper for første gang etter press fra blant andre Elon Musk og Mark Zuckerberg. Ordren ville gitt myndighetene tilgang til avanserte AI-modeller i opp til 90 dager før den offentlige lanseringen for å finne sikkerhetsbrister. Østfoldbanen er stengt på grunn av en gasslekkasje i Halden. Ifølge politiet dreier det seg om propangass, og lekkasjen er nå stanset. Det ble opprettet en sikkerhetszone på 300 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
3: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og ni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16, 17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader i dag.
5: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag. Det hva i all verden er det som utenfor vinduet der?
6: Oi,
0: og kommer det nærmere og nærmere.
6: Det
0: er helgen.
6: Visst er det helgen, ja.
0: Den nærmeste er med raske skritt. Det er fun fact-tid om ikke alt for lenge,
6: Geir. Ja, jeg skal finne fun fact til deg i dag.
0: Så vi kan bli litt smartere og synes det er litt artig også. God morgen til hele landet.

0: I want to break free, morgenklubben på Radio Norge, og Geir sitter klar med en fun fact.
1: Ja, jeg har en ganske fersk måling fra Norstat her. 65% av nordmenn som oppgir at de jobber i åpent landskap synes det forstyrrende og irriterende når andre har møter i åpent landskap.
0: 65% synes det vanskelig nå.
1: Ja, altså det jo ikke så imma. Jeg hadde trodd det var mye mer når folk har møte i en annen krok i et åpent landskap, med mindre du sitter med noise canceller og headset på huet, så synes det forstyrrende at noen har et møte.
0: Ja.
1: Altså, og vi kjenner jo til møterloven.
0: Ja, vi er ikke veldig glad i møter.
1: Nei, vi er ikke det, og det mye kakling og mye unødvendig prat.
0: Ja.
1: Derfor så var jo disse Teams-møtene som vi hadde under pandemien, de savner jeg jo.
0: Ja.

0: skam.
1: Ja, og man blir jo da sånn delaktig i samtalen.
0: Ja.
1: Og du får lyst til å snakke med. Ja. Og det er, hvis de, tenk hvis du skal ta opp noe spennende på det møtet, liksom sånn der strategiplanen og sånt, og så rive Tourettesen i, altså du har lyst til å blande deg inn.
0: Ja.
1: Nei, det blir jo sånn.
0: Men blir du litt nysgjerrig når folk sitter, altså det er jo noen sånne veldig effektive som snakker litt høyt på, om jobbrelaterte ting, når de er på, og dette er jo litt annerledes enn en åpent kontorlandskap, men det fremstår jo litt som det når du sitter på offentlig kommunikasjon og har telefonmøte, men er det noen der som liksom skal, de snakker litt høyt om jobbrelaterte ting for å vise omverdenen at de er viktige?
1: Ja, det kan være.
0: Ja.
1: Og da er du i hvert fall irriterende med sånne bestevisere som skal tøffe seg.
0: Ja.
1: Eller sånne møteflinke folk, som jeg kaller det.
0: Men så blir jeg litt nysgjerrig også. Hva er de snakker
1: om? 65% i hvert fall som jobber i åpne kontorlandskap synes det er irriterende at det er møter i samme åpne kontorlandskap. Det var dagens fun fact. Og her kommer Michael Jackson, Black or White, på en torsdag. God morgen.

0: Black or White og Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Det er morsomt med sønnen min da, på 15 år, som nå liksom begynner å høre på Michael Jackson, for han så den filmen, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: Og begynner å få litt sånn...
1: Han synes den filmen var fin, eller?
0: Ja, jeg likte den veldig, veldig godt da.
1: Ja, så bra.
0: Så det er litt morsomt da, at Michael Jackson har fått litt oppsving blant de unge. Det gjaldt ikke bare han, men flere. Nok om det. Vi skal ha bløffmakerne i dag også, siden Kim ikke er her nå. Driver og filmer og greier.
1: Ja, ja.
0: Så vi har guttastemning, og to historier, kun halvparten av de historiene.
1: Kun halvparten er sant.
0: Det er bare en av historiene som er sann i dag. Vi trenger en deltaker på telefon.
1: Ja, vi gjør det. 08282. Kommer du igjennom, selv om du svarer feil, noe som er veldig vanskelig å svare feil i dag, eller ja, 50-50, så får du morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og da dette fine lille verktøysettet fra Vyrt.
0: Historien i dag.

0: Hvem har fått kjeft av røykedamen?
1: Jeg.
2: Trafikkoppdatering.
3: Østfoldbanen stengt på grunn av en gasslekkasje i Halden, melder Bane Nord. Foreløpig vet ikke hvor lang tid det vil ta, men det to tog inn og ut av Sverige som står stille på grunn av dette.
4: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel!
11: Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
12: Hva med en Stratos salty caramel?
13: Med fløyelsmyk og salt karamell.
14: Oh. Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Hei, hei. Luften din.
17: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
16: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
18: Det så mange biler å velge.
19: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
20: Familiesuven MG S6 EV fasit.
21: Oi, var det...
20: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
22: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
23: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
24: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
25: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
24: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
25: Nei. Ring Andreas.
24: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
25: Huff da, nå må du ringe Andreas.
26: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
27: Det finnes ferier hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
28: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
27: Så finnes det Danmarksferier.
29: Nø, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
27: Pakk bilen full, bestill ferien i dag på Kolobang.no. Og ta superspill til Danmark.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nå skal vi over til bløffmakerne her i Morgenklubben, og det er to historier i dag. Kun en av historiene er sann.
1: Ja, det er jo min.
0: Det er jo min. Med på telefonen til å gjette hvem som snakker sant, Bjørn Olav, som holder til i Østby. God morgen, Bjørn Olav.
2: Hei, sann.
0: Hallo.
2: Vestby holder jeg til, vet du.
0: Hva sa du?
2: Vestby holder.
0: Ja, ikke sant? Oh, ja. Hvorfor er det noen som skriver Østby? Hvem er det som har skrevet Østby her?
1: Østby er ikke noen som heter.
0: Nei, det var, at det går, det er jo litt forskjell. Men
1: da observerer du ulv i Vestby.
2: Jeg har kommet litt av det også.
0: Ja. Beklager på den der, Bjørn Olav. Nå skal vi sette i gang kjenningsmelodien vår for Bløffmakerne.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har fått kjeft av røykedamen? Hvem har fått kjeft av røykedamen?
1: Nei, det er meg, det.
0: Det er jeg som har fått det. Nei, men hør da, Geir. Det er ikke, og der må jeg si at jeg sier damen, men det er jo dama. Det står i hvert fall det på skiltet på Bondens Marked. Og hun, det heter, røykedama, og er med på veldig mange Bondens Marked, og ja, driver med røyka fisk.
1: Ja, men det,
0: ørret, røkt sik.
1: Og det fikk jeg.
0: Røkt laks, hun er røyker på gamle måten,
1: ja.
0: Og både kallerøkt.
1: Magadrag, eller?
0: Nei, nei, hun røyker fisk da. Og så er jo litt sånn, dette var før 7. mai, så skulle jeg ha en god del fisk, og jeg pruter alltid.
1: Ja, du
0: men
1: er fæl
0: på en
1: der,
0: hyggelig
1: altså.
0: Måte. Jeg pruter alltid på en hyggelig måte. Ja. Men da var det sånn, da hadde hun fått nok. Ja. Så da fikk jeg kjeft liksom. Nå må du skjerpe deg, loven.
1: Nå får du skjerpe deg.
0: Ja, nei, ja. Nå får du betale
1: nei,
0: dere
1: da,
0: koster.
1: Nei, vi vet det at han pruter fælt, loven, men dette her, det stemmer ikke i det hele tatt. Det er jo mye rart som beveger seg rundt her i Oslo sentrum. Blant annet røykedama som sitter da på en benk rett utenfor når vi kommer ut døra her. Så sitter jeg, ganske ferm dame og røyker hele tiden. Røyker og røyker. Og så skal jeg bomme. Kan du kjøpe en pakke røyk til meg? Og det er hver dag.
0: En pakke?
1: Ja, pakke. Skal kjøpe en pakke. Røykla, og det er hver dag så sier jeg at nå må du slutte med det der røy... Nei, sier jeg, nå må du slutte med det der røykegnåling, Ari. Mm. Det er hver dag. Jeg har jo ikke råd, Ari!
0: Åja, du fikk kjeft.
1: Så fikk jeg kjeft. Ja, det er i hvert fall ikke sånn du får penger til røyk, så når du skriker sånn, ja, du skriker du av det, Ari! Så ble det rabalder utenfor her, ja. På grunn av røykkjæringen.
0: Hvem har fått kjeft av røykedama, tror du da, Bjørn Olav?
2: Nei, den er jo ikke så enkel. Det kan jo ikke noe fort være begge deler, men jeg gjetter på loven i dag. Jeg.
0: Du gjetter på min historie i dag og Bondens Marked. Nei! Der er det ikke noe stand som heter Røykedama, men det er nå et forretningsidé, spør du meg.
1: Visst er det det, Røykedama, ja. Nei, ja, det er kjæringen som sitter utenfor her og nidamper og sitter med da en sig i kjeften mens hun skal få folk til å kjøpe en pakke røyk til.
0: Ja.
1: Så jeg tror hun har jakka full av sig, der fikk jeg kjeft.
0: Morgenklubbens eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett fra Vyrt, det sender vi til Vestby.
2: Bjørn Olav,
0: ha det godt da. Ha det.
2: Ha det.
0: Det er Radio Norge du hører på, og nye sjanser i morgen for å være med i Bløffmakerne. God torsdag.

0: Dancing in the dark i morgenklubben på Radio Norge. Ja, du flink til å ta klær og gi bort til Uff eller Fretex eller andre dager?
1: Ja, jeg faktisk det altså. Ligger, ja, for jeg har sånne svære Fretex av Frelsesarmeen dunker rundt omkring.
0: Ja.
1: Par steder i nærheten av der vi bor. Og så har du Uff, og så det Kirkens Bymisjon som har sånne kasser hvor du... Men jeg... Altså, jeg bruker ikke det som søppelkonteiner. Jeg har, legger ordentlig
0: ting der. Ja, ordentlig ting der, ja.
1: Bretter og...
0: Fretex har 3600 innsamlingsbokser i landet, og Uff samler inn klær fra hele landet og driver sortering i Bodø. Kirkens Bymisjon har dette i Drammen. Kirkens Bymisjon, de sier nå at nå har, nok er nok. Nå har de ikke lyst til å være med på dette lenger, i hvert fall til en viss grad, fordi at folk slenger bare møkkete, ja. Slitte, ødelagte... og klær og til og med liksom møkkete undertøy oppi.
1: Nei, fy faen,
0: og hva skal så hvis du tar en sånn litt slitt med gul foran og brun i baken og så hiver oppi der hva du tenker på da? Hva,
1: nei, da
0: hva
1: tenker det, liksom? Du på at du sparer en vask, tenker jeg.
0: Ja, men da kan du hive
1: det i søppel. Tror du at noen vil gå med den der underbuksa med hvit sånn med ballelufter med bremsespor?
0: Nei, det faktisk, det helt natt da, spør du meg da. Ja. Fordi når jeg da hiver klær, så det jo ofte nypresset fra sånn, og så kommer det jo ofte fra ting som på en måte, hvis jeg har forandret litt kroppsfasong fra til siste jeg var på Ferny Jacobsen, så det jo da flotte
1: presser. Ber du Ferny Jacobsen og så sende det i... Anonym
0: Antonymt, ja. Ja. Men jeg må fortelle en historie ja, det må jeg. Altså, her det en historie her altså. Og det jeg jobber jo da stand-up Norge også ja. Latter. Der var det sjefen Elina. Hun hadde da sendt noen poser til Rens
1: ja.
0: Og det var de flotteste kjoler som skulle på Rens. Og det var en av de jentene på kontoret som hadde blitt sendt til renseriet ja. Hun hadde misforstått bittelitt rann, så det ble kastet i en
1: som Frelsesarmeen dunk.
0: Fretex-dunk.
1: Nei.
0: Og så hadde de prøvd å ringe og si hvor ble det av disse kjolene. Nei, de la vi merke til. Fordi ja. De hadde jo liksom da bare, de var jo solgt.
1: Dyre merkekjoler.
0: Ja, dette var jo ordentlig festkjoler.
1: Ja.
0: Så, men...
1: da gikk det jo til god sak da.
0: Det gikk
1: til... Altså, kjenner jeg hun rett, så har jeg råd til å kjøpe en ny kjole hun, altså.
0: Ja, men det var jo... Og det beste med hun som da eide disse kjolene, ja. Det var at hun jobber jo med humor, så hun kunne jo ikke alt, hun bare syntes det var helt hysterisk. Ja. Det var ikke verdens undergang.
1: Nei.
0: Så det endte bra. Men kast ordentlig ting i disse gjenbrukstårene.
1: Ja, gjør det, altså.
0: Gjør det. Ikke møkkete underbukser og Kirkens Bymisjon. Prøv å fortsette allikevel.
1: Men nå vil de jo gi seg, da.
0: Ja,
1: det er for stort apparat å ta dere imot.
0: De fortsetter på privat grunn her med disse innsamlingsboksene, står det. Men ja. Vet hva det er for noe. God morgen til hele landet, og ja... Var det mer jeg skulle si? Nei.
1: Tror ikke
0: Jolene. Dolly Parton. Det var det jeg skulle si.

0: Holdeparten Jolene i morgenklubben på Radio Norge. Heia ishockeygutta!
1: Ja.
0: Fy søren altså!
1: I dag er det Latvia mot, er Norge mot Latvia.
0: Det er
1: 2020 i dag.
0: Kampene spilles i Schweiz, og det er mange som har dratt hit for å heie.

0: Opptak fra en gammel VHS-kassett. Det er fra 1989. Ja. Gammel ishockey-sang. Jeg synes den før var litt fin.
1: Jeg er sikkert veldig glad de ishockey-spillere som fikk lov å stå der og synge. De får der som regel å juble over sånne tiltak som det der. Ja. Midt i en oppkjøring til en... Nei, nå, i dag skal vi i studio lage kamp.
0: Jeg hørte også da, så vidt i bakgrunnen her, Jon Hervik Karlsen også, som de fikk med til å synge den gangen i 1989. Da. Men klokken 20.20 så braker det løsa mot Latvia. Og andre kvartfinaler i kveld er Kanada, USA, Schweiz, Sverige og Finland, Tjekkia. Og så heier vi på de norske ishockeyspillerne. God morgen. Trafikkoppdatering.
2: Østfoldbanen er stengt på grunn av en gasslekkasje i Halden, melder Bane NOR. Foreløpig vet ikke hvor lang tid det ville ta, men det er to tog inn og ut av Sverige som står stille på grunn av dette.
3: Hva er likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
3: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
6: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butenox Futura med 16-års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
7: Bruk Butenox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
8: Åh, det her var innmari god lunsj. Det er First Prize.
9: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price, og det
10: er First Price. Thomas, hva blir det til middag?
11: Big Mac.
10: Hva sa du nå?
11: Big Mac.
10: Du må snakke litt høyere.
11: Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Ja, Big Mac.
10: Big Mac?
11: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
10: Det er så mange biler å velge i.
12: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
13: Familiesuven MG SX EV er fasit.
12: Oi, var det...
13: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
3: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
16: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser nesten ikke hva jeg holder på med her.
17: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
16: Når?
17: Ja.
16: Når?
17: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj i dag.
3: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
18: Hei hei, luften er din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
20: Den ideelle kandidaten er nyutdannet, med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
21: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.
23: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og i nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90, nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Morgenklubben med Loven og Co. Start dagen med mer

0: Heart og Alone i morgenklubben på Radio Norge.
1: Ja, vi har jo begge vært gift, loven.
0: Ja da.
1: Med vekslende hell, må vi vel si. Men i hvert fall så er jo forberedelsene til bryllup og sånn. Nå er det jo i full gang sikkert. Sommeren er jo bryllups...
0: Det er mye bryllup om dagen nå, ja.
1: Men nå er det en ny bryllupstrend. Tyner mest mulig ut av det, skriver NRK her. Altså trenden Bridal Era herjer på sosiale medier, og stadig flere lar seg rive med av denne hvite bølgen. Det tar over livet, står det her. Altså, det, Bridal Era?
0: Ja, jeg skjønner ingenting. Hva er dette for noe?
1: Det er perioden fra forlovelse til bryllupsdag, og ofte også tiden som nygift.
0: Ja. Litt
1: honeymoon, vetebrødsdager, hva som helst. Bryllupsbransjen, de som driver og organiserer bryllup rundt omkring, de opplever da en modernisering med nye nisjer som innholdsproduksjon for sosiale medier. Det er jo for sosiale medier, der skal jo legges mye ut på forskjellige sosiale medier, dette her.
0: Ja.
1: Så da er det altså kreative, mindre tradisjonelle bryllupsfeiringer med fokus på utrikningslaget, bridal showers. Vi har jo sånne baby showers hvor folk kjøper bleier til de som skal bli foreldre,
0: ja, ja.
1: Og andre gaver, og lengre feiringer, som da er det en i artiklen her, Andreas Sveinsdatter, som da gjør trenden bryllupsplanleggingen mer leken og mindre stressende, sier hun.
0: Ja, så
1: jeg synes det hørtes mer stressende ut, at du skulle klemme enda mer inn i...
0: Ja, og så blir det den der lille skjermen og gleden og sånt. Nå må du ha egen sosiale medieansvarlig hvis du skal ha bryllup, vil jeg tro.
1: Ja, det er bryllupsplanleggeren da, som må ha tilgang til Insta-kontoen din.
0: Jeg anbefaler å se til deg som skal gifte deg eller i bryllup, og se Brudens far fra 1991 med...
1: Hva er han helt? Bryllupsplanleggeren der
0: han, det er Martin Short som spiller Frank.
1: Ja.
0: Ja. Martin Short spiller bryllupsplanlegger, og den står seg fjellstøtt enda, den filmen. Brudens far fra 1991, anbefaler den på det varmeste hvis du skal se litt positivt og litt morsomt på.
1: Men søk opp emneknaggen Bridal Era på sosiale medier, så hagler det på med videoer.
0: Ja. Jeg har ikke tenkt å søke på den nå, merker jeg.
1: Jeg skal.
0: Det skal vi høre mer av. Skal du gifte deg?
1: Nei,
0: det var det du sa egentlig nå innledningsvis. Nå ble det svett. Culture Club på Radio Norge, Karma Chameleon. God morgen.

0: Kamelien Boy George gikk ikke helt veien under Grand Prix.
1: Han gjorde ikke det, gitt. Han fikk for fremmøte.
0: Ja, han husker ikke hvem han sang for en gang, men han var nå på jobb.
1: Det var jo ikke Andorra eller Emma eller et eller annet.
0: Skal ikke du synge i dag, Geir?
1: Jeg skal synge i dag. I dag går jeg på scenen på... Nei, eller jeg gjør jo ikke det. Det er pikekoret, altså motstykket til mannskoret.
0: Ja.
1: De har 20-årsjubileum i dag på Kosmopolit på Torshov i Oslo. Og mannskoret er jo, vi skal jo inn der og supporte på et par sanger, noen felles greier. Og det er Jon Brungått, og det er Vidar Magnussen, og det er flere som skal på scenen der og synge.
0: Ja, jeg skal på en klokketreff i dag, lukket arrangement, Norske Klokker, Radium. Det er utrolig spennende og gøy merke altså, det må jeg bare si.
1: Kjøp meg klokket meg, for jeg kan ikke komme.
0: Ja, det er greit, det skal jeg gjøre. Jeg skal fortelle om dette selvfølgelig i morgen. Vi er på plass i morgen fra 05:59. Da er det fredag og grovis, bare glede seg. Jeg er loven, god torsdag.
2: Her er VG-nyhetene. Gasslekkasjen i Halden er nå stanset. Det var propangass som lekket ut under fylling av en nedgravd gasstank. Sperringene med sikkerhetszone på 300 meter opprettholdes i midlertid fordi store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området representerer eksplosjonsfare. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit er i formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja. Dronningen ble i går innlagt på Rikshospitalet grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen er for tiden på fylkestur på Vestlandet, og programmet hans fortsetter som planlagt, opplyser Kongehuset. Norges fotballforbund vil ha en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Den vil de ha på Stovner.
3: Generalsekretær Carl Petter Løken skriver at en fremtidig storstue kan bli en attraktiv destinasjon for konserter og viktige fotballkamper, og et betydelig løft for Oslo Øst. Han understreker at dette er på idéstadiet, og at det vil kreve reelt tverrpolitisk vilje i Oslo samt interesse fra næringsliv og partnere.
2: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Emily in Paris-stjerne Pierre Denis er død etter kamp mot nervesykdommen ALS. Han spilte sjefen for moteimperiet JVMA og var med i sesong 3 og 4. Franskmannen ble 69 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
3: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16-17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader i dag.
5: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
1: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
0: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
2: Jeg trodde vi var familie.
0: Ja, en endring fører ofte

0: det flere. Da det fint å vite at LO-favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Changan Depal S05.
8: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Changan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på changan.no.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i Tryvann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
13: Si
14: gratulerer med 30-års bryllupsdag, mamma og pappa! Love you!
13: Med morgenlevering.
15: IKEA Kunderadio.
16: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som er helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
18: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå er Stian voksen, mellomleder faktisk. Likevel er det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
19: Nei, hva skjedde nå?
18: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det er trygt for bedriften, og det er trygt for deg. Hilsen Telia.
20: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
21: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos Salty Caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
22: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10.000 kroner. Så blir
21: hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
22: Det stemmer.
21: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
22: Ja.
23: Radio Norge.

kjenner du hvordan 80-tallsfølelsen bare brer seg I kroppen? Det må ha vært veldig gode tider for saksofonprodusentene og de som solgte hårspray og de som lagde power ballads for den saks skyld. Men ikke minst for de som lagde førsteklasses potent partyrock, sånn som Def Leppard. Her kommer de med en skikkelig kjærlighetsbombe.

0: Pour some sugar on me. Det flipper der på Radio Norge, hvor du alltid får musikken du liker. Snart ABBA og Dire Straits her hos mange. Mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
7: Ja.
6: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
7: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
6: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90. 400 gram fersk karbonade deg til 74,90. Sommerkål til 24,90 per kilo. Og vi har fast sommerpris på 20 bokser Cola Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Storebrand presenterer et bekreftende...
13: Ja.
14: Er det sant?
13: Mm.
14: Pappa kommer til å overleve.
13: Ja, det har gått bra.
14: Takk.
12: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
15: Elektroimportøren.
16: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer.

av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Velkommen inn i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Altså, grunnen til at det står bløtkake og brus og sånn frem her, at det bursdagsselskap, og det til ære for Kylie Minogue, som blir 58 år i dag. Så da feirer vi det med en gjenganger på Topp 1000-lista, Can't Get You Out Of My Head. Og det virkelig en sang som det umulig å få ut av huet. Den har vært 12 ganger på Radio Norges Topp 1000-liste. Høyeste plassering var 168 i 2016. Jeg trenger ikke mange strofer av den låta før jeg er party. Det bursdagsfest for Kylie Minogue.

0: American Pie, Don McLean. Det handler ikke om kake, det handler om The Day the Music Died, som han synger om der. Det 3. februar 1959, for da var det en flystyrt som tok livet til både Buddy Holly, Ritchie Valens og The Big Bopper. Så da forsvant A-laget ut av rock'n'roll, ifølge Don McLean. Derfor var det The Day the Music Died. Snart TTO og Scorpions her på Radio Norge. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
4: Joker. Den gode naboen.
5: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktorer.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
14: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
15: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
16: Nei, du. Changan Depal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
17: Ja, det stemmer. Og I tillegg har Changan Depal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
18: Hei, hei. Luften din.
19: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
18: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
20: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.
21: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
23: Hæ?
22: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
23: Ja, det jo det.
22: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
23: Men skal vi ikke til biltema?
24: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Ha lufta gått litt ut av deg.
26: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
27: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til fiken like enkelt som å bruke fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Scorpions, Window Change. Hvis du lukker øynene nå og hører på den plystringen som kommer her, hvilke bilder får du i hodet da? De aller fleste ser for seg en jublende menneskemengde som river ned Berlinmuren. Og så det fred og forståelse og omfavnelse og nærhet mellom øst og vest. Veldig uventet som på slutten av 1989, og så gikk vi da inn i 90-tallet, hvor folk da begynte nesten umiddelbart å ødelegge det og rive det ned, sånn at da har vi fått det samfunnet vi har i dag. Men vi har så aldri mistet håpet. Nå det snart nyheter å være her på Radio Norge. Første svenske TTO her hos meg. Come along, kom igjen og bli med meg.

0: TTO og Come Along, det skikkelig sånn lyden av tidlig 2000-tall. Jeg trodde lenge det var Cranberries det der. Det jo ikke så rart for en fra Cranberries har vært med å skrive den. Men nok om det, nå det nyheter om vær her på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Petter Stordalens tvist med skatteetaten skal behandles I høyesterett. Stordalens Strawberry ble saksøkt av skatteetaten for skattefradrag tilbake I 2015. Etter at seier for hotellkongen I lagmannsretten ble anket, går saken nå til høyesterett. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I formiddag på sykebesøk hos dronning Sonja. Dronningen ble I går innlagt på Rikshospitalet grunnet hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen for tiden på fylkestur på Vestlandet og programmet hans fortsetter som planlagt, opplyser Kongehuset. Gasslekkasjen I Halden stanset. Det var propangass som lekket ut under fylling av en nedgravd gasstank. Sperringene med sikkerhetszone på 300 meter opprettholdes I midlertid fordi store konsentrasjoner av gass I parkeringshus og kummer I området representerer eksplosjonsfare. I en e-post til Oslo kommune beskriver fotballforbundet planene om en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere.
2: Generalsekretær Karl-Petter Løken mener prosjektet kan løfte Oslo Øst og øke turisme og aktivitet med konserter og viktige fotballkamper. Forbundet har også lagt ved en illustrasjon som viser en tenkt lokasjon I Stovner bydel I nærheten av både Haugenstua togstasjon og Grommen T-banestasjon. Det har allerede vært møter og dialog med kommunen, sier Løken.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
2: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og ni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16-17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader I dag.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og surlig duttan deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig torsdag for de aller fleste, ikke for de som jobber I DNB, for der det datatrøbbel, så nettbank og den slags funker ikke. Så det ikke deg det noe feil med, det datasystemet til DNB. Som du vet så må DNB nøye seg med bare 60 milliarder I overskudd I året, så klart at datamaskinen av litt tvilsom kvalitet, bare for å holde kostnadene nede, sånn at overskuddet blir høyst mulig. Dette skjønner alle. Men så for å heller tenke sånn, da, hvis det noe du ikke får kjøpt, så det også en måte å spare penger på. Miley Cyrus og Kenny Loggins på vei, men aller først en skikkelig gambling-tur ut på den amerikanske landsbygda sammen med Kenny Rogers med cowboyhatt og strå I kjeften.
4: Dette Radio Norge.
5: On a warm summer's evening On a train bound for nowhere I met up with a gambler We were both too tired to sleep So we took turns of staring Out the window at the darkness Till boredom overtook us And he began to speak. He said, son, I've made a life

0: Miley Cyrus og Flowers her på Radio Norge. Snart med Tracy Chapman, Van Halen og Bjørn Eidsvåg. Mer av musikk enn du liker. Radio
1: Norge. Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
6: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
7: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fortelle?

0: var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Trude. Katrine fra Joker Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
9: Joker, den gode naboen.
10: Det smart å tenke pensjon allerede mens du ung. I DNB så kan
11: smart
10: du ha...
11: Smart å tenke pensjon. Herregud, du dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Uh-huh. Ta 2 minutter, det. 10 000 kroner! Bam!
10: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
11: Hele livet. Bam!

Van Halen og Jump i sommersola her på Radio Norge. Nå lanserer vi et helt nytt opplegg som heter Sommerklassikere. Det handler om musikk, men det kan ende med massevis av deilig is I fryseren din. Nå skal du høre det at sommerklassikere, det sanger som vi tenker da, som vi har med oss hele livet, og som minner oss om gode sommeropplevelser. Så poenget da at hvis du har en sommerklassiker med, knyttet til en opplevelse, vil vi gjerne høre om det. Så kanskje du da blir ringt opp, så vil vi høre den historien, og det neste som skjer at diplomisbilen kommer hjem til deg og fyller fryseren din med deilig is sandwich, solis, kronis, pin-up og alt som deilig. Bare gå inn på radionorge.no og delta der. Hva med denne forresten? Tracy Chapman, det sommer, vet du. Fast car.

0: Ja, det der virkelig en sommerklassiker. Tracy Chapman og Fast Car. Ja, du kan også gå inn på radionorge.no allerede nå og dele sommerminner knyttet til musikk. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Og dette kan så da føre til at du får fryseren din fylt opp med deilig is. Og jeg fikk lyst på is selv. Det Junk Food Thursday I dag, og det hamburgerens dag I USA, så her blir det feiring av andre ting som deilig. Jason Mraz, Toto og Roxette på vei I din retning.
1: Dette Radio Norge.
2: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
6: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
7: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
6: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
9: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
10: Det var at du skal ha en ny telefon, den.
9: Når?
10: Ja.
9: Når?
10: Nei, vet du hva? Gud, den kommer... Det kommer etter lunsj I dag.
8: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
12: Fikk vi den?
3: Ja. Det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
12: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
12: Ja.
3: Men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass. Og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
21: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
21: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
21: Ja.
3: Ja, så legger på.
21: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
21: Ha det.
20: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore. Jeg tok jegerprøven, men kom aldri helt ut, så jeg dro på introjakt. Dit bålet knittra, hunden pusta og hjertet banka. Introjakt fra Norges jeger- og fiskeforbund. Kom det ut! Eventyret ventet.
23: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og der vi en svipp innom Radio Norges Topp 1000 arkiv igjen, hvor alle sanger som noensinne har vært med på Radio Norges Topp 1000 liste siden 2008 med. Og nå inne I den avdelingen som heter Jeg blir gal av savn etter dama som forsvant, heter avdelingen her. Toto meget til stede her, for hver eneste kjæreste noen I det bandet har mistet noen gang har blitt laget en sang om, og det Pamela og det diverse andre. Men den som kanskje aller mest kjent, det historien om da Rosanna Arquette forsvant ut av grepet til, nå husker jeg ikke hvem men en av brødrene Paul Caro I Toto, som litt for sent innså at han hadde kanskje ikke passet godt nok på henne, så da forsvant da. Rosanna, her fra Rad Norges Topp 1000 arkiv. Jeg savner dama mi, avdelingen.

0: Yours og Jason Mraz. Litt av en type han og Jason Mraz forresten. Og det navnet det tjekkisk egentlig. M-R-A-Z Mraz. Det betyr frost eller tæle da på tjekkisk. Og det litt artig for det jo ikke akkurat iskallet de låtene hans. Og den vi hørte her, I'm Yours, den lå 76 uker på Billboard-lista. En av de som lite der lengst. Han også avokadobonde og har gode inntekter fra det. Guacamole overalt der helt sikkert. Snart David Bowie og Queen her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Radio Norge.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
10: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
11: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
10: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
11: For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
13: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
6: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
15: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
2: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
15: Når?
2: Ja.
15: Når?
2: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
6: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ute i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Vi hører en av de aller viktigste låtene I musikhistorien. Legenden David Bowie og Starman. Har du tenkt på hvem har inspirert den der Somewhere over the rainbow fra Trollmannen fra Oz? Det har David Bowie sagt selv, men da han gikk på Top of the Pops I 1972 I England på TV og slo bang igjennom med den låta der, så inspirerte han omtrent alle up-and-coming rockere I hvert fall I England. Bono, Morrissey, Boy George, alle har sagt det om nettopp Starman da, av David Bowie. Det den internasjonale hamburgerdagen I USA I dag. Det skal feires for at vi skal ja, føle oss litt nærmere amerikanerne, da, for at nå merker jeg veldig der at det et hav mellom oss.

0: Her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund og Vartehalle og EM i venting, der det nå skjer saker og ting.
1: Firedobbel Europamester I venting, Richard Marks. Og du som venter på Junk Food Thursday. Trenger ikke å vente lenger, for her han, Frank Remi Møllen. Og ja. Hvilken dag feirer vi I dag?
2: I dag feirer vi hamburgerens dag.
1: Ja, vi gjør det. Eller, ja. I USA gjør de det. Det en merkedag. Det på linje med kvinnedagen og 1. mai.
2: Ja, arbeidernes hamburgerdag.
1: Det vel egentlig hver eneste dag da, akkurat I USA. Og nå føler vi at vi må gå for litt forbrødring med USA, for de har dummet seg så mye ut I det siste.
2: Ja, vi må feire med burger.
1: Det det vi bidrar med.
2: Ja.
1: Og hva gjør du da? Driver du research?
2: Ja, det så tung research det.
1: Du inne på AI for å finne hva det som den beste burgeren I Oslo.
2: Ja, men dette her må jeg nesten si at AI tar feil, altså, fordi klart vi har testet noen av disse.
1: Ja.
2: Men den foreslår bare sånne jålete burgere, sånn...
1: Det blir alt for omfattende. Vi skal spise den beste burgeren I hele verden, vi faktisk om veldig kort tid. Og det, grunnen til det, det at det
3: Junk Food Thursday!
1: Og nå det nyheter.
4: Her VG-nyhetene. En utenlandsk statsborger pågrepet for grensekryssing ved Treriksrøysa og satt I arrest I Kirkenes. Personen gikk fra Norge til Finland, så til Russland og tilbake til Norge. Politiet opplyser at saken under etterforskning og at nabolandene våre informert. DNB har problemer med flere av sine systemer nå, og kunder sliter med å komme inn I nettbanken. DNB beklager ulempene og sier de jobber med å løse feilen. Rett før han fyller 70 år I høst kommer Dag Otto Lauritsens biografi. Forlaget Cappelen Damm lover en dønnærlig bok om barndommen I Grimstad, polititjeneste, proffkarriere på sykkel og TV-suksesser. Mitt liv I 21 etapper skrevet av Rune Brynjelsen og utgis 19. August. I en e-post til Oslo kommune beskriver fotballforbundet planer om en ny storstue for Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere.
5: Generalsekretær Karl-Petter Løken mener prosjektet kan løfte Oslo Øst og øke turisme og aktivitet med konserter og viktige fotballkamper. Forbundet har også lagt ved en illustrasjon som viser en tenkt lokasjon I Stovner bydel I nærheten av både Haugenstua togstasjon og Grommen T-banestasjon. Det har allerede vært møter og dialog med kommunen, sier Løken.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
6: Været presenteres av Griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16-17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader I dag.
7: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Heisan, hoppsan og suddelig duttan deg, Per etter jeg. Dette Radio Norge. Veldig glad for å dele mer av den aller beste musikken sammen med deg. Om ikke så lenge, Irene Cara og The Hooters, men aller først Shania Twain. Hun ikke så lett å imponere. That don't impress me much. Men det skal vi prøve på. Ja, det likevel. Ja da, fordi I dag det hamburgerens dag, og på Junk Food Thursday her på Radio Norge skal vi teste hva som den aller beste I Oslo. Men det gleder jeg meg til.

The Hooters på Radio Norge 500 miles away from home med kraftig hjemlengsel. Skal vi se nå da. Nå skal jeg finne fram kalkulatoren her for 500 miles. Hva blir det I kilometer? Vi ser her nå, da skal man gange med 1,6. Da blir det altså 804 kilometer akkurat det. Det langt hjemmefra. Det Hooters der. Åh, jeg sitter og gleder meg til hamburger. Altså, det hamburgerens dag I USA, og vi feirer en ny forbrødring med USA ved hjelp av hamburger. Det veldig, en veldig bra tanke. Apropos veldig nøyaktige tall forresten, for nøyaktig, skal vi se hva blir det da, 43 år siden på denne datoen, 28. mai I 1983, så gikk denne låta til topps I USA. Flashdance, what a feeling, ja for en følelse der Gikk til toppen I USA og ble på toppen I 6 uker fra den datoen I 83

0: Så Irene Cara på Radio Norge. What a feeling. Ja, gikk det tops I USA på denne datoen I 1983. Det har vært litt av en følelse. Snart Phil Collins og Madonna her på Radio Norge, hvor du alltid får...
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Trude. Katrine fra Joker-Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helga, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
3: Joker, den gode naboen.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mhm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
9: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleire.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
20: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
21: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
20: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
21: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
20: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
21: Ok, ha det.
19: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
22: Talkmore.
23: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
24: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
23: Mm.
24: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
25: Skinny burger,
26: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
27: Steinsprut.
28: Grisbilglass.
29: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele 10 000.

0: 5000 kroner. Det helt sjukhus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker liksom. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
1: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
0: Folk googler det, ass. Radio Norge. Mye

0: Madonna på Radio Norge, like a prayer. Ja, det ingenting I veien med en god bønn innimellom, spesielt når det gjelder det norske fotballlandslaget. Så husk å ha noen klare til de situasjoner der det trengs, og de kommer det til å bli mange av I sommer, og jeg får nesten helt sammenbrudd bare ved å tenke på det. Så la oss heller ta noe veldig enkelt, og det bunnløs hjertesorg.
1: Det lov å skrike nå.
0: Ja, det det altså. Den der sangen til Will Collins, Against All Odds, den tar så tak I meg. Jeg føler så veldig at han har det fælt, men det ikke så rart heller. For den skrev han da han gikk gjennom sin første skilsmisse, og det var ikke så enkelt for Phil Collins, og det hører man I den låta. Men det var den første av 7 enorme nummer 1 hits for han som soloartist I USA, så det en oppside også da.

0: For en fantastisk låt fra en fantastisk vokalist, låtskriver og ikke minst trommeslager Phil Collins, Against All Odds. En sang han skrev da han gikk gjennom sin første skilsmisse. Det var forferdelig. Ja, en liten titt på lista over musikk du har I vente bare gromme saker hele veien. Thomas Ledin, Andrew Strong, Mustang Sally, vet du, og Kiss om ikke lenge.
1: Dette Radio Norge.
2: Hei, det Tone Kroken.
3: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
2: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
3: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
2: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
3: Og de har også innvendig solskjerming.
2: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
3: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
5: Hva likheten mellom et
6: sykkelverksted
5: og en
7: hundeskole?
5: Jo, foruten
6: Og så har du helt nedslittet
7: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
5: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
9: Nei, nå legger vi bort mobilen.
10: Chill, bro.
9: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
10: Du så ønk, ass.
8: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
13: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye. Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
15: Ja, hallo?
16: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
15: Ja.
16: Passer det at jeg ringer, eller?
15: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Dette var skikkelig god frokost.
17: Det first price.
18: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
17: First price. Åh, det first price.
19: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
20: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
21: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
22: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
21: Når?
22: Ja.
21: Når?
22: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
20: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen, med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Hei igjen, her vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv i avdelingen for udødelige låter som har tatt rare veier og innom flere hender eller stemmer da. Vi skal til Mustang Sally, som ikke var noe hit da den kom ut i 1965 med Mac Rice, men ble det da Wilson Pickett lagde en cover av den i 1966. Handler om Mustang da, liksom som bil og frihet og freser rundt på highwayene. Egentlig het den Mustang Mama, men så var det legenden Aretha Franklin som sa kall den Mustang Sally, og hun hadde rett, det var mye mer catchy. Klipp til 1991 og filmen The Commitments. Så kommer altså en rødhåret guttunge 17 år gammel fra Irland og leverer altså en soul voice på den låta Mustang Sally, som gjør den til en udødelig hit. Her fra Radio Norges Topp 1000-arkiv, Andrew Strong, 17 år gammel.

0: Dette har Thomas Ledin alldeles rett I. Det meste er regnet på. Men da gjelder det å finne noe å trøste seg med. Men du den her. Burgerne her. Å, det blir så deilig. Kanskje bare I dag. Det Junk Food Thursday her på Radio Norge. Vi skal finne ut hva som verdens klart beste burger, for det burgerens dag I dag. Snart Aaron Smith og Rag & Bone Man her hos oss.
1: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
2: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag ble en dag for evigheten.
10: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
11: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktorer.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
22: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges Grillbutikk, Rema 1000.

0: Det var kjærlighet, men det var bare så vidt. It was almost love. Og kjære venner, nå har det skjedd. Frank Remi Møllen er tilbake igjen med en pose som jeg ser et dogger av.
1: Ja.
0: Og vi skal til Amerika. Hva feirer de i Amerika i dag?
2: I dag er det burgerdagen i USA.
0: Ja, som om det ikke er det hver eneste dag.
2: Ja, men de har også pølsedagen, pizzadagen, lasagnedagen, alt mulig.
0: Ja, og her hver eneste torsdag, hva feirer vi da? Da feirer vi
2: Junk Food Thursday.
0: Og grunnen til det, det er at det er så veldig få som legger noen innsats i å skjemme oss bort. Så da må vi gjøre det selv. Ja. Og der er vi ganske gode fra Klibi.
2: Ja, men hvem andre gidder, da må man ta tak.
0: Ja, du er altså Radio Norges junkfood-faglige ansvarlige.
2: Yep.
0: Og hva har du kommet frem til? Er verdens aller, aller, aller, aller beste burger?
2: Jeg synes at Sherry Junk er god, og vi har en kjappe her i byen som heter Junk.
0: Ja, ja. Trenger ikke vite mer, jeg bare slenger den over.
2: Kommer.
0: Ja.
2: Jeg bare knoter og åpner liksom.
0: Ja, det er sånn unboxing-innslag dette her.
2: Ja, jeg vet ikke helt. Den var min, og ja. Denne her er din.
0: Her er ikke noe mitt og ditt gutt min. Her er
2: mitt. Jo, da, fordi min er spicy.
0: Ja, det er den, ja. Ok, da setter vi tenna i den, og så sprer vi glede da. Akkurat sånn som bare vi kan. Ja, fy, jeg ser den der.
2: Oi.
0: Dette er Oklahoma, etter hvert.
2: Oklahoma onion etter hvert, tar du.
0: Åh, jeg blir så glad jeg med en gang.
2: Jeg har noe som heter gunshot, som en sånn spicy variant.
0: Uansett hva du gjør, du som hører på da, sett tenna i en burger, for det er eneste rett å gjøre. Det burgerens sang, og det
3: Junk Food Thursday!
0: Og vi så lykkelige at det renner. Men det den dippen da.
2: Ja.

0: Aerosmith på Radio Norge. Crying. Nei, her ikke noen grining. Særlig ikke etter det hamburger-traktamentet nettopp ble utsatt for. Jeg får lyst til å gjøre det der hver dag.
1: Det kan bli jæskla mye penger her,
0: ja, det kan det.
1: Jæskla mye penger!
0: Ja, det nok best å la være. For da blir bortskjemmingen mer effektiv når det en gang i uka på Junk Food Thursday. Nå det nyheter.
2: Her VG-nyhetene. For første gang under streikevåren kan innbyggerne i Norge bli kraftig rammet av streik.
3: Ved streik vil LO kommune ta ut over 6000 medlemmer innen administrasjon og kultur fra i morgen. Unio vil ta ut 2500 medlemmer, blant annet innen barnehager, skole og helse. Men fra neste fredag kan det virkelig merkes, da vil LO kommune ta ut ytterligere 12000 blant dem ansatte i barnehager og skoler. Partene må bli enige innen midnatt for å unngå streik.
2: Reporter var Ellen Fredriksen. To personer sendt til sykehus, en av dem luftambulanse, etter en frontkollisjon i Tysnes kommune i Vestland fylke. Ifølge politiet skal en av bilene ha kommet over i motgående kjørefelt. Ulykken skjedde i en 80-sone. EU-kommisjonen har gitt den kinesiskeide nettbutikken Temu en bot på 2,2 milliarder kroner for å ha tillatt salg av ulovlige produkter. Blant varene som nevnt farlige babyartikler og defekte ladere, melder NTB. DNB har problemer med flere av sine systemer, og kunder sliter med å komme inn i nettbanken. Debit og kreditkort skal derimot fungere som normalt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
5: Kirkenes får 4 grader og regn tidlig, så skyet. Tromsø perioder med regn og gni. Bodø 9 og regn om ettermiddagen. Trondheim skyet og regn utover kvelden 12. Bergen og Stavanger får 16-17 og lett skyet. Kristiansand delvis skyet og 17. Hamar 20 og sol, hvor det så skyer til. Oslo får sol og 20 grader i dag.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og suddeliduttan deg. En ny time står på døra med mer av musikken du liker. Og du pleier å si en Øyvind Loven for å dra i gang stemninga.
8: Da gjør vi det. Da sier vi god Norge. Nei, morgen.
0: Det er så god stemning her, bestandig. Jeg får burger i de, vet du da. Da blir de så glad. Snart Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, The Corrs in Breathless. Men aller først skal vi jo til søta bror da. Gyllene tider, når vi to blir en. Dette med damesan, altså, det

The Course og Breathless. Og la oss holde oss litt i USA. For etter den opplevelsen med å ha feiret hamburgerens dag I USA, så har vi snakket litt om det her og kommet frem til at nå må vi prøve å skape litt sånn god USA-stemning. La oss begynne I sørstatene, det ingen låter som sier mer The Bayou, altså det den magiske greia da sør I USA enn denne fra Lynyrd Skynyrd, Sweet Home, Alabama.

0: Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd på Radio Norge. Det deilig I sørstatene I USA, men det enda deiligere på Vestlandet I Norge. Kongen vår, herlige Harald, har vært på en rundtur I Vestland fylket, og nå hadde han akkurat en liten pressekonferanse.
1: Ja, god dag, god dag.
0: Ja, det går ikke an å være mer ujålete enn kong Harald, og han veldig fornøyd med besøket sitt I Vestland fylket.
1: Så da vi ferdige med tre dager i Vestland fylket. Tre veldig flotte dager, synes jeg, veldig forskjellige dager, og det gir jo også inntrykk av hvor de forskjellige kommunene i landet vårt, og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning, så jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd, og det synes hun også. Så jeg har... lovet å hilse fra henne.
0: Ja, dronning Sonja ble jo lagt inn på sykehus I går, og det var jo en dårlig nyhet som kom da.
2: Og så hadde vi noen uhyggelige nyheter I går om at hun var lagt inn på sykehus.
1: Og jeg har noen hyggelige.
2: Ja.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem.
2: Godt å høre.
0: Ja, dronningen på vei hjem, og tydeligvis da I bedre form. Det godt å høre. Snart Starship, Billy Joel og Goo Goo Dolls her på Radio Norge. Radio
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på tur, finner du hytta på sand.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I frivann! Husk å ta med panten!
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Åh, det her var innmari god lunsj.
8: Det
7: first
8: prize! Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
3: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
5: så kan du vinne 10 000 kroner. Mm. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Mm. Det en no-brainer, det.
4: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
5: Hele livet.
6: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen.
7: Hallo.
6: Og deg, så klart. Du jo så god
8: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I nettavisens pristest.
13: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
14: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
13: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
14: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
13: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.

Uptown Girl. Ja, det en dame som bor lenger nord enn 59. gate på Manhattan. Billy Joel veldig opptatt av New York. Det går igjen I veldig mye av låtene og albumene hans. 52nd Street et annet album, så New York greia for han. For Starship så det Los Angeles som gjelder, og grunnen til det at den byen bygget på rock'n'roll.

0: Dette er Radio Norge med Starship. We built this city on rock and roll. Og da handler det om Los Angeles, som har så mye rockklubber at du kommer ikke rundt på alle med mindre du blir her I to måneder, noe jeg vil anbefale. Snart skal vi videre til Memphis I USA sammen med Mark Cohen. For også låter fra Laura Branigan og Alex Warren her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleire.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
15: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeirende ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
18: Joker. Den gode naboen.
19: Det lett å tenke at TV2 Play bare
20: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
21: Du kan ikke stole på noen.
19: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
22: Is there something going on with you and Dr. Ash?
19: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Her vi inn igjen i Radio Norges Topp 1000 arkiv, som består av alle låter som noensinne har vært på Radio Norges Topp 1000 liste. Nå en låt fra tidlig 80-tall som har vært med på lista hvert eneste år siden 2008, og den befinner seg i avdelingen for det jeg kaller for Italo Disco. Det Laura Branigan og Self Control. Det egentlig en italiensk låt, hun amerikansk, og her gjelder det å gi seg hen til natt.

0: Alex Warren og Ordinary, en kjempehit fra I fjor, og det litt av en kjærlighetshistorie. Det egentlig et kjærlighetsbrev til kona, som heter Cover Annen, som ble sammen med han gjennom den vanskelige perioden, for da de møttes bare for noen få år siden, så bodde han I bilen, han hadde ikke noe hus eller leilighet, og hun holdt seg til han. Turning ordinary life into something special, det kjærlighet, jeg tenker. Snart Eurythmics og John Travolta her på Radio Norge. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
3: Stemmer at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
5: Ja, det jo det.
4: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
5: Men skal vi ikke til biltema?
6: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
8: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
11: Consider it done, Jorunn.
10: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
11: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
11: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
10: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
12: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
14: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
15: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
17: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
16: Og en uheldig parkering I dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: It's systematic. It's hydromatic. Why is it greased lightning?

0: John Travolta med Glide Bills i Grease Light Dill. Du husker den fra Grease. It's Hydromatic, it's automatic. Det et oljelyn. For øvrig bilen fra den filmen, det en 1948-modell Ford Super Deluxe Cabriolet, som har en flathead V8-motor for de som interessert i den slags. Vi hørte for øvrig her nå nettopp Kong Harald her på et pressemøte fortelle at den litt skumle nyheten fra I går om at dronning Sonja var innlagt på sykehus, altså han hadde bedre nyheter I dag da.
1: Jeg har noen hyggelige. Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem.
0: Dermed ser alt ut til å være helt I orden, og derfor, Kong Harald, denne låta her til deg.

0: It's Alright, Baby's Coming Back. Den dedikerer vi til Kong Harald I dag. Rett og slett fordi han var så oppglødd og glad over å erklære at hans kone, dronning Sonja, på vei tilbake igjen fra sykehuset. Nå kommer straks Kim Nygaard her og tar over blant annet med sangutfordringen. Det din mulighet til å stappe en tusenlapp I lomma nå før helgen. Du trenger bare å være ganske kjapp på å svare på musikkspørsmål. Gjett 7 sanger riktig på 30 sekunder. Da den tusenlappen din. Nå det nyheter og et nydelig værvarsel på vei I din retning.
1: Her VG-nyheten. Dronningen på vei hjem, det sa kong Harald til pressen på slutten av fylkesreisen I Vestland.
2: Jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her. Det det eneste jeg synes veldig synd. Det synes hun også, så jeg har lovet å hilse fra henne. Nå alt medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Kommunedirektøren I Sortland, Trond Stenhaug, må gå, melder kommunen selv. Begrunnelsen alvorlige forhold, herunder grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold, lojalitetsbrudd og tillitsbrudd. 11 mennesker drept I israelsk angrep I Libanon, blant dem 2 barn, melder libanesiske myndigheter. Israel har trappet opp sine angrep I landet de siste dagene. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson sammen med Ukrainas president Volodymyr Zelensky I dag.
3: När vi støtter Ukraina så støtter vi också Sverige, så støtter vi också Europa. Och för mig och den svenska regeringen ingen uppgift viktigare än den.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Hammerfest I morgen, lettskyet med sjanse for regn midt på dagen og 8 grader. Tromsø byggevær med sjanse for sol 5, Bodø regn 7 grader, Trondheim stort sett skyet 16, Bergen skyet og 16 grader, Stavanger skyet 18, Kristiansand skyet og periode med sol 16, Gjøvik sol og tilskyet utover dagen 23, og I Oslo blir det sol, lettskyet utover dagen og 22 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
9: Takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Den utskjelte VAR-teknologien kan kanskje brukes til noe allikevel. Hvem han det? Verdens mest sexy aksang kåret. Hvordan tror du norsk-engelsk gjør det mot for eksempel fransk-engelsk? Du får høre mer om det også. Og vi spiller om 1000 kroner I cash I sangutfordringen, som vanlig, 15-20 og 16-20.

Sportsexperten på Radio Norge, og vi har blitt så gode I fotball nå at Ullevål har jo blitt alt for liten. Ullevål tar cirka 27 000 tilskuere, men nå trenger vi en ny nasjonal arena som skal ta 45 000 tilskuere. Hvor skal så denne nye storstua ligge? Stovner I Oslo forslaget til generalsekretær Carl Petter Løken, som sier at prosjektet kan løfte hele Oslo Øst. Spennende! Det forresten I dag bare 14 dager igjen til fotball-VM. Og før det så skal vi heie på hockeygutta som storspiller I VM, møter Latvia I kvartfinalen I ishockey-VM I kveld 2020.

0: You win again på Radio Norge. Ingen klarte sangutfordringen I går, men Tone imponerte stort tidligere uka ved å klare alle sammen med 13 sekunder igjen på klokka. Du vinner 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som hører på Radio Norge allerede nå skal få et ekstra hint til den første låta om bare 10 minutter.
1: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
2: Ingenting.
3: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
8: Joker, den gode naboen.
9: Hei, det Tone Kruken.
10: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
9: Ja, akkurat nå det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
10: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
9: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
10: Og de har også innvendig solskjerming.
9: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
10: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
11: Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja...
13: Det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
18: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.

0: Og sauebønder.
1: Og kiropraktere.
2: Og maskinutleiere.
3: Og advokater.
2: Og alarmselskaper.
3: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
4: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Dette er Radio Norge. Vi har musikkquiz hver ettermiddag, hvor du kan vinne selvfølgelig heder og ære og 1000 kroner I cash. Hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Og du som har på radioen allerede nå, skal få et lite ekstra hint. For den første låta som kommer klokka 15.20, det den her. Tok du den? Hva var det? Hvis du vet svaret på det, så har du jo første låt I boks allerede. Det bare resten igjen for å vinne 1000 kroner når vi spiller sangutfordringen litt senere I ettermiddag på Radio Norge. Påmelding, det gjør du på sms. Skriv Norge og send til nummer 2033. Norge til 2033. Eller klikk deg inn på nedsiden. Scroll deg ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Europe på Radio Norge og fra topp 1000 arkivet snart en som, ja det helt utrolig, blir 58 år I dag. Men det kommer heller ikke du til å tro på når du hører hvem det snart.
1: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening. Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no. Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3x60 gram grillspeed med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
6: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
7: Livet kort. Arbeidslivet langt. Ta videreutdanning på BI.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Komplett bedrift presenterer Når behovet for ny jobb-PC melder seg.
10: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
11: Nei.
10: Får du bestilt en ny?
11: Ja. Sånn.
9: Hos Komplett Bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift .no.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo, og 400 gram champignon for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
15: Sa hun det?
16: Velkommen til Veninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
17: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det her kan jo ikke stemme. Kylie Minogue har bursdag i dag, blir 58. Ja, 38 kanskje, men ikke 58. Forresten så har også hun fått en dokumentarserie på Netflix. Kylie forteller blant annet om den tøffe perioden da hun kjempet mot kreft for andre gang for 5 år tilbake igjen I tid. I den nye Netflix-dokumentaren så beskriver hun opplevelsen som å møte monstre under senga. Hun sier at det å dele historien offentlig føltes som å slippe tak I noe hun hadde båret på I årevis. I dag blir Kylie Minogue 58 år. Selv om ikke vi helt tror på det.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker I jobbinnspurten. Tina Turner og Hulba Stank kommer. Mens sommeren fortsetter I Oslo og Sør-Norge, opp mot 25 grader I morgen. Tromsø litt mer regn, men ser bedre ut fra lørdag. I Bergen så bør du nyte været nå, før regnet kommer. Og varmeste landet I ettermiddag, Tokke I Telemark, med 22,5 grader. Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Aloha.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Trude. Katrine fra Jokerholvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
5: Joker, den gode naboen.
6: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
7: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
8: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Det her var innmari god lunsj.
11: Det
10: First
11: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og
12: det First Price. Hei, det Tone Kroken.
13: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
12: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
13: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
12: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
13: Og de har også innvendig solskjerming.
12: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
13: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hva likheten mellom en
18: privat etterforsker
17: og et
19: konditori?
17: Jo, foruten
18: Og jaså, her lukter det
19: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
17: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert musikk.

Det fryktes en ny storstreik, men etter flere uker så hotell- og restaurantstreiken over. Hvem om det? Og andre nyheter på Radio Norge om fire minutter.

0: Dette er Radio Norge med mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Titelsporet fra tidenes mestselgende album. Ja, du vet vel kanskje hvilken det Jeg heter Kim Nygaard, nå Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Hamza Ali dømt for falsk forklaring etter rasismesaken I Bergen, melder NRK TV 2. I den forklarte han at han hadde blitt banket opp av flere personer I Nygårdsparken, men politiet avdekket senere at dette ikke stemte. Lagmannsretten dømmer 27-åringen til fengsel I 45 dager. I Rogaland 6 unge menn I alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg flere mistenkt. De fornærmede hovedsakelig kvinner og noen menn fra Agder I sør til Troms I nord. Kommunedirektøren I Sortland Trond Stenhaug må gå, melder kommunen selv. Begrunnelsen blant annet grovt pliktbrudd, økonomisk mislighold og lojalitetsbrudd. Kronprinsesse Mette Marit kuttet kontakten med Jeffrey Epstein tidlig sammenlignet med mange andre, det sier kong Harald I dag.
2: Man må huske på det at kronprinsessen har ikke gjort noe ulovlig, og hun brøt denne forbindelsen I motsetning til en del andre I Norge. Så brøt hun forbindelsen veldig tidlig, så det synes jeg vi skal gi henne kred for, ikke smitt.
1: Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over for Parats medlemmer. De fikk ikke gjennomslag for kravet om et ekstra bransjetillegg I Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
4: Hammerfest I morgen, lett skyet med sjanse for regn midt på dagen og 8 grader. Tromsø byggevær med sjanse for sol 5, Bodø regn 7 grader, Trondheim stort sett skyet 16, Bergen skyet og 16 grader, Stavanger skyet 18, Kristiansand skyet og periode med sol 16, Gjøvik sol og tilskyet utover dagen 23, og I Oslo blir det sol, lett skyet utover dagen og 22 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, det Kim Nygaard. Verdens mest sexy aksang kåret. Hvordan tror du norsk-engelsk gjør det på lista?
6: Everyone knows that we are rich. Ja. Let us throw out those politicians who create a culture of suttring.
0: Du får høre mer om 5 minutter. Radio.

0: Thriller på Radio Norge. Og hør på det her. Verdens mest sexy aksang kåret. Og veldig interessant at det norsk-engelsk på en tredje plass.
1: Indeed, it was a Norseman. Leif Erikson. Who was the first European to reach American shores?
0: Nei, det ikke Stoltenberg sin skyld dette her. For det på kvinner. Engelsktalene synes den norske aksangen veldig sexy. På herrelista så vi ikke engang med. Kanskje det Stoltenberg sin skyld, forresten. Nummer to. Italiensk-engelsk. Men verdens mest sexy aksang fransk-engelsk. Litt interessant det jo også at undersøkelsen gjort I Storbritannia, og britisk-engelsk ikke engang topp 10. Men norsk-engelsk der altså, på en

0: av musikken du liker til jobbinnspurten. Smokey kommer snart. Ut og sjekke trafikken også om bare sekunder. Og husk, det sangutfordringen nå om 8 minutter. 1000 kroner hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på. Skriv Norge I en sms. Send til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Flesskroken I Målselv I Troms stengt I begge retninger på grunn av sprengningsarbeid. Her kan nødetater passere. I Grimstad har det vært en trafikkulykke I Biekrysset.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja.
4: Men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
7: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
8: Hotel El Amor Grande Premium.
9: Klart det, baby. Glenn spennende.
7: Men da de ankommer resepsjonen.
10: You have no reservations here.
9: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
7: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Og alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
21: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
22: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Den ideelle kandidaten nyutdannet. Med 20 års erfaring. Ta videreutdanning på BI.
23: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Gry er klar for å ta sangutfordringen. Hva gjør du I dag, Gry?
2: Jeg ute og handler litt grilling som nå etterpå. Mm.
1: Hva det du har I handlekurven I dag? Hva det du skal kaste på grillen?
2: Jeg skal lage en god sommersalat med noe melon og med noe mozzarella og noe sånt. Og så blir det litt kylling, litt burger, litt pølse, litt for seg. Vanlig ordinær grill. Mm.
1: Og nå, 1000 kroner hvis du greier å gjette alle 7 låtene riktig I sangutfordringen. Det ikke så nøye hvem som synger låta, det bare hva titlen på låta som gjør det.
2: Titlen på sangen, ok.
1: Titlen på sangen. Og jeg stopper med en gang du svarer riktig. Og vi har 30 sekunder totalt på klokka. Du klar, Gry?
2: Så klar som man kan bli.
1: Håper forresten du hadde på radioen litt tidligere I sendingen, for vi gir jo av og til noen små hint for å hjelpe til litt. Og hadde du på radioen tidligere I dag, så fikk du med deg den første låta.
2: Ja.
1: Vi får se om du tar den. For her kommer låt nummer 1.
2: Det Feel.
1: Det Robbie Williams sin Feel. Ja. Da vi I gang. Første låt unnagjort. Låt nummer 2.
2: Joyride.
1: Oi, oi, oi. Kanon start, Gry. 2 låter unnagjort. 23 sekunder på klokka. Her låt nummer 3.
2: Another.
1: Hva heter den? Det bare
2: Crazy.
1: Ja, crazy.
2: Ja, bra.
1: Gnarls, Barkley og Crazy.
2: Så gøy.
1: 11 sekunder igjen. Det står igjen 4 låter. Vær så god neste. 10 sekunder igjen.
2: Oh.
1: Ja, hvilken sexy låt det som starter slik?
2: Nei, det røyke. Beklager. Hva var det?
1: Det var en kjent låt av Marvin Gaye. Men skal vi ikke avsløre hva låta heter, for nå går disse videre til neste runde om en time.
2: Nei, ok, greit. Super duper. Takk for at jeg fikk bli med.
1: Du, takk for at du var med, Gry, og kom gjerne tilbake igjen, og god grillings I ettermiddag.
2: Tusen takk. Ha det godt.
1: Ha det bra. Har du lyst til å prøve deg I sangutfordringen som melder deg på nå, skriv Norge I en SMS. Send til nummer 2033.

0: Cruise kjørte resen inn I Days of Thunder. Mariana Keane sang denne låta til filmen Show Me Heaven på Radio Norge. Snart kommer Huey Lewis and the News, Bryan Adams på din vei og ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter på Radio Norge om 4 minutter.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Du, hagefesten.
3: Ja?
2: Alt klart, eller?
3: Ja, må bare en liten tur på biltema.
4: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
7: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
8: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra finsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så det kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
0: Jeg Frode Stig fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Lagmannsretten dømmer ham salig til 45 dagers fengsel for falsk forklaring I rasismesaken I Bergen. Han ble tidligere frifunnet I tingretten. Kronprinsesse Mette Marit kuttet kontakten med Jeffrey Epstein tidlig sammenlignet med mange andre, sier Kong Harald.
18: Og det synes jeg skal gi henne kred for.
0: Hotell- og restaurantstreiken over, også for paratsmedlemmer. De fikk ikke gjennomslag for kravet om et ekstra bransjetillegg. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
19: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge. Variert

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Ja, skru tiden tilbake en 40 år, og en av låtene som folk gikk og sang på sommeren den gangen. Ja, du får kanskje litt sommerstemning av denne. Fra Style, Dover Calais.

Takk for at du hører på Radio Norge. Ja, føler du deg også litt bedre når du hører dette her? Albert Einstein fikk aldri lappen. Til tross for enorm intelligens, så lærte altså Einstein seg aldri å kjøre bil. Han hadde til og med elendig retningssans. Ja, får det deg til å føle deg litt bedre bak rattet? Det gjør det for meg I hvert fall. Var kanskje ikke så god på ligninger og sånt, men kan rygge med henger om ikke annet.

0: Du hører på Radio Norge med mer av musikken du liker I Rush på vei hjem denne torsdagen. Et par feel-good låter som kommer straks nå. Marius Müller og Blue Suede. Det kan også bli 25 grader pluss I morgen. Sør for Trondheimsfjorden, litt inn I dalene og fjordene, der ser det ut til å bli varmest. Samt Østlandet og Vestlandet. Og topp tre, varmeste landet I ettermiddag, alle I Telemark. Midt-Telemark og Drangedal på en delt andreplass med 22,3 grader. Varmest Seljord med 22,9.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Flesskroken I Målselv I Troms stengt I begge retninger på grunn av sprengningsarbeid. Her kan nødetater passere. I Grimstad har det vært en trafikkulykke I Biekrysset.
3: Hei, hei! Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
3: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Åh, oh, jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som Kjell og Stua de fylles med bursdagfeiren ungdom til helger, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle friser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
14: Joker, den gode naboen.
15: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
16: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
17: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
19: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
20: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
21: Og søvnbønder.
22: Og kiropraktere.
23: Og maskinutleiere.
24: Og advokater.
25: Og alarmselskaper.
26: Og regnskapsførere selvfølgelig.
27: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
28: Og selvfølgelig elektriker.
20: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
29: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

En feel good låt fra Blue Swin på Radio Norge. 14 dager til fotball-VM. Før det så skal vi trene mot Sverige. Men der det nok en som mange kommer til å savne. Hør mer fra Ståle I nyhetene om drøye 2 minutter på Radio Norge.

0: Radio Norge og fremdeles til gode I ettermiddag runde 2 I sangutfordringen. Vi kom til låt nummer 3 I første runde I dag, og du som hørte på da har jo en ekstra fordel ved å ha hørt de første sangene. Du vinner 1000 kroner hvis du tar alle 7 på 30 sekunder, påmelding på sms, tekst Norge til 2033. Vær så god, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. I Rogaland 6 unge menn I alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg flere mistenkt, opplyser politiet. De fornærmede hovedsakelig kvinner og noen menn fra Agder I sør til Troms I nord. Hamza Ali dømt for en falsk forklaring etter rasismesaken I Bergen. I den forklarte han at han hadde blitt banket opp av flere personer I Nygårdsparken, men politiet avdekket senere at dette ikke stemte. Lagmannsretten dømmer 27-åringen til fengsel I 45 dager. Kronprinsesse Mette Marit alvorlig syk, det sa kong Harald da han møtte pressen I dag.
2: Jeg synes det veldig trist. Vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så hun alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
1: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige I VM-oppkjøringen. Hovedfokuset Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
3: Da vi først muligheten til at han kan få hvile I kroppen og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste, og det syns City jo, I forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
5: Hammerfest I morgen, lett skyet med sjanse for regn midt på dagen og 8 grader. Tromsø byggevær med sjanse for sol 5, Bodø regn 7 grader, Trondheim stort sett skyet 16, Bergen skyet og 16 grader, Stavanger skyet 18, Kristiansand skyet og periode med sol 16, Gjøvik sol og tilskyet utover dagen 23, og I Oslo blir det sol, lett skyet utover dagen og 22 grader I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, hyggelig. Jeg heter Kim Nygaard. Kanskje kan denne utskjelte VAR-teknologien brukes til noe likevel? Ja, du skal få høre snart.

torsdag ettermiddag på Radio Norge. Kanskje var teknologien kan brukes til noe bra likevel, som å ta butikktyver. I Storbritannia så har butikkjeden Tesco begynt å bruke AI og overvåkingskameraer I selvbetjeningskassene. Plukker du med deg noe uten å scanne det, så kommer det live replay av hele hendelsen, akkurat som I fotballens varsystem. Ja, noen ler av dette her. Andre lover å aldri bruke selvskanning I butikken igjen. Og akkurat som var I fotballen, så kommer nok dette til Norge snart også, skal du se. Vil du forresten bare ha kortversjonen av hva det går I denne torsdagen? Ting du bør vite på Radio Norge om 3 minutter.

0: Får du ikke sommerstemning av den låta her? One Summer med Daryl Braithwaite på Radio Norge. Og i morgen kan det bli over 25 grader enkelte steder I Sør-Norge. Det sangutfordringen om bare 10 minutter. Tusen opp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Husk å melde deg på hvis du har lyst til å prøve. Tekst Norge til 2033. Ut og sjekke trafikken også nå om bare sekunder. Men først, kort versjon av dagen I dag. Ting du bør vite. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige. Det kan bli storstreik I barnehager og skoler fra I morgen. Og I kveld spiller Norge kvartfinale I ishockey-VM mot Latvia. Kampstart 2020. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Oslo det meldt om brann I en bil ved Ryen og utenfor Svartdalstunnelen I retning Ryen. Krysset høyre felt sperret på grunn av dette, og du må regne med redusert fremkommelighet.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
4: Petter, Halla, sjef. Jeg må ha en ny PC. Dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
5: Nei.
4: Får du bestilt en igjen?
5: Ja. Sånn.
3: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Det lett å tenke at TV2 Play bare
8: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
9: Du kan ikke stole på noen.
7: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
10: Is there something going on with you and Dr. Ash?
7: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
11: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
12: Ja!
13: Fikk vi den?
12: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
13: Ja, det gul. Det gul.
12: Kan du være litt stille?
13: Ja, ja, ja.
12: Ja, men kjempe.
11: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I.

0: No, 53 years old. Wow. I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Hei, det er Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslås fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
6: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
7: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
6: Mm.
7: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
8: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
9: Radio Norge.

0: utfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen opp på scenen til sangutfordringen, Tommy. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg bor på Steinkjær, jobber innen helse.
1: Og hva det du god på av musikk, og kanskje ikke så god på?
2: Nei, egentlig litt alt mulig. Det sånn, men det rock kanskje mest det går i.
1: Rock, ja. Så det noe rock her. Ja, det har vel vært dager med mer rock i sangutfordringen, men det bør være overkommelig noe av dette her i alle fall. Og hvis du hadde på radioen i første runde i dag, klokka 15.20, så hørte du kanskje Gry, som kom til låt nummer 4.
2: Nei.
1: Ja, det skulle du ha gjort. Det skulle du ha gjort. Da hadde du fått de 3 første gratis. Men ok.
2: Ja, ok.
1: Desto mer imponerende hvis du tar alt selv, Tommy.
2: Ja, vi får prøve.
1: Tusen opp hvis du tar alle 7 innen 30 sekunder. Du klar?
2: Ja.
1: Låt nummer 1.
2: Feel.
1: Det Robbie Williams sin Feel. Låt nummer 2.
2: Joyride.
1: Ja. Trenger jo ikke å være rock, dette her. Jeg har jo alt på strak arm. 2 låter hun har gjort. 25 sekunder igjen, viser klokka. Her neste låt.
2: Crazy.
1: Jesus. 23 sekunder igjen. Her låta vi kjørte oss fast på i forrige runde. Låt nummer 4, hva heter den?
2: Sexual healing.
1: Ja, jo, det det.
2: Det var det.
1: Var det gøy? Nå det bare 3 låter igjen.
2: Bare.
1: 18 sekunder igjen. Vi har fremdeles ikke hørt noe rock. Og likevel så har du imponert her, Tommy. Låt nummer 5, vær så god.
2: Det jungle, ikke langt.
1: Ja, og hvem det som
2: George
1: bor
2: der?
1: Ja, hvem det som sjefen i jungle?
2: Tarzan, George, Bosch.
1: Ja, det... Åh. Hun var jo inne på det.
2: Ja, jeg vet. Jeg hørte den før, men jeg kom på navnet. Hun has, det vanskelig.
1: Det var jo Tarzan Boy.
2: Det var det, vet du.
1: Tarzan Boy med Baltimore.
2: Ja.
1: Men vi gikk tom for tid. Vi skulle dessuten hatt 2 låter til her, Tommy. Bedre lykke neste gang. Du hjertelig velkommen til å prøve sangutfordringen igjen, når som helst.
2: Jo, takk skal du ha nå.
1: Har du lyst til å være med? Meld deg på nå. Skriv Norge i en sms. Send til nummer 2033. Eller gå inn på nedsiden. Scroll ned til sangutfordringen på Radio Norge.no.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. Her du får mer av musikken du liker I røsje på meg. Madonna snart fra sin beste periode. Og fra topp 1000-arkivet så har vi funnet fram en klassiker fra Guns N' Roses. Få med deg også ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter. Elektroimportøren.
1: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
5: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona, som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktorer.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
11: Og alarmselskaper.
12: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
13: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
14: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
16: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
0: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Lagmannsretten har dømt Hamza Ali for falsk forklaring I rasismesaken I Bergen. 27-åringen fikk 45 dagers fengsel. I Rogaland 6 unge menn I alderen 18-22 pågrepet og siktet for millionsvindel. I tillegg flere mistenkt, opplyser politiet. Kronprinsesse Mette Marit kuttet kontakten med Jeffrey Epstein tidlig sammenlignet med mange andre, sier Kong Harald.
19: Så det synes jeg vi skal gi en kred for.
0: Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Fra Topp 1000 arkivet kommer en låt fra Guns N' Roses, som har vært med 16 ganger på lista. Har du forresten sett tatoveringen på høyre armen til Axl Rose? Ansiktet til en dame som både han og bandkollega Izzy Stradlin var forelsket i. Izzy først, Axl etterpå. Monique Lewis kalte hun seg, og den her om henne. Don't cry.

Floyd på Radio Norge. Og hetebølgen I Europa kan gå mot slutten. I den omgang, London med ny all-time high for mai. Med 35 grader tidligere denne uka. Og Kasper Ruud og de andre I Roland Garros I Paris har jo fått varmesjokk. Setter nok også pris på hvis det skal bli litt kjøligere fremover. Her hjemme så kan det bli over 25 grader I Sør-Norge I morgen. Ikke langt unna I dag heller. Det varmest I Telemark, Hjartdal 23,4, det samme I Seljord og varmest I Tokke med 25.

0: Takk for at du hører på Radio Norge. I dag Amnesty International Day. Den skal kanskje ikke feires av Donald Trump, men det også International Burger Day. Den blir nok feiret I det hvite hus.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Oslo det meldt om brann I en bil ved Ryen og utenfor Svartdalstunnelen I retning Ryen. Krysset høyrefelt sperret på grunn av dette, og du må regne med redusert fremkommelighet.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
4: Hei, hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier I Nettavisens pristest.
6: Pia sitt sparemål å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
7: Ja, hallo?
8: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
7: Oi, prr. Ja.
8: Passer det at jeg ringer, eller?
7: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmann, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
11: Du, hvorfor reiser du deg og går nå?
12: Hæ?
11: Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
12: Ja, det jo det.
11: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
12: Men skal vi ikke til biltema?
13: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
15: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
16: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
17: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei, Trude. Katrine fra Joko Holvika her. Nå som kjellerstua di fylles med bursdagfeiren ungdom til helgen, vil jeg bare tipse deg om at du kan fylle fryser med bursdagmat til en billig penge. Ukens Joker nemlig et utvalg Grandiosa og Big One Pizza til minus 40%. Og det midt I blinken. Vi ses!
20: Joker, den gode naboen.
21: Steinsprut.
22: Grisbilglass.
23: 0909.
21: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
24: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

torsdag ettermiddag på Radio Norge. Det var noen som var skuffet over VM-uttaket til Ståle Solbakken. Hør Ståle forklare litt mer om det I nyhetene nå snart. Og Forsvarsbygg har brukt for mye penger igjen. Hvor mye? Får du høre om fire minutter på Radio Norge. Radio Norge.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker og nynner og synger med på i bilen på veien. Håper ikke køen for lang forresten. One Night in Bangkok, Avicii kommer nå, Frode Sti.
1: Her VG-nyhetene. Forsvarsbygg har nok en gang brukt mer penger enn det egentlig skulle. Det kommer frem i et brev forsvarsminister Tore Sandvik har sendt til kontrollkomiteen på Stortinget. 200 millioner kroner borte i lufta, sier kontrollkomiteeleder Per-Willy Amundsen til VG. Amerikanske og iranske forhandlere skal inngått enighet om en 60-dagers våpenhvile, det opplyser to amerikanske tjenestemenn til nettstedet Axios. Avtalen trenger den amerikanske presidenten Donald Trumps godkjenning, ifølge kildene. For første gang under streikevåren kan innbyggerne i Norge bli kraftig rammet av streik.
2: Ved streik vil LO kommune ta ut over 6000 medlemmer innen administrasjon og kultur fra i morgen. Unio vil ta ut 2500 medlemmer, blant annet innen barnehager, skole og helse. Men fra neste fredag kan det virkelig merkes, da vil LO kommune ta ut ytterligere 12000 blant dem ansatte i barnehager og skoler. Partene må bli enige innen midnatt for å unngå streik.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Landslagstrener Ståle Solbakken sier han har snakket med VM-vrakede Felix Horn Myhre og Aron Dønum.
3: Nei, det var egentlig fine greie samtaler det. Altså, de har jo skuffet selvfølgelig, men det var ikke noe, det var konstruktive samtaler det. Altså.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av gressklipper og hagemaskiner fra Biltema.
2: Hammerfest i morgen, lett skyet med sjanse for regn midt på dagen og 8 grader. Tromsø byggevær med sjanse for sol 5, Bodø regn 7 grader, Trondheim stort sett skyet 16, Bergen skyet og 16 grader, Stavanger skyet 18, Kristiansand skyet og periode med sol 16, Gjøvik sol og tilskyet utover dagen 23, og i Oslo blir det sol, lett skyet utover dagen og 22 grader i morgen.
5: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Hei, det Kim Nygaard. Har du lyst på gratis is? Ja, da bør du følge med om 3 minutter.

lyst på is? Du kan vinne besøk av isbilen til Diplomis nå I sommer. Fortell hvilken sommerlåt som gir deg ordentlig sommerstemning. På Radio Norge.no.

0: skjer. Hey brother, på Radio Norge. Du kan vinne 1000 kroner hver ettermiddag I sangutfordringen. Du skal få et litt igjenhør med Tommy snart, og hør om du hadde klart noen flere.
1: Trafikkoppdatering.
2: En brennende bil med stans utenfor Svartdalstunnel I Oslo I retning Ryen-krysset skaper trafikale problemer. Du må regne med redusert fremkommelighet I området rundt.
3: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
4: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
5: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne!
4: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktorer.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
14: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker, liksom. Mm. For å flytte en konto. Det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
15: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Det vanskelig å finne bil, altså.
17: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
18: Kanskje jeg kan hjelpe.
19: Oi, en stemme fra oven.
18: Det meg, voiceoveren.
20: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
21: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
22: Ja, til slutt, Stein Roar.
23: Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
24: Å skape resultater sammen med andre.
23: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
24: Jo.
21: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio.

0: Come Together med Michael Jackson på Radio Norge. Opp til flere trendere snart, TNT og Preple, mellom der, fra Top 1000-arkivet, en av 80-tallets mest sensuelle låter. Øvelken det snart. Og få med deg ettermiddagens viktigste nyhetsoverskrifter om 4 minutter på Radio Norge.
1: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
2: Skål!
3: Hva svar, ladies? What are we celebrating tonight?
2: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
3: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
5: liv enklere. Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
8: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
9: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
8: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
9: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
8: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: Steinsprut. Prisbilglass.
11: 0909. Storebrand presenterer et bekreftende...
12: Ja.
13: Det sant?
12: Mm.
13: Pappa kommer til å overleve.
12: Ja, det har gått bra.
13: Takk.
11: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg... det fint å ha livsforsikringen I orden? Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo. Og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
16: Alle synger vel I dusjen?
15: Nei.
16: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
15: Biler dusjer ikke.
16: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
17: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Har lufta gått litt ut av deg?
19: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede!
17: Hva likheten mellom en
20: privat etterforsker
17: og et
21: konditori?
17: Jo, foruten
20: Og jaså? Her lukter det.
21: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
17: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
22: Hei, det Tone Kroken.
23: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
22: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
23: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
22: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
23: Og de har også innvendig solskjerming.
22: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
23: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
24: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Forsvarsbygg har igjen brukt mer penger enn de egentlig skulle, nå 200 millioner kroner. Det viser et brev fra forsvarsminister Tore Sandvik. Amerikanske og iranske forhandlere har inngått enighet om en 60-dagers våpenhvile. Nå må Donald Trump godkjenne, melder Axios. Israel vil ta kontroll over 70% av Gaza-stripen, det uttaler statsminister Benjamin Netanyahu. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
26: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Tenk at den låta her først floppa. Men David Lynch brukte den I filmen Wild at Heart, og da eksploderte det. Hjalp jo litt også med en musikkvideo på MTV med datidens mest ettertraktede supermodell. Helena Christensen, på stranda, med Chris Isaak, som skrev denne etter en telefonsamtale med en kvinne han visste kom til å skape trøbbel. Ja, ikke Helena Christensen, for øvrig. Men en historie om noe farlig du vet du ikke burde gå inn I. 17 ganger på topp 1000, 54. Plass som høyeste for Wicked Game.

Treple og Morten Abel på Radio Norge. Og det kan se ut som at hetebølgen I Europa I ferd med å avta. Det settes nok pris på blant annet I Paris, der Kasper Rudd og de andre spiller Roland Garros I over 30 grader. Kan bli over 25 her hjemme I morgen I Sør-Norge. Varmest I dag. Ja, ikke langt unna. Tokke I Telemark med 24,6 grader.

0: Det er Jon Lange med mer av musikken du liker denne torsdagen. Cyndi Laupers kanskje fineste låt snart. Og Foreigner.
1: Trafikkoppdatering.
2: En brennende bil med stans utenfor Svartdalstunnelen I Oslo I retning Ryen-krysset skaper trafikale problemer. Du må regne med redusert fremkommelighet I området rundt.
3: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
5: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
4: Ja.
5: Ja.
4: Ja, det var en god deal.
5: Ja.
4: Winning.
6: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Det finnes ferie med pågående innkastere.
10: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
9: here. Så finnes det Danmarks ferie.
11: Hei, velkommen til.
9: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
12: Det vanskelig å finne bil, altså.
13: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
14: Kanskje jeg kan hjelpe.
15: Oi, en stemme fra oven.
14: Det meg. Voiceoveren.
16: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
14: 269.900 kroner.
16: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
14: mgmotors.no.
17: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
18: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
19: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
20: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

Cold Designs med Foreigner på Radio Norge. Det ser ut til at det våpenhvile på gang mellom USA og Iran. Hør mer om det og andre nyheter på Radio Norge om tre minutter.

0: FR David på Radio Norge. Tror forresten, jeg vet hvordan det nå med barn som alltid maser fra baksetet. Vi fremme snart?
1: Vi fremme snart?
0: Det fotball-VM snart?
1: Vi fremme snart? Det fotball-VM snart?
0: Det to uker igjen.
1: Ja, det to uker igjen, og nå kommer altså alle fotballlåtene. En av de som har laget ny fotballlåt, den slippes i morgen.
0: Ja.
1: Men du skal få en liten smakebit hos meg etterpå. Det Alex Rosén og Go Go Gorilla som har kommet med en ny fotballlåt. Og litt senere i kveld, Tore på sporet, som er tilbake. Det 30 år siden Tore på sporet på TV. Tore Strømøy kommer innom for å snakke litt.
0: Gøy! Jeg heter Kim Nygaard, Andreas Velle fra klokka 6.
2: Her VG-nyhetene. Tre personer såret i et knivangrep ved en togstasjon i Zürich kantonen i dag. Den mistenkte gjerningspersonen, en 31 år gammel mann, skal ha ropt «Gud er stor» på arabisk i det han gikk til angrep. Statsminister Benjamin Netanyahu uttaler at han har gitt den israelske hæren ordre om å ta kontroll over 70% av Gaza-stripen. Ifølge Netanyahu kontrollerer Israel per nå ca. 60%. Forsvarsbygg har nok en gang brukt mer penger enn det egentlig skulle, nå 200 millioner kroner. Det kommer frem i et brev forsvarsminister Tore Sandvik har sendt til kontrollkomiteen på Stortinget. En ny El Niño kan føre til enda varmere somre i Europa. En fersk klimarapport fra Verdens meteorologiorganisasjon slår fast at det 86% sannsynlighet for en ny global varmerekord innen 2030. VM-troppen kjenner på press om å prestere, men trener Ståle Solbakken håper laget likevel klarer å nyte.
3: Det viktig at vi ikke reiser over der med en sånn tvangstrøye, at nå må vi, og nå skal vi, og nå bør vi, og et cetera. Så nå vi i VM for første gang siden 98, så må vi jo nyte det og omfavne det.
2: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema.
5: Hammerfest i morgen, lett skyet med sjanse for regn midt på dagen og 8 grader. Tromsø byggevær med sjanse for sol 5, Bodø regn 7 grader, Trondheim stort sett skyet 16, Bergen skyet og 16 grader, Stavanger skyet 18, Kristiansand skyet og periode med sol 16, Gjøvik sol og tilskyet utover dagen 23, og i Oslo blir det sol, lett skyet utover dagen og 22 grader i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
8: Radio Norge!
1: Hei, god torsdag kveld. Jeg elsker korte uker. Det kjennes ut som jeg begynte på jobb her i går, og så det fredag i morgen allerede. Digg. Jeg heter Andreas Velle. Det gjør ikke du. Det blir både U2 og Matthew Wilder nå i løpet av 10 minutter, og akkurat nå dette R.E.M. og Everybody Hurts.

Break My Stride og Matthew Wilder. Dette Ra Norge, god torsdag kveld. Jeg får besøk av et par hyggelige folk i løpet av kvelden. Om ikke så veldig lenge nå så kommer Alex Rosén innom. Han har en ny låt som kommer i morgen, som han vil snakke litt om. Og så kommer Tore Strømøy, alias Tore på sporet, innom. Han skal markere 30 år siden Tore på sporet med noe ganske spesielt. Mer om det litt senere. Eller selvfølgelig mer av musikken du liker, med både Survivor og Louis Capaldi. Og akkurat nå, dette YouTube.

0: på både kunskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
1: Skål!
2: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
1: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
2: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
0: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
4: Ja, det jo det.
3: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
4: Men skal vi ikke til biltema?
5: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
5: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
5: og et
9: konditori?
5: Jo, foruten
14: Og jaså, her lukter det
9: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
5: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
15: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.
16: Nei, nå legger vi bort mobilen.
9: Chill da, bro.
16: Nei, men vi jo I naturen. Vi skal jo bonde.
9: Du så ønk, ass.
15: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
9: Ja!
18: Fikk vi den?
9: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det gull. Det gull.
9: Kan du være litt stille?
18: Ja, ja, ja.
9: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand, I møte med ny bolig, I møte med livet.
19: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Radio Norge, mye variert musikk.

0: Norge. Håper du har en fin torsdag kveld når du har fått besøk i studio av en av de hyggeligste gutta jeg vet om, Alex Rosén. Velkommen. Det er jo tusen grunner til å skulle invitere deg, men akkurat nå så er det fordi du har tatt ansvar. Du har gått gjennom katalogen med alle de VM-låtene som har kommet, og så har jeg skjønt at du er ikke så...
1: Det holder ikke.
0: Nei, det er ikke imponert.
1: Det er for mye slappe saker. Altså, lage kormusikk og tro at folk skal synge etter det, det går jo ikke.
0: Nei.
1: Altså, kor er helt upersonlig. Det er derfor, og da tenkte jeg at nå må lage noe ordentlig rock'n'roll. Noe som kan matche racere, liksom. Der.
0: Bønna fra nord,
1: ja. Ja, bønna fra nord. Ja. Det må være noe rock'n'roll, det er det du tar av på en stor fotballarena, og nå har du golla, og så er det bare, yeah, yeah, yeah, yeah!
0: Så nå bare... kommer Go Go Gorillas VM-låt?
1: Ja, faktisk, og den kommer i morgen.
0: Kommer i morgen?
1: Da er den på Spotify og rundt omkring. Og så skal du få smakebit.
0: Ja, la oss ta en liten smakebit. Dette er det du kommer til å synge i sommer når Norge skårer.
1: Ja, faktisk. Og da er vi på Kadettangen. Der skal vi bygge svære TV-skjermer, så det kommer til å bli 10 000 mennesker hver dag på Kadettangen. Alle tre kampene hver dag blir vist, og det er ølskjenking til 6 om morgenen. Tror du jeg skal på scenen der og synge den? Ja, det skal jeg, ass. Det kommer til å bli verdens feteste fest. Dette er, jeg gleder meg sånn.

Dobbevannet for å vinne med Go Go Gorilla. Alex Rosén I spissen for Go Go Gorilla. Dette Rad Norge. Skal vi ta det helt ned til et øyeblikk? Dette Peter Cetera.

0: Glory of Love fra Karate Kid, den opprinnelige Karate Kid-filmen Peter Cetera. Jeg har vært en tur ut i topp 1000-arkivet og funnet frem blant annet In Excess med Need You Tonight, som vi skal høre på etterpå. Så kommer Celine Dion med The Power of Love. Og om ikke så lenge nå så kommer Debbie Harry og resten av Blondie med One Way or Another. Så hold det her på Radio Norge.
1: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
2: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med her.
3: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
2: Når?
3: Ja,
2: når?
3: Nei, vet du hva? Du, den kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no
4: Med oss har vi Oda.
5: Ja, hei.
4: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
5: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
4: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer, som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90, skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra bakehuset til 20,90, skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
8: Hei, det Tone Kroken.
9: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.
1: Steinsprut. KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
11: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
12: Åh, det her var innmari god lunsj.
13: Det
12: first
13: prize. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.
14: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
15: Har lufta gått litt ut av deg?
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss, og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
18: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal til en låt som blir omtalt som en musikalsk booty call. Jeg synes det en veldig bra betegnelse. Need You Tonight med In Excess, Michael Hutchins i spissen. Den har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt kåringen. Og i fjor var den på plass 333. Dette Need You Tonight.

0: The Power of Love med Celine Dion. Celine som jo har vært ganske syk ganske lenge, men det ser heldigvis ut som om det går bedre med henne for tiden. Skal ha masse konserter i Paris nå på ettersommeren, og så slapp hun her for ikke så lenge siden en ny single på fransk som heter Danzon. Hører det sånn ut? Denne kan handle om hva som helst. Jeg har ikke peiling, jeg kan bare en ting på fransk, og det Do You Speak English, og jeg kommer ganske langt med det. Dette Radio Norge, heng på, så blir det både Fugees med Killing Me Softly, og Owl City kommer etter hvert med Fireflies.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du... Våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
5: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
6: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
9: Steinsprut og ruteskift. Er likheten mellom en
10: privatetterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Jaså, her lukter det
11: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Dette Radio Norge.
16: Mer av musikken du liker.

0: Owl City med Fireflies. God torsdag kveld. I morgen på den tiden så er klart for topplista.
1: Norges mest populære sanger. Dette topplista på Radio Norge med Andreas Welle.
0: Og topplista baserer seg på radiospilling, nedlasting og streaming. Og så presenterer vi toppen av hele topp 100-lista på fredagene mellom 18 og 20 her på Radio Norge. Og hvis du lurer på hvordan det lå an her forrige uke, så kan vi ta en liten titt på hvordan topp 3 så ut. Og det var Delara på tredjeplass med Sjelen, som sannsynligvis går ned neste uke. Det er Norges Eurovision-bidrag, Jonas Love. Ja, ja, ja, ja, var på andre. Og fortsatt på førsteplass, Tobias Sten med Hånd i hånd. Så kan du jo tune inn og høre hvordan det høres ut på topplista i morgen mellom 18 og 20 her på Radio Norge.

0: dansk cover av denne, og da kallte de den kylling med softies og pils nå. Nå har jeg aldri prøvd kylling med softies og pils. Jeg har prøvd kylling og pils, det funker. Men softies, kanskje som dessert. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal ta en liten titt på nyheten om været, og etter det kommer Joan Jett and the Blackhearts.
1: Her VG-nyhetene. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. PST vil ikke kommentere hvilken organisasjon det dreier seg om. Det ble stjålet verdier for om lag 250 000 kroner da innbruddstyver tok seg inn i Gucci-butikken i Oslo natt til 19. mai, opplyser politiet. Du finner video av innbruddet på vg.no. Kronprinsesse Mette-Marit alvorlig syk, det sa kong Harald da han møtte pressen i dag.
2: Vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men de trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så hun er alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
1: Fotballgutta tar bastu som forberedelse til VM. Det skal forberede dem på varmen i USA og Mexico, sier landslagstrener Ståle Solbakken.
3: Alle gutta har kjørt et ganske strikt basturegime i forhold til å tåle varme, som da vitenskapelig bevist.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til uteprosjektene fra Biltema.
5: Hammerfest i morgen, lett skyet med sjanse for regn midt på dagen og 8 grader. Tromsø byggevær med sjanse for sol 5, Bodø regn 7 grader, Trondheim stort sett skyet 16, Bergen skyet og 16 grader, Stavanger skyet 18, Kristiansand skyet og periode med sol 16, Gjøvik sol og tilskyet utover dagen 23, og i Oslo blir det sol, lett skyet utover dagen og 22 grader i morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det torsdag kveld, dagen før fredag. Takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle. ABBA kommer med Waterloo. Lady Antebellum kommer med Need You Now. Og akkurat nå, Joan Jett and the Blackhearts og I Love Rock'n'Roll.

Need You Now med Lady A, som gruppa kaller seg nå. Dette Råd Norge, og her hos oss på søndag formiddag så skal vi gjøre det ganske gøy, fordi da har vi konkurransen Heisen mellom 10 og 11 som vi alltid har. Men det Heisen kjendis nå på søndag med tre veldig kule artister. Vi skal blant annet høre på Petra Marklund. Skal representere Sverige I denne konkurransen, og hun møter han som topper topplista om dagen med hånd I hånd, nemlig Tobias Sten. Og ikke minst, hun ute med en ny singel som heter Full og fin, Synnevo. Vi skal altså konkurrere mot hverandre. Det blir spennende å se hvordan Synnevo gjør det kontra Tobias Sten, for de har jo laget den låta Ingen her deg sammen. De kjenner hverandre godt, disse to, men det også på søndag mellom 10 og 11. Heisen kjendis her på Radio Norge. Nå skal vi til ABBA. Her Waterloo.

0: Vinneren av Eurovision 1974. Dette var ABBA med Waterloo, og det var svenskene. Jeg Andreas, og jeg nordmannen, og da trenger vi bare noen dansker da.
1: Jeg skulle gjerne Kamelozo.
0: Ja, det blir dansk musikkkvarterblikk. Da kommer Michael Lunch Rock med Reactor.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
4: Ja, det er gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hos oss i Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere, også til sommer- og grillmaten. Disse er tydelig merka i butikk, som for eksempel god og magrere grillpølser fra Gilde til 29,90 skal alltid være billigere enn vanlige grillpølser. Eller 8 grove pølsebrød fra Bakehuset til 20,90 skal alltid være billigere enn fine pølsebrød. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
8: Talkmore.
9: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
10: Og søvebønder.
11: Og kiropraktere.
12: Og maskinutleiere.
13: Og advokater.
14: Og alarmselskaper.
15: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
16: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
17: Og selvfølgelig elektriker.
9: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
18: Dette er helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
19: Nei, nå legger vi bort mobilen.
20: Chill out, bro.
19: Nei, men vi er jo i naturen. Vi skal jo bonde.
20: Så ønk, ass.
18: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke Zoom-sperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
21: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
22: Her, Ore!
23: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
22: Hva er det som er flaut, da? Det er den kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
23: Ja, jeg ser den.
22: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
23: Nei.
22: 6-7!
23: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
22: Er det ingen som skal sitte på?
23: Nei.
21: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
24: Hei, hei. Luften er din.
25: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
24: Ja.

0: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj I dag.
1: Hos Komplett Bedrift finner du ny mobil til sjefen med enkel bestilling og rask levering. Komplett Bedrift.no

0: The Riddle med Nick Kershaw. Dette er Radio Norge, og her hos oss så hører du radioutgaven av podcasten vi alle snakker om på søndagene, mellom 11 og 12, da er Siri klar med det. Og det kommer en ny episode i natt, men her i går så kom det også en om Maren Rørvik, altså det alle snakker om, heter nå da det Maren Rørvik snakker om. Det er hun du har sett i Fra Bølle til Bestevenn, vet du, hun som sier sånn, bra! Men hun har en liten datter, og spørsmålet er, bruker du noe av det du er vant til med å bruke når du oppdrar hunder, også når du oppdrar barn?
1: Det har vært mye bra! Ja. Wow! Det er mye skryting, men jeg kan bruke veldig mye av de samme metodene, mm. i hvert fall når de er små, da. Nå har hun blitt 6 år, men når hun var liksom 2-3 år, shit, pommes frites, det er likt hundetrening, ass.
2: Ja.
1: Forskjellen er liksom at hvis du er ordentlig lei, så kan du liksom ikke putte dem i et bur.
2: Nei, det er noe som er men det gikk skikkelig dårlig.
1: Det går skikkelig dårlig.
0: Jeg vet hvem du tenkte på. Du hører mer av dette hvis du går der hvor du pleier å høre podcast, og det er helt gratis, og det heter altså Det alle snakker om, og som jeg nevnte, en ny episode som er på gang i natt med Siri og Kim.

0: Return med Sing Me A Song. Om ikke så lenge her på Radio Norge så har jeg vært ute I topp 1000 arkiv og funnet fram en Bob Marley-låt. Men hvilken det? Kan det være den som starter sånn? Eller den som starter sånn? Eller kanskje den som starter sånn? Eller hva med denne? Ingen som vet. De låter jo helt likt uansett. Og rett rundt hjørnet. I don't wanna miss a thing med Aerosmith her på Radio Norge.
1: Det lett å tenke at TV2 Play bare
2: Vær kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
3: Du kan ikke stole på noen.
1: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
4: Is there something going on with you and Dr. Ash?
1: TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Steinsprut. Spilglass.
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
6: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
7: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
15: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
14: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
15: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
14: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.
17: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på en låt som har en av verdens mest kjente åpningslinjer. Don't let them fool you, or even try to school you. Dette en låt som har gjort det bra på hitlistene mange ganger. Blant annet her for to år siden. Da kom nemlig filmen om Bob Marley som het One Love, og da var den inne igjen på de britiske hitlistene. På vår topp 1000-liste så har den vært inne hele 15 ganger. I fjor var den på plass 352. Dette Bob Marley og Could You Be Loved?

0: Life is a rollercoaster med Ronan Keating. Jeg elsker berg-og-dal-baner. Jeg elsker livet også, som passer veldig bra. Dette Radio Norge. Du blant de som har fått en litt sånn fet sportsspill? Tenk liksom, hei, her kommer jeg, ganske kul kar. Nå dreier jeg litt damer og... Ikke nødvendigvis, mer om det om ikke så lenge. Og så skal vi høre på både Weather Girls og Elton John.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
2: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Dette var skikkelig god frokost. Det er
5: First Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
6: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
7: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
8: Å skape resultater sammen med andre.
7: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
8: Jo.
6: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
11: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og sauebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleiere.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. Hva er likheten mellom et
22: sykkelverksted
21: og en
23: hundeskole?
21: Jo, foruten...
22: Og så har du helt nedslittet
23: dekk. Bra, Balder! Bli flink. Hent ball.
21: Så er begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Sorry seems to be the hardest word, som jo helt feil. Hvis du skal lage en låt om de ordene som vanskelig å uttale, så må jo Worcestershire sauce? Supercalifragilisticexpialidocious? Det vanskelige ord. Sorry. Kjempelett. Nå en liten titt på statistikk. La oss begynne med hundeeiere. 50% av hundeeiere tar flere selfier med bikkja si enn de gjør med partneren sin. Det tallet virker nesten litt lavt. Og så har du spurt kvinner, hva tenker du når du ser en fyr kjøre i en sportsbil? 17% sier tegn på usikkerhet. Jeg tenker jo innimellom når jeg hører noen av disse sportsbilene som går gjennom byen, at det der, det lyden av peniskompleks. Vi skal til Weather Girls nå. Dette It's Raining Men.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news?

0: to damer med litt høy BMI, lov å si det. De kalte seg tidligere for Two Tons of Fun. Etter hvert ble det på grunn av denne låta, The Weather Girls. Dette Rad Norge, rett rundt hjørnet nå, Sting med Fields of Gold, men aller først en oppdatering av de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Omdømmeeksperter kritiserer kong Haralds uttalelser om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein.
2: I motsetning til en del andre i Norge, så brøt hun forbindelsen veldig tidlig.
1: Det peker etter all sannsynlighet mot Torbjørn Jagland, Mona Juul, Terje Rød Larsen og Børge Brende. Det uheldig å sammenligne på denne måten, sier Kjell Terje Ringdal. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De siktet for å ha støttet en terrororganisasjon økonomisk eller materielt, melder NTB. Ukraina vil kjøpe opp til 20 svenske Gripen EF-jagerfly for deler av lånet de har fått fra EU. I tillegg vil Sverige gi landet 16 Gripen CD-jagere. Det sa statsminister Ulf Kristersson i dag.
3: Når vi støtter Ukraina, så støtter vi også Sverige, så støtter vi også Europa.
1: Erling Braut Haaland spiller ikke kampen mot Sverige i VM-oppkjøringen. Hovedfokuset Norge-Irak 17. juni, sier Ståle Solbakken.
4: Da vi først har muligheten til at han kan få hvile kroppen og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste, og det syns City også, i forhold til at han fikk stå over den siste kampen.
1: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av griller og grillutstyr fra Biltema.
6: Hammerfest i morgen, lettskyet med sjanse for regn midt på dagen og 8 grader. Tromsø byggevær med sjanse for sol 5. Bodø regn 7 grader. Trondheim stort sett skyet 16. Bergen skyet og 16 grader. Stavanger skyet 18. Kristiansand skyet og periode med sol 16. Gjøvik sol og tilskyet utover dagen 23. Og i Oslo blir det sol, lettskyet utover dagen og 22 grader i morgen.
7: Dette Radio Norge.
8: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Ikke god kveld, den siste torsdagen i mai 2026 gjør det beste ut av den. I vente nå på Radio Norge, blant annet Queen og Stevie Winwood. Og så skal vi hylle den første pionerende. De som har vært først av alle til å gå foran i løypa og lage sti for oss andre. Mer om det om ikke så lenge, men akkurat nå Sting og Fields of Gold.

to be. Valerie med Steve Winwood. Dette Radio Norge, og nå skal vi hylle den første. Tidligere hyllet den første som tok sjansen på å spise lutefisk. Den første dama som tenkte, kan jeg ta den der i munnen? Den første som tenkte, fallskjerm, det jaggu noe for meg. I dag skal vi hylle den første som tenkte, jeg skal prøve kiropraktikk. Jeg skal prøve å ta tak i nakken til et annet menneske og bare vri til opp der, og håpe at det går bra uten at mennesket dør. Så den første kiropraktoren den vi hyller i dag.

0: I Want It All, Queen her på Radio Norge. Hvis du henger på litt til, så skal du blant annet høre på Michael Jackson. Han har jo fått en ny vår på hitlisten I forbindelse med filmen Michael, og vi skal spille en låt som jeg så han gjøre live på Valle Hovind, og det var helt vilt, fordi det han gjør I videoen, som fysisk helt umulig, gjør han altså live på scenen. Vi skal høre på Smooth Criminal om ikke så lenge. Og The Cars med en av de låtene som handler om å kjøre. Det vanligvis noe de holdt seg unna, siden de tross alt heter The Cars, men unntaket Geo Eaton Drive. Og straks nå The Fray med låta How to Save a Life.
1: Steinsprut og ruteskift.

0: Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringen hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Verisure passer på døgnet rundt ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take a cheesy, you hear? That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
12: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
13: Vi skal ikke bare...
14: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: med The Cars. Vi skal høre på Michael Jackson og Smooth Criminal, en av de låtene som ikke er med faktisk i filmen Michael, men jeg bare så han, også Michael Jackson, live på Valle Hovin, og i videoen til Smooth Criminal så står han og danserne og lener seg forover 45 grader. Det går jo egentlig ikke an. Men de gjorde det live på scenen, og jeg ble stående her og bare, wow, det der var imponerende. Michael Jacksons musikk har jo fått en ny vår etter filmen Michael, hvor det er nevøen hans, Jafar Jackson, som spiller rollen på en helt forbilledlig måte. Her er hva han har lært om Michael etter å ha spilt rollen.
1: I learned so much about my uncle Michael, especially in this process of embodying him. And one of the things that really surprised me was the level of attention to detail and how much he wrote in affirmations. He would write everything down that he wanted to achieve. And he would place it on mirrors, on ceilings, on walls, so you can see it on a daily basis. And that really surprised me that he did it that often. And so I started to apply that in my own process when I was preparing and rehearsing to embody him. And it helped me a lot.

0: Smooth Criminal med Michael Jackson. Og hvis du lurer på om det kommer en oppfølger til filmen Michael, så er Lionsgate, det filmstudio som stod bak Michael-filmen. De har blitt ut og sagt at det er veldig sannsynlig at det kommer en oppfølger, ikke bare fordi filmen har gått fryktelig bra på kino, men også fordi de jo har tatt opp veldig mye. Så de har det de selv sier er 25-30% overskuddsfilm som de gjerne vil få brukt opp. Så vi får se når den kommer. Da skal vi jo inn i den litt vanskelige tiden som de hopper elegant over i den første, så vi får se hvordan de løser det også. Dette Rad Norge, etter hvert nå inn i topp 1000-arkivet og finne fram litt Peter Gabriel, og rett rundt hjørnet Dire Straits med Sultans of Swing.
1: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer fram, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Extra, siden Extra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Extra med seier i Nettavisens pristest.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene! Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6x1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6x0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
11: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
12: Komplett bedrift presenterer når du plutselig trenger ny elektronikk.
13: Petter, når kommer den nye telefonen min? Skjermen er helt knust, jeg ser jo nesten ikke hva jeg holder på med.
14: Det var at du skal ha en ny telefon med den.
13: Når?
14: Ja.
13: Når?
14: Nei, vet du hva? Gud, den kommer etter lunsj i dag.
12: Hos Komplett bedrift finner du ny mobil til sjefen. Med enkel bestilling og rask levering. Komplettbedrift.no.
15: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
18: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
20: Og søvebønder.
21: Og kiropraktorer.
22: Og maskinutleiere.
23: Og advokater.
24: Og alarmselskaper.
25: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
26: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
27: Og selvfølgelig elektriker.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal høre på Peter Gabriel nå. Han var jo tidligere vokalist i Genesis, og så sluttet han, og så ble det Phil Collins som tok vokalistjobben i tillegg til å være trommis. Det som litt gøy at hverken Genesis eller Peter Gabriel hadde hatt noen nummer 1 hits i USA før juli 1986. Da går denne låta inn på andre plass, mens Genesis, hans gamle band, topper lista med Invisible Touch. Uka etter det Peter Gabriel som på topp, og da går Genesis ned til tredjeplassen. Dette en av verdens mest spilte videoer. Den til vi skulle gjøre opp regnskap for hvilke 100 videoer du har spilt mest, var det Thriller med Michael Jackson på første. Denne var på fjerde. Sledgehammer en låt som har vært inne på topp 1000-lista vår alle gangene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass 600.

0: If I Let You Go med Westlife. Dette er Radio Norge. Nå skal vi straks skulle komme i studio til en kar som har vært borte et par år. Det er 30 år siden han startet Tore på sporet. Vi snakker om Tore Strømøy som nå tilbake. Han skal ut på turné til høsten. Følg med for å høre mer fra han, og så skal vi høre på Kurt Nilsen. Vær tilbake med She's So High.
1: Norwegian. I gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå får du 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge. Før 89,90. Nå kun 79,90. Og 900 gram kjøttboller fra Nordfjord til kun 49,90. For det er sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
4: Det er ikke det her jeg utdanner meg til!
5: Ikke jeg
3: eller! Jo, ikke sant! KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
5: Vanskelig!
3: KYC!
6: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
7: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør SATS det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
12: IKEA Kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
16: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
17: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
16: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
17: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
16: And that's all I need to do?
17: That's all you need to do.
18: Take it cheesy.

0: God kveld, dette Radio Norge. Nå har jeg fått besøk I studio av han som heter Tore Strømøy, men som jeg tror folk fortsatt kaller for Tore på sporet. Lenge siden jeg har sett deg, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Hva driver du med for tiden?
1: For tiden så driver jeg mest med podcast faktisk. Jeg har startet en podcast som heter Sterke historier med Tore Strømøy, der jeg rundt og møter folk som har sterke historier rett og slett. Så det bruker jeg mye av tiden min på.
0: Det 30 år siden Tore på sporet.
1: Det det.
0: Jeg vet at I den anledningen så har du en plan om en turné som starter nå til høsten, og det blir offentliggjort her I dag.
1: Ja, tenkte det var fint å få markere 30 år med Tore på sporet, med å utblande folk da, og møte folk. Det spennende, men det skummelt fordi at jeg skal stå på en scene og snakke og fortelle. Og det både skummelt, og jeg elsker det. Så det sånn, jeg gjør ofte mye ting som jeg egentlig veldig redd, men jeg har så lyst til å gjøre det likevel. Samme som å være programleder på TV. Jeg livredd før jeg går på, men når jeg kommer der, så det noe som skjer. Så jeg gleder meg.
0: Hva du skal snakke om?
1: Jeg skal snakke om det jeg kan mest om, og det meg selv. Og historien min, da, og ting som jeg har opplevd, ikke minst gjennom Tore på sporet, det jo mye rart som skjedde der. Masse historier, og ikke minst hvordan jeg havna der, fordi at jeg jo en enkel landsenskutt, eller havetskutt for å se sånn, kommer fra litt øy, og plutselig havner på fjernsynstoppen og blir superstjerne. Det var en merkelig vei. Det har vært rare greier for meg, og så jeg må jo fortelle litt om det da. Og så har jeg tenkt å ta med folk litt rundt på de stedene som jeg kjenner da. Så vi starter nok på Frøya for å si det sånn, og prøve å tegne noen bilder der, og så beveger vi oss ut I den store verden etter hvert.
0: Så Tore Strømøy, og hvis du har lyst til å se han til høsten, så ble billettene lagt ut for salg I dag.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Om 24 timer er det fredag kveld. Er ikke det deilig å tenke på? Dette er Radio Norge. Det blir både Creedence med Have You Ever Seen The Rain? Ed Sheeran kommer med I See Fire. Og så skal vi finne ut om du er naturfotograf. Men akkurat nå her er Tina Turner. What's Love Got To Do With It? Radio.

0: Icy Fire med Ed Sheeran. Takk for at du hører på Radio Norge. Nå skal vi høre på Creedence og Have You Ever Seen The Rain. Jeg må si, og dette irriterer meg litt at det ikke hadde blitt gjort noe med, jeg må si den beste coveren av Have You Ever Seen The Rain som jeg noen gang har hørt, den ble gjort av Morgenklubben og Kim Dahl, som laget en slags nordnorsk versjon med Har du noen gang sett en rain?
1: For jeg vil vite, har du noen gang sett en rain?
0: At ikke dette gitt ut, jeg fatter ikke. Dette originalen til Creedence her på Radio Norge.

Have you ever seen the rain med Creedence? Selvfølgelig har jeg sett regn, jeg bor i Norge. Vi skal høre på Kiss etter hvert med Crazy Crazy Nights, og så kommer både Cyndi Lauper og Roxette, og så skal vi finne ut om du naturfotograf.

0: Take a cheesy. Cheesy. That's it. Take a cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleire.
6: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
11: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetbåter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
13: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer, det.
12: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
13: Hele livet.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
16: Storebrand presenterer et bekreftende...
17: Ja.
18: Det sant?
17: Mm.
18: Pappa kommer til å overleve.
17: Ja, det har gått bra.
18: Takk.
16: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
19: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy? Eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 x 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Steinsprut.
21: Risbilglass.
22: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du 3 x 60 gram grillspid med kylling til 39,90, 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og vi har fast sommerpris på 20 bokse Cola Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
24: Det tid før og etter.
23: Mm. Stor bagasjeplass.
24: Stor frønk.
23: Ja, og rekkevidden.
24: Rask lading.
23: Firehjulstrekk.
24: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
23: Til kun 412.900. Hallo.
24: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: Kiss, verdens mest kommersielle band, Crazy Crazy Nights. Og når jeg sier verdens mest kommersielle band, så er det fordi de klarer å dra penger av alt. Altså, de laget merchandise av, altså, finnes det produkt i verden, så har Kiss laget merchandise av det. De har til og med likkister, og det helt sant. Apropos kommersielle band, vi skal til litt sånn andre enden av skalaen. Et band som til og med sa nei til 23 millioner dollar, som noen tilbyr dem. Mer om det om ikke så lenge.
1: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia. Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Det er vanskelig å finne bil, altså.
4: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
5: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
3: Er det?
5: Det er meg, voiceoveren.
7: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
5: 269.900 kroner.
7: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
5: mgmotors.no.
8: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
9: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth. Men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
10: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16 års garanti på farge og glans.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
14: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
15: Hei, det er Tone Kroken.
16: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
15: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
16: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
15: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
16: Og de har også innvendig solskjerming.
15: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
16: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag. Norway.
17: Er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
18: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
19: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper, og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det er noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det er lettere å møte opp, og mye morsommere når du først er der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi til U2 og Where the Streets Have No Name. En ekstremt komplisert låt å spille inn og arrangere. De måtte ha en egen tavle hvor de satte opp liksom, de forskjellige elementene da de skulle lage denne. Gutta fikk tilbud fra en bilfabrikant om å bruke denne I en reklame, og de sa vi villige til å gi 23 millioner dollar for at dere skal gi oss den låta. De vurderte det og tenkte sånn, vi kan jo kanskje gi de penger til veldedighet. Endte opp på, nei, vi vil ikke at dette skal være den låta fra den bilen reklamen, så de avslo tilbudet. Where the Streets Have No Name har vært inne på vår topp 1000-liste 17 ganger. I fjor var den på plass 557.

0: Pink sammen med datter Bill & Sage Heart. Nydelig låt, og den gir meg så sommerfølelse at det liksom bare et postkjørebygge som kan konkurrere med den. Dette Rad Norge. Venter nå blant annet Genesis med Land of Confusion, og så skal vi spille Smokey med Living Next Door to Alice, og det den varianten hvor det ikke med denne. Så jeg bare tok den med nå, så har vi dekket det behovet.
1: Komplett bedrift presenterer når behovet for ny jobb-PC melder seg.
2: Petter, halla, sjef. Jeg må ha en ny PC, dette her funker ikke. Jeg får ikke gjort noe.
3: Nei.
2: Får du bestilt en ny?
3: Ja. Sånn.
1: Hos Komplett bedrift får du oppgradert det gamle utstyret på jobben, med enkel bestilling og rask levering. Komplett bedrift .no.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Og alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ips husforsikring hjelper mye.
11: Hei, hei. Luften din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seien i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
11: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
13: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
14: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
15: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
16: Pappa, hvorfor synger du i dusjen?
17: Nei, alle synger vel i dusjen?
16: Nei.
17: Jo, til og med bilen synger i dusjen.
16: Biler dusjer ikke.
17: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
1: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Hva likheten mellom et
18: sykkelverksted
1: og en
19: hundeskole?
1: Jo, foruten...
18: Og så har du helt nedslitte
19: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
20: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker i løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.

Alice. Who the fuck is Alice? Smokey på Radio Norge. Jeg heter Andreas Velle, det gjør ikke du. Tusen takk for følge I dag. Det har vært skikkelig hyggelig. Jeg tilbake igjen I morgen med topplista mellom 18 og 20. Og utover kvelden nå, både Guns N' Roses, R.E.M. og Irene Carr.

0: har skikkelig god frokost.
1: Det
0: First
1: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price. Oh, det First Price.
3: Verisure passer på døgnet rundt. Ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 500 gram nektariner for kun 19,90. Og det vanskelig å nektarine for at det godt både på grillen, I en salat eller som kompott til en deilig dessert. Uansett hva du bruker det til, får du det for 19,90. I tillegg får du røde epler for 29,90 per kilo og 400 gram champignon for kun 29,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset. Hæ? Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
6: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
7: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde

0: 43.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
4: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
5: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjorden, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
6: Flytter du pensjonskontoen din til DNB innen 20. juni,
7: så kan du vinne 10 000 kroner. Fem heldige gjerninger for 10 000 spenn for noe så enkelt. Det en no-brainer det.
6: Nettopp. Du kan lese alt på DNB.no hele livet.
7: Hele livet.
8: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
9: Mandag, da skal vi jo...
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Ok, men tirsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Men hva med onsdag da?
10: Grille, grille, grille, grille.
8: Torsdag?
10: Grille, grille.
11: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Radio Norge.
13: Radio Norge.

0: skal du nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
2: Alle synger vel I dusjen?
1: Nei.
2: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
1: Biler dusjer ikke.
2: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
3: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Hei hei, luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren I siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
4: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier I Nettavisens pristest.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
11: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Du ikke akkurat nyutdannet lenger. Så bli det med videreutdanning på BI.
15: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
16: Consider it done, Jorunn.
15: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
16: Jeg fiksa de gavekortene du var om, Jorunn.
17: Hva?
16: 40 000.
17: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
15: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
18: Si.
19: Jeg så noen søtsaker, og så ja, tenkte jeg på deg da.
18: Med morgenlevering.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Alltid lave priser.
2: KLP er ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Hei, det er Tone Kroken.
11: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du er opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
10: Ja, akkurat nå så er det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
11: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
10: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
11: Og de har også innvendig solskjerming.
10: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
11: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
12: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881.
13: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
14: 10 000 kroner. Det er helt sykehus. Ja. 5 heldiggriser for 10 laker liksom, for å flytte en konto. Er det noe frist, eller?
13: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
14: Folk googler det, ass.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
16: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
19: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
18: Ja.
19: Ja.
18: Ja, det var en god deal.
19: Ja.
18: Winning.
20: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle 10-pakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: vet ikke vad du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt
2: liv enklere LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
4: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store salg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Verisure passer på døgnet rundt. Ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
6: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt.
16: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
17: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
16: Det stemmer.
17: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
16: Ja.
18: Elektroimportøren.
19: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig

0: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
4: Og alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
14: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
15: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
17: Dette var skikkelig god frokost.
18: Det er First Price.
19: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I trivet! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke? Nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og 2 ganger 130 gram lakseburger fra Lerøy til 49,90.
3: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
2: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte huset med Butinox Futura 16. Det jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg veldig fornøyde med den malingen. Og deg, så klart. Du jo så god
5: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
6: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken. Når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
12: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
13: Det ikke det her jeg
12: utdanner meg til! Jo, ikke sant? KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
14: Vanskelig!
12: KYC!
15: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
6: Thomas, hva blir det til middag?
16: Big Mac.
6: Hva sa du nå?
16: Big Mac.
6: Du må snakke litt høyere.
16: Big Mac.
6: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
16: Ja, Big Mac.
6: Big Mac?
16: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Yep.
17: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
18: whoa,
17: help.
18: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
17: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
18: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
17: And that's all I need to do?
18: That's all you need to do.
19: Take it cheesy.
20: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
21: Det tid før og etter.
20: Stor bagasjeplass.
21: Stor frank.
20: Ja, og rekkevidden.
21: Rask lading.
20: Firehjulstrekk.
21: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
20: Til kun 412.900. Hallo.
21: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.

0: to make you change your mind.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen. I Oslofjorden så finnes det noen perler. Det gjør det selvfølgelig over hele landet. Vi vet at på begynnelsen av 30-tallet så dukte opp et par steder i Oslo på hver sin side. Du hadde Valstrandbad, og så hadde du Ingerstrandbad.
3: Nemlig, og dette var jo kommunen som eide arkitektoniske perler, funkisbygninger. Og som har vært gjenstand for altså det er jo badestrendene, og så har det vært stupetårn og badeplass, ja. Men også bevertningssted, altså restauranter. Og så har det jo blitt forsømt av kommunene. Bærum kommune eide Valstrandbad, eller var Asker, eller ja, det skal jeg ikke si helt sikkert, men Oslo kommune har i hvert fall Ingerstrandbad, som har ramlet fra hverandre mer eller mindre. Og nå har det endelig to stykker som har tatt over. Det blir à la carte restaurant oppe, det blir snacks og litt badegjestrask badegjestmat nede, og de har kostet på, og da blir jeg så glad at noen tar tak i sånne ting.
2: Kanskje litt rart å fortelle hvis du bor et helt annet sted enn i Oslo-området, men det er
3: men sånne steder er over hele Norge, det er steder som blir forsømt.
2: Og det er en funkisperle, det er en stor slags sånn sopp som er laget i sement utenfor, diger med plass til storband og sånt som det var i gamle dager da.
3: Ja, det var blåser jeg sto på kvelden og spilte da.
2: Det er en sann glede at slike ting blir satt i gang.
3: To stykker som da har restauranterfaring fra tidligere, som har satt i gang dette her. Jeg har holdt på siden i mars, og mart, og ordnet, og byttet, og lysekroner, og gjort det litt fint der, sånn som fordumsprakt, sånn det skulle være.
2: Det var grodd igjen av gamle støgge trær der, så jeg håper de har fått lov til å felle noen av de trærne der, sånn at det liksom det åpner seg litt igjen med utsikt og sånn.
3: Åh, tror du det? Da kommer bland og bygd, vet du. Nå er det min 90 centimeter opp på stammen.
2: Ja, da kan de servere berke billesuppe, ja. Som spiste på 30-tallet. Det var vanlig der ute. Så all honnør og glede til de som setter i gang og restaurerer gamle ting.
3: Kristian Ringnes tok jo Ekeberg-restauranten som holdt på å ramle fra hverandre. Ja, og nå har han kjøpt Tryvannstårnet, så det blir jo spennende å se hva han gjør der oppe, så derfor har han vel ikke tatt tak i dette her. Da.
2: Hvorfor gjorde han ikke det da?
3: Men nå ser det ut som forhåpentligvis at disse gutta får opp og stå da.
2: Dette var en liten prat om Ingerstrandbad, som ligger en sånn type kvarter, 20 minutter med bil utenfor Oslo sentrum. God morgen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Ketchup-kulturen, Loven, hva sier det da?
3: Ketchup-kultur?
2: Nei, ja, det har ikke noe med pølse og lompe å gjøre. Nå må vi snart, nei, nå må vi møtes igjen, nå må vi se snart, nå skal vi ta en øl snart.
3: Å ja, lunsj i uka.
2: Ja, ja, ja. Jeg leser da en artikkel i Aftenposten her. Ja. Det er en Eirin Hoffmann Wendelborg, 32 år, som skriver da at det at først må dere finne en dato, gjerne noen uker frem i tid, og når du og vennene dine møtes, går praten raskt over i alt som har skjedd siden sist, altså catch-up-kulturen. Det, ja. Det blir en oppsummering av hva som har skjedd. Mm. Hun er da single og barnløs, møter jo da gamle venner, hun er 32 år gammel, møter jo da gamle venner noen få ganger innmellom når de har fått rydda kalenderen, og snakker om hva som har skjedd siden sist. Ja. Og dette her er jo, dette kan jo da, som professor da Christian Refsum, som forsker på vennskap og sosial omgang, si at dette her kan jo da til syvende og sist ende i litt ensomhet for ja. Enkelte da, fordi at det blir ikke den der spontane møte, stikke innom, jeg vet ikke når noen ringte på døra de sist.
3: Nei, men jeg gjorde det med å bli livredd.
2: For å svippe innom, ja, det er ingen som gjør det.
3: Nei, og den der spontane saken som du nevner, kanskje det at man ringer hverandre og tar den der samtalen som varer noen minutter, den er jo folk også livredde for å gjøre.
2: Er jo det.
3: Sånn som kjæresten Torun og jeg da, vi er veldig forskjellige. Hun prioriterer vennene sine og samtaler, så hun har sånn tid hvor disse vennene
2: så bra.
3: Prater og sånt noe, da blir hun borte en tre kvarters tid.
2: Ja, på telefon eller på ute?
3: På telefon. Ellers ja. Er det ute, og setter av tid. Og da så skal du, ja nei, jeg kommer ikke hjem til middag, ja, for jeg skal treffe sånn og sånn. Og da er det liksom superviktig for henne, men hun er skrudd sammen helt annerledes med meg.
2: Ja.
3: Så jeg lærer jo noe
2: jeg
3: av det.
2: Jeg er nok litt sånn skravler, ja. Altså,
3: du skravler med alle.
2: Ja, ja, men jeg ringer helt. Og hører hvordan det står til, og ja. det som står i artikkelen her, som også er så godt skrevet, er de gode samtalene om livet er jo ofte ferskvare og tåler ofte ikke tre uker i kalenderkø.
3: Nei.
2: For alle skal rydde kalenderen.
3: Da kommer du liksom ikke under historien, under huden, eller noen ting. Da blir det bare overflade. Bilen går bra, nei, ferie til sommeren. Ja, ja. Ja, unga, ellers ja. Da.
2: Ring 08282 hvis du er flink til å ta kontakt med gamle venner, eller nye, eller...
3: Har noen gode råd til oss.
2: For
3: den der... kaffe til uka, eller?
2: Ja, kaffe til
3: uka. Ja, kaffe til. Ok, ser
2: jeg.
3: Ok, snakkes. Ja, jeg er helt enig med deg, Geir. Ja. Så, ha da. Snakkes. Ok, ser jeg.
4: Mr. Cheese Doodle. Mr. Doodle, please help me. Mr. Please help.
5: Whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Ok, dere! Nå ruller bussen videre fri vann! Husk å ta med panten!
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
10: smart
9: du ha...
10: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB. Ta 2 minutter, det! 10 000 kroner! Bam!
9: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av 5 som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
10: Hele livet! Bam!
11: Wow, det her var digg taco.
12: Det er first fry.
13: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på taco.
12: First fry. Og det er first price.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
16: Det meg, voiceoveren.
9: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
16: 269.900 kroner.
9: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
16: mgmotors.no.
18: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, totalt 3.486.000.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå det bare å rydde plass I kjøleskapet, for nå får du 10-pack brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pack toalettpapir, før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
20: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
21: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tuja-hekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
22: Verisure passer på døgnet rundt, ved brann, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure. Når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
0: Dette høydepunkter fra morgenklubben. Radio

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Det en kar nå på Spotify som ruler med altså, topplasseringer av på topp 10 der. Ja, det halvparten av låtene fra denne karen her, men legg merke til en liten lydeffekt her. Så

0: Tobias Steen, hva har disse hestelydene i denne låten å gjøre? Jo, han er ute med et nytt album.
1: Ja, og det skal promoteres rundt i store byer i Norge. Mm. Og da går han nytenkende til verks og bruker to hester med sånn hestedekk på, ja, med promo for det nye albumet sitt, Heimkjær. Mm.
0: Dette skjer altså i Oslo, så blir det godkjent at han gjør det, og opp Karl Johan med to hester. Ja. Og så er det da
1: i Bergen. Torgallmenningen, ja, der var han. Men by i Stavanger, som ikke er så langt unna Stord, der han er fra. Nei, der sa de nei.
0: Der sa de nei.
1: For
0: nei,
1: det var trafikksikkert og
0: Den herlige utredningen på myke trafikanter, ja, og sånt noe sikkerhet, og kanskje ha det løpende
1: rundt. Tenk på alle med spakesykkel som kanskje velte.
0: Så det var litt sånn, fordi det er bare to stasjoner med toget utenfor togstasjonen i Stavanger, så er det jo, det er ute på prærien.
1: Også, ja, kunne jo promotert der ute da, bare lånt en hest på noen av gårdene.
0: Selvfølgelig. Ja. Men jeg synes det er litt smålig personlig av Stavanger kommune. Det er sånn, tenk hvis alle skulle promotere med hest da, hva skjer da? Det er sånn de tenker og sier, det er jeg sikker på. Men
1: dette er jo musikk i ditt landskap, dette er jo country, og det er blir jo ofte kalt for hestejazz, det er hestejazz, jo derfor han bruker dette her da.
0: Ja. Men for en fyr og for en artist altså, som bare ruller, det vil si at det er jo plass til den type musikk da, det er ikke noe tvil om det.
1: En hel hev med konserter og festivaler han skal spille på til sommeren.
0: Og albumet som da er ute med hestepromotering og på flyplasser og på ferger heter Heimkjær, og så tror jeg det blir mye spilling av den fremover. Dette er Radio Norge, god morgen, og vi har lyst til å høre om dialekter, for han synger jo på dialekt, ikke sant?
1: Ja.
0: Og hva er den fineste dialekten i Norge? Jeg mener jo det er Vossedialekt.
1: Ja, jeg synes jo Manglerud er så fin.
0: Ja. Ring 08282, hva er den fineste dialekten i

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, du flink til å ta klær og gi bort til Uff eller Fretex eller andre dager?
3: Ja, jeg faktisk det altså. Mm. Ligger, ja, for jeg har sånne svære Fretex av Frelsesarmeen dunker rundt omkring.
2: Ja.
3: Par steder i nærheten av der jeg bor. Og så har du Uff, og så er det Kirkens Bymisjon som har sånne kasser hvor du... Men jeg... Altså, jeg bruker ikke det som søppelkonteiner. Jeg har, legger ordentlig ting
2: der. Ja, ordentlig ting der, ja.
3: Bretter og...
2: Fretex har 3600 innsamlingsbokser i landet, og Uff samler inn klær fra hele landet og driver sortering i Bodø. Kirkens Bymisjon har dette i Drammen. Kirkens Bymisjon, de sier nå at nå har, nok er nok. Nå har de ikke lyst til å være med på dette lenger, i hvert fall til en viss grad, fordi at folk slenger bare møkkete, ja. Slitte, ødelagte... og klær og til og med liksom møkkete undertøy oppi.
3: Nei, fy faen,
2: og hva skal så hvis du tar en sånn litt slitt med gul foran og brun i baken og så hiver oppi der hva du tenker på da? Hva,
3: nei, da
2: hva
3: tenker du liksom? På at du sparer en vask, tenker jeg.
2: Ja, men da kan du hive i søppel.
3: Tror du at noen vil gå med den der underbuksa med hvit, sånn, med ballelufter, med bremsespor?
2: Nei, det er faktisk, det er helt natta, spør du meg da. Ja. Fordi når jeg da hiver klær, så er det jo ofte nypresset fra sånn, og så kommer det jo fra ting som på en måte, hvis jeg har forandret litt kroppsfasong, fra til siste jeg var på Ferny Jacobsen, så er det jo da flotte
3: presser. Ber du Ferny Jacobsen og så sender det i... Anonym
2: anonymt, ja. Ja. Men jeg må fortelle en historie, ja, det må jeg. Altså, her er det en historie her altså. Og det er jeg jobber jo da stand-up Norge, også ja. Latter. Der var det sjefen Elina. Hun hadde da sendt noen poser til

0: eide disse kjolene, det var at hun jobber jo med humor, så hun kunne jo ikke alt, hun bare syntes det var helt hysterisk. Ja. Det var ikke verdens undergang.
1: Nei.
0: Så det endte bra. Men kast ordentlige ting i disse gjenbrukstårnene.
1: Ja, gjør det altså.
0: Gjør det. Ikke møkkete underbukser og kirkens bymisjon. Prøv å fortsette likevel.
1: Men nå vil de jo gi seg da.
0: Ja,
1: det er for stort apparat å ta det imot.
0: De fortsetter på privat grunn her med disse innsamlingsboksene, står det. Men ja. Vet hva det er for noe.
2: Kjære Lisbeth, kona mi, 16 år siden vi gifte oss. Og 16 år siden vi malte huset.
3: Hæ?
2: Ja, vi malte med Butinox Futura med 16 års garanti. Så du har jo holdt deg utrolig godt, Lisbeth, men dæven, huset har jo kanskje holdt seg enda bedre.
4: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male, med 16 års garanti på farge og glans.
5: Ja, vi skulle gjort dette mye før.
6: Det tida før og etter.
5: Mm. Stor bagasjeplass.
6: Stor frank.
5: Og rekkevidden.
6: Rask lading.
5: Firehjulstrekk.
6: Ja, med glasstak og hengerfest inkludert.
5: Det er kun 412.900. Hallo.
6: Vi snakker om Changan Depal S05. Bare gå inn på changan.no.
4: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312.
4: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Du, dette funker ikke lenger.
9: Hæ?
8: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
9: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
8: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
9: Åh, jeg har firehjulstrekk, ja.
10: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
11: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag i dag, ja.
12: Oi, ok, hva gjør vi da?
11: En idé er jo...
13: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Thomas, hva blir det til middag?
19: Big Mac.
18: Hva sa du nå?
19: Big Mac.
18: Du må snakke litt høyere.
19: Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Ja, Big Mac.
18: Big Mac?
19: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
8: Det finnes ferie med pågående innkastere.
1: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
8: here. Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
8: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kololand.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy. Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på... Mamma mia!
7: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
2: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Jeg må jo bare si at jeg ble utrolig fascinert av TV-serien på NRK som heter LIS, altså Leger i spesialisering.
2: Ja, den er realistisk og fin.
3: Jeg gruer meg litt, jeg har første nattvakt i dag.
4: Dette kommer til å gå helt fint. Det kan jo være, ikke sant?
5: Første nattvakt for Petra i dag.
6: Herlig!
5: Pasient ankommer intubert.
7: Det blir et reit helvete for Petra, hvis ikke vi får rydda ut av mottak.
8: Hei, det er Petra, forvakt på kirurgen.
1: Ja, det er altså denne serien som går på NRK og Leger i spesialisering som viser et forholdsvis nøyaktig bilde, har jeg fått høre av også ja, sykehus- og legepersonal.
2: Som er der.
1: Og det som skjedde her nå om dagen, det var at jeg har en tante, hun er over 90 år,
2: ja.
1: 95 tror jeg det. Og tante Kari, fantastisk, utrolig dame, sprek som bare rakkeren, lynende intelligent, og så skjer det da, hun skal ordne og fikse litt hjemme, dette bakover og brekker ryggen. Og slår hodet. Må på sykehus. Det er en utrolig trist.
2: Brekker ryggen, ja, det er ikke noe spøk. Nei, det, du er snart 100 år gammel.
1: Nei, det er ikke noe spøk i det hele tatt. Hodet er klart, hun ender opp der og får den hjelp hun skal. Begynner å tenke liksom, nei, men dette skal jeg ordne, dette skal bli bra, ja. Så blir hun da sendt hjem igjen etter to dager. Selvfølgelig
2: uten
1: evne til å ta vare på seg selv eller noen ting. Hun blir bare sendt ut. Litt sånn som de har i denne tv-serien, ja. Lis på NRK, hvor de må skrive ut folk, ikke sant?
2: Ja. For å få ledig plass.
1: Ja, ja, ja. Og det var akkurat som da har jeg blitt ferdig med den tv-serien på NRK, og ble veldig fascinert av måten de beskrev det, og tenkte søren hvordan de jobber på sykehuset. Så skjer dette akkurat med min kjære tante da,
2: ja, ja.
1: Som blir skrevet ut etter to dager. Heldigvis, hun har en datter som jobber i helsetjenesten.
2: Ja.
1: Og,
2: du fikk han tilbake igjen, eller måtte
1: ja,
2: du hjelpe?
1: Ja, men da må du liksom bare forklare de legene, dette, hva er det dere holder på med her liksom? Ja. Det er jo ikke, har jo ikke nubbsjans til å gjøre det. Og jeg synes det er så dårlig gjort at man må ha noen som skal stå og kjefte og smelle, ja. For at ikke man kan være der de dagene det trengs. Det ender jo med at hun må tilbake igjen til sykehuset, ja, og komme tilbake. Ja, for i det hele tatt å kunne klare seg. Hadde du ikke nubbesjans?
2: Men er det sånn da, når du kommer tilbake igjen, da, sånn som i taxien, at det da starter takstameteret på nytt, er det sånn, så da får du bedre på startprisen da?
1: Nei, vet du, det...
2: Jeg vet ikke, jeg fant bare på. Altså.
1: Ja, du fant på, ja. Nei, jeg håper noen får litt lærdom av den tv-scenen og ser på det presset hvor leger og sykepleiere...
2: Men det er ikke alltid sånn da, hvis det er noen med litt balls som går fra, altså pressen, og pressen får greie på en sak, så blir det tatt tak i, og hvis det er en som ikke har de evne til å både innen helsepersonell eller presse, så går det liksom så, ja, ja, så får du bare godta det.
1: Jeg håper i hvert fall at tanten min blir frisk igjen.
2: Det selvfølgelig krysser vi fingeren for tante Kari.
1: Det gjør vi til tante Kari i dag.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, det er liksom blandet stemning når man da sitter og venter på hva det man kommer opp i eksamen. Det er mye eksamener.
3: Det er et par år siden vi var bekymret for det, Loven.
2: Det er helt riktig, men folk rundt omkring i landet og skoleungdom, de kjenner på presset nå om dagen med prøver og eksamener og muntlig og skriftlig og tralala. Ja. Det kom en sak her som fra Børresen skole i Drammen. Og der streika nettet, også internettet.
3: Åh, snakk om flaks.
2: Det falt ut under eksamen i sidemål.
3: Ja.
2: Og da er jo det, det må jo, hvis det er Drammen, det er jo nynorsk, eller det som vi kalte for spynorsk.
3: Ja, spynorsk mordliste.
2: Ja, som vi
3: tullet utenfor.
2: På boken så sto det jo det. Mm. Vi kalte det for spynorsk, også mordliste. Bare tuslet. Det var jo herverk selvfølgelig på bøkene, men den var jo forholdsvis uskyldig da, vil jeg si. Så får det ikke da gjennomført denne prøven. Her. Og nå har Drammen da søkt utdanningsdirektoratet om å annullere eksamen for elever som ønsker det.
3: Åja!
2: Oh, ja, ikke sant? Så at det, for det her gikk ikke ting etter planen, og det ble ikke sånn som det skulle være. Internettet, det faller ut under eksamen der. Og så da er det...
3: Er det valgfritt om du vil ta eksamen eller ikke?
2: Ja.
3: Jeg vet jo i hvert fall hva jeg hadde valgt, men det kan jo være at hvis du er litt strebet eller skal litt lenger her i livet rent akademisk enn det både du og jeg har gjort, Loven, kanskje du skal ta den eksamen?
2: Jeg synes det var litt morsomt for Hanna Staberg, en ung jente da, som er elevrådsleder ved Børresen skole i Drammen, sier de fleste er positive til en annullering. Så den synes jeg var litt snedig. Men da slapp de spynorsk mordliste, hvis de vil da. Og ikke gjør noe annet og protesterer. Dette er Radio Norge, og til alle som skal ha eksamen eller prøver i dag, lykke til, tvi, break a leg, og så videre.
3: Ha med nok kjeks.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Ja, du har kanskje stått i en butikk og skulle handle, og så sier de bak disken, å herlighet, vi har problemer, den var så treg hele dag, den terminalen her. Og så har jeg også, da, før jul, jeg lurer på om det var i fjor altså, så var det en butikk da som ikke kunne ta imot betaling, og da stopper jo absolutt alt.
3: Ja, da får du ikke gjort stort. Mm.
2: Men tenk, hvis det skulle skje noe ordentlig alvorlig, altså i tilfelle krig, og at strøm og nett blir nede. Ja, hva skjer da i disse butikkene? Ja. Det gjør Norgesgruppen noe med.
3: Ja, de lave beredskapsbutikker.
2: Mm.
3: Men ja, jeg er jo spent på hvordan de skal klare dette her, særlig med betalingsterminaler og sånt, men de... Ja, jeg vet ikke.
2: Nei, det er målet er 150-200 butikker over hele landet, i hvert fall skriver Norgesgruppen dette her. Og da er butikken sånn at de har solceller, de har aggregat, og så har de da satellitt og antenne på taket. Og dette har vært prøvd ut utenfor der som du har hyttegeir, utenfor Drøbak.
3: Ja.
2: Det er en Kiwi-butikk der. Og der har de liksom da prøvd å stenge av strøm og alt sammen og se hvordan dette funker. Næringsministeren var på besøk og det hele tatt, og der er det jo...
3: Har det funket?
2: Ja, og politikere de er jo på ballen også, fordi de mener at vi er nødt til å ha beredskap når det gjelder butikker, så de støtter jo klapper og ligger nok ganske godt til rette for at både, ja, de store aktørene, ja. Nå er jo bare tre aktører i Norge da, omtrent.
3: Men når jeg hører liksom ordet beredskapsbutikk, så ser jeg for meg at det er sånne svære paller med tørrmat og vannkanner og
2: nei, og dette er de eksisterende det er butikker, ja, ja, ja. Som bare får
3: du får hva du skal.
2: Det lille ekstra,
3: ja.
2: Sånn, som du ikke ser eller legge merke til, men de har altså aggregat og solceller og
3: for alt funker.
2: Mm. Ja. Så det er jo egentlig
3: litt... Og så kommer du deg dit av loven, du får ikke fylt bensin.
2: Nei.
3: Eller lade av bilen din.
2: Nei, vi får satse på at ikke alle... Ja, du må sykle da. Ja. Ta Vespa.
3: Blir de småbutikkene, de kommer for sin renessanse nå.
2: Hør det. Men i hvert fall så er det godt i gang med prøveprosjektet for beredskapsbutikker.
0: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 25 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 15:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Tror du ikke at den flaska her var lagt igjen ute på vidda? Ja, kan du fort...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på vidda. Pant alt!
9: Eiendomsmeglere, bankansatte, revisorer og jurister. Vi vet at KYC er viktig, men må det være så himmelig vanskelig?
10: Det er ikke det her jeg
9: utdanner meg til! Jo, ikke sant! KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
11: Vanskelig!
9: KYC!
12: Det tar vi. For med KYC-tjenester fra Stø, får bedriften din et fleksibelt system for kundekontroll, som gjør alt mye enklere. Les mer på stø.no.
13: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
14: Det er smart å tenke pensjon allerede mens du er ung. I DNB så kan
15: smart
14: du ha...
15: Smart å tenke pensjon? Herregud, du er jo dum hvis du ikke gjør det, tenker jeg vi sier. Nå kan du til og med vinne 10 000 kroner om du flytter pensjonskontoen din til DNB.
14: Uh-huh.
15: Ta 2 minutter, 10 000 kroner! Bam!
14: Nettopp. Gjør det innen 20. juni, så blir du kanskje en av fem som vinner. Les om konkurransen på DNB.no hele livet.
15: Hele livet! Bam!
16: Mekonomen, vær så god.
17: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
18: Det litt sånn... Skrapelyd da, på en måte.
17: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Vi gjør ditt liv enklere.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke.
7: Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst. Pølseserien knekker fra Finnsbråten til 39,90 per pakke. Og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
11: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
18: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mmm!
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Dette høydepunkter fra Morgenklubben. Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Ja, jeg har en ganske fersk måling fra Norstat her. 65% av nordmenn som oppgir at de jobber i åpent landskap synes det er forstyrrende og irriterende når andre har møter i åpent landskap.
3: 65% synes det er vanskelig nå.
2: Ja, altså det er jo ikke så imma. Jeg hadde trodd det var mye mer når folk har møte i en annen krok i et åpent landskap, med mindre du sitter med noise canceler og headset på huet, så synes det er forstyrrende at noen har et møte.
3: Ja.
2: Altså, og vi kjenner jo til møterloven.
3: Ja, vi er ikke veldig glad i møter.
2: Nei, vi er ikke det, og det er mye kakling og mye unødvendig prat.
3: Ja.
2: Derfor så var jo disse Teams-møtene som vi hadde under pandemien, de savner jeg jo.
3: Ja.
2: Så raskt på, ok, da sier vi det sånn, ha det bra, så er det bare å
3: helt, helt tipptopp, men det må jo da, du kan jo ikke ha Teams-møter, ja, da må du ha på deg øretelefoner da, på en måte.
2: Ja, Teams-møter er jo hjemme da.
3: Men den der fun facten din her, Geir, det vil si at det er et åpent kontorlandskap hvor alle sitter med sånne pulter, og så inne i det ene hjørnet for eksempel, så er det
2: et møte.
3: Så er det møte, og da er det 65% som synes at det er irriterende.
2: Ja. Irriterende.
3: Det synes ikke jeg, det burde vært 100% på den der.
2: Ja, det var det jeg tenkte også, at det må jo alle synes det.
3: Det er jo sånn, hvis du sitter på en ferge eller trikk, buss, tog, tralla da, og så sitter det noen og snakker, og gjerne da på høytaler.
2: Litt høyt i telefon?
3: Ja.
2: Altså det er jo en skam.
3: Ja, og man blir jo da sånn delaktig i samtalen.
2: Ja.
3: Og du får jo lyst til å snakke med.
2: Ja.
3: Og da, hvis du skal ta opp noe spennende på det møtet, liksom sånne strategiplaner og sånt, og så rive Tourette'sen i, altså du har lyst til å blande deg inn.
2: Ja.
3: Nei, det blir jo sånn.
2: Men blir du litt nysgjerrig når folk sitter, altså det er jo noen sånne veldig effektive som snakker litt høyt om jobbrelaterte ting, når de er på, dette er jo litt annerledes enn en åpent kontorlandskap, men det fremstår jo litt som det når du sitter på offentlig kommunikasjon og har telefonmøte, men er det noen der som liksom skal, de snakker litt høyt om jobbrelaterte ting for å vise omverdenen at de er viktige?
3: Ja, det kan være.
2: Ja.
3: Og da er du i hvert fall irriterende med sånne bestevisere som skal tøffe seg.
2: Ja.
3: Eller sånne møteflinke folk, som jeg kaller det.
2: Men så blir jeg litt nysgjerrig om. Hva er de snakker om?
3: Ja. 65% hvertfall som jobber i åpne kontorlandskap synes det er irriterende at det er møter i samme åpne kontorlandskap. Det var dagens fun fact.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Hei alle sammen, før vi starter ukas bonusepisode vil vi bare advare om at vi prater en del om selvmord og selvskading og forteller om noen ganske grafiske detaljer I noen hendelser her, så hvis dere helst ikke vil høre det, så vil vi bare advare om det på forhånd. Ellers det en kjempespennende episode, og vi håper dere liker den.
2: Hjertelig velkommen tilbake til en ny bonusepisode. Ja, jeg føler det litt tema I dag,
1: ja, det
2: akkurat det der. Jeg føler at, ja, som dere ser I titteren da, det kan vi jo begynne å si I stedet for å late som at det ikke står der. Det her jo veldig din, dette din episode, føler jeg.
1: Ja, dette har vi snakket om siden vi begynte. At jeg bare, åh, har du hørt om det? Har du hørt om den saken her? Ja, kanskje litt.
2: Akkurat sånn sa jeg faktisk.
1: Og så sa jeg liksom sånn, når du skal snakke om det, så vil jeg gjerne være til hjelp når det kommer til manus og sånn. Men nå, 2-3 år senere, så har vi det formatet her, og da det liksom gøyere, sånn som vi gjorde med Waco-episoden, at vi rett og slett bare går gjennom den sammen. Litt løst og litt ledig, så da får jeg spytte inn noen fun facts, så du får, kan bli overrasket, så kan jeg gi litt sånn innblikk, så det her noe som nært meg med tanke på musikken da.
2: Og det jo en sak som, før du nevnte den, så var det sånn, ja, jeg hørte litt sånn her og der. Det jo på en måte ting som kanskje blir snakket om litt her og der fra noen folk på en måte, men jeg føler ikke nødvendigvis at det på en måte veldig kjent for de aller fleste kanskje.
1: Nei, overraskende lite nordmenn som kjent med dette her. Storbritannia vet jeg, og Tyskland og andre land har fått med seg dette her. Og foreldrene våre, vi har jo foreldre som cirka like gamle, så de opplevde dette her når de var I liksom midten av 20-årene. Da var jo dette her på nyhetene da, når det skjedde I Norge. Men sånn generasjonene etter har liksom ikke vært så... fått med seg dette her?
2: Nei, det har liksom ikke hengt helt med. Og det her jo black metal da.
1: Ja.
2: Det sjangeren.
1: Ja, vi skal snakke om kirkebrandene, drapet på Øystein Aarseth, Pelle, Olin og ja, Mayhem nevnte jeg, og litt sånn hele sjangeren, miljøet her I Oslo på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, hvordan det var.
2: Ja, jeg føler at min generasjon, holdt jeg på å si, mer kanskje kjent med type hip-hop-miljø og sånn. At man lagde diss tracks, og at det var liksom en skikkelig sånn type greie. Men det her jo ganske mye mer brutalt enn det man I hvert fall vet om hip-hop-miljøet da.
1: Ja, det blir ganske drøyt.
2: Og særlig når det norsk.
1: Ja, det her skjedde I Oslo liksom. Altså, ja. De hang rundt I gatene rett bak oss her. Vi spiller jo inn dette på Jernbanetorget I Oslo. Så, ja, hvor skal vi begynne her da, Sara? Hvor har du lyst til å begynne?
2: Jeg har lyst til å begynne der du har lyst til å begynne.
1: Ok, da har jeg lyst til å begynne med litt sånn hva black metal og hva black metal I Norge spesifikt. Norwegian black metal, det en helt egen sjanger som liksom respektert og altså verden rundt I metalmiljøet da, som jeg en del av. Jeg ikke sånn veldig black metal fyr, jeg hører på noe black metal, litt sånn the basics, men jeg kan ikke kalle meg selv en skikkelig sånn black metal fyr da. Det oppstod en slags sånn subkultur her I Oslo, eller I Norge, litt sånn Oslo-Bergen, på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, der hvor et band som het Mayhem begynte å gjøre seg ganske store, da, både med musikken, sceneshow, men også offstage med liksom en platebutikk som lå på I Gamlebyen, som nå heter Neseblod. Den kan man faktisk dra og besøke. Det en platesjappe.
2: Den heter Neseblod?
1: Den heter Neseblod Records, og nå husker jeg ikke hva den heter. Het før, den het Helvete.
2: Helvete?
1: Ja.
2: Ok, den gikk fra neseblod til helvete.
1: Ja.
2: Nei, motsatt.
1: Fra helvete til neseblod. Ja. Jeg tror den muligens hette noe annet inne der også. Det nye eier, og de trengte litt rebranding etter hva som skjedde på 90-tallet.
2: Ja.
1: Så du har noen karakterer her. Vi skal prate om Varg Vikernes, og vi skal prate om Øystein Aarseth og Pelle Olin, og så skal vi kjapt innom noen andre sånne små karakterer på slutten av episoden.
2: Mm.
1: Så det som skjedde i Mette-anmiljøet på midten av 80-tallet var at heavy metal var liksom den største sjangeren I verden. Da hadde du liksom band som Motley Crue og Poison og Alice Cooper og liksom sånne kjempestore, altså hard rock og heavy metal. Bon Jovi var på nummer en, ikke sant?
2: Mm.
1: Bruce Springsteen her, han hører ikke til metal-sjangeren, men det var liksom rock og metal var veldig stort da.
2: Mm.
1: Men metal-sjangeren har jo alltid vært en slags sånn rebelsk, veldig sånn aggressiv, ekstrem måte å uttrykke seg på I musikken. Så når det blir liksom... Hva skal man si, mainstream, da vil jo de som på en måte, altså de som driver med den ekstrembiten, det som føler essensen av sjangeren, vil jo også gjøre det ekstreme.
2: Mm.
1: Så du hadde en sjanger som oppstod liksom I Florida på slutten av 80-tallet som het death metal,
2: ja.
1: Som en litt annen type musikk enn black metal. Death metal litt mer... Jeg ganske aggressiv men det litt mer synkopert det med drr, drr, drr, drr. Det litt mer den lyden der mens black metal bare støy nesten
2: death metal mer sånn skriking og sånn? Eller det mer...
1: Begge skriker jeg kan vise deg noen eksempler rett på dere kan, lytterne våre kan søke opp Cannibal Corpse, høre på det og så kan dere høre på Mayhem, så kan dere sammenligne for mange høres det helt likt ut, men det veldig stor forskjell på det
2: ja.
1: Men til og med det likte ikke disse gutta I Norge det var liksom det som var super ekstremt der I Florida de hata det, og de hata Scorpions og de hata AC/DC alle disse store bandene, det var for kommers for dem da,
2: ja.
1: Så de liksom men hvordan kan vi gjøre den musikken mer og mer ekstrem, vi vil ha det støgge, fæle, vonde å høre på, ikke sant? Så de begynte å lage mer og mer aggressiv musikk med høyere gitarer, raskere trommer, dårligere innspillingsutstyr.
2: Mm.
1: Altså det var spilt inn med helikopter-headset-mikrofoner. Altså det skulle låte skikkelig dårlig. Det var nesten ikke noe bass I det, det var bare støy.
2: Ja.
1: Og det var liksom lyden av det da. Men det var I tillegg hele følelsen av det med at de hadde sceneshow der hvor de var malt I liksminke og de noen til og med gjorde selvskading på scenen foran publikum vi skal snakke litt om Pelle Pelle Olin og dette her for han var ganske ekstrem Så det var liksom hele de ville være frykt da. Dette skulle være skummelt, dette skulle være ekkelt, og det skulle være hardt og vondt og trist så da det jo ikke bare musikken som må være med, da det personligheten deres også da må det jo være en forbanna sint fyr, du må liksom leve I det
2: ja, fordi det det jeg på en måte har skjønt ut fra det for det jo ikke noe hemmelighet at jeg ikke noe rock-metal-dame men ut fra på en måte hva jeg har skjønt da, så det jo mange av de her, I hvert fall de større karakterene I miljøet, jo ofte folk som kanskje har vokst opp med litt, enten litt fattigere kår, eller at man har mye sinne I seg, at man føler at verden urettferdig type ting da.
1: Det som, for å forsvare hele sjangeren litt, så det som fint med metal at, og rock egentlig at det veldig sunt for hodet å drive med det og høre på det, for om du får ut veldig mye aggresjon. Men ikke alltid.
2: Ja, det kan vel gå begge veier, type.
1: Ja, siden jeg vil se på meg selv som en ganske rolig fyr, men jeg kjenner at jeg får ut veldig mye aggresjon av å høre på, sette på Crowbar og bare høre de så tungt og tøft. Ja. Det veldig sånn befriende, og da har jeg overskudd til å være snill og grei.
2: Mm.
1: Så da kan jeg sitte på T-banen og føle meg tøff og skummel.
2: Fornuftig måte å håndtere det
1: ja,
2: på, da.
1: Ja.
2: Det vil jeg si.
1: Ja. Så, ja, Mayhem jo et av de store bandene. Det består av bassist Necro Butcher, Også består det av gitarrist Øystein Årseth som jobber og jeg mener driver platebutikken Helvete I gamle byen.
2: Ja.
1: Og det blir slags en sånn hub da, for dem som der møtes de, der snakker de sammen, der kjøper de plater, der liksom planlegger de ting, planlegger konserter, kanskje til og med noen øvinger. Jeg litt usikker på hvordan det var I detaljene, men så Øystein Årseth ble en slags sånn leder, en slags sånn middleman I alt dette da,
2: ja.
1: I denne lille subkulturen I Oslo. Og så har du en karakter som heter Varg Vikernes. Han var fra Bergen og hadde drevet med musikk der, men kom til Oslo og syntes dette var veldig kult, altså den black metal-sjangeren, syntes Mayhem var fryktelig spennende. Vokalist I Mayhem var en som heter Pelle Olin. Han var en ung gutt som hadde hatt en veldig tøff oppvekst. Han ble veldig mye mobba når han var ung. Jeg tror det var når han var 16 år gammel, så hadde han blitt utsatt for et rett og slett et angrep, der han har blitt banket så hardt at han har blitt erklært klinisk død.
2: Ja.
1: Så han, etter det, så, så han kom jo til liv igjen, åpenbart, men han ble sånn obsesst med død da. Han var svensk, jeg nevnte kanskje ikke det, men han flyttet til Oslo, og han var sånn helt obsesst med død da, og var veldig deprimert. Sceneshowet hans bestod av at han sto på scenen og skrek I liksminke. Han hadde langt lyst hår, han var en veldig flott ung mann, så det veldig trist den skjebne hans. Han hadde litt sånne ritualer som for eksempel gravende klærne sine mellom konserter, så når han skulle spille konsert, så gravde han opp klærne sine. Som var liksom sceneantrekket da.
2: Ja.
1: Han hadde en skoeske med noen døde dyre. Folk mener at det var en død skjære og en død rotte. Så før showet så satt han og sniffa I den esken for å ha essensen av død I nesa. Han satt og høffa, så lukta jo helt for jævlig backstage. Jeg tror de til og med drev med noen råttende gamle dyr på scen og sånn også. Det har vært noen grisegreier på, altså bokstavlig talt grisegreier på.
2: Ja, det føler jeg at jeg har sett sånn, for det har jo vært, om ikke det akkurat dette bandet da, så at det har vært I miljøet liksom.
1: Ja, det et veldig kjent klipp av en vokalist senere, 10-15 år senere på, jeg tror det var Øya eller Hovefestivalen som drev med sånt grisehode på scenen. en kniv. Og han drev også med selvskading på scenen så liksom det var ganske intens show ganske mørkt og det liksom for mange så var det bare helt jævlig å se på vil ikke ha noe med dette her å gjøre men da fikk jo de filtrert jo de som var ekte black metal folk og de som var bare det her for mye liksom siden mange kom jo dit og forventet liksom bare vanlig metal litt sånn
2: en vanlig konsert
1: liksom
2: ja. Ja,
1: de forventet ikke Sissel Kyrkjebø liksom men,
2: nei, men ikke selvskading på scenen kanskje
1: nei Så det var ganske intenst, alle står med liksminke og ser ganske for jævlig ut. Og han, Pelle og Øystein, på dette tidspunktet var vel Pelle rundt 19 år, og Øystein var vel kanskje litt grann eldre, tidlig 20 år. Så dette her var rundt 1991, mener jeg, rundt starten av 90-tallet. Og da øvde de... På en gård, jeg tror det var foreldren til en av gutta i Follo et sted, som hadde en gård der. Og der øvde de og hadde masse fester, og jeg har til og med snakket med et par folk som kjente disse gutta back in the day. Når jeg jobbet på en annen jobb, så var det liksom, ja, snakket vi om dette her, og bare sånn, ja, jeg var jo på et par av de festene liksom, på 90-tallet.
2: Verden ikke svær.
1: Nei, så dette her helt vanlige damer som jobbet med å selge bøker, liksom.
2: Ja.
1: Så, men det en ganske grusom episode, så dere som blir, jeg bare kommer litt sånn trigger warning nå, de neste par minutter kommer til å være litt groteske. Det som skjer at Øystein Årseth finner Pelle, han har tatt livet sitt, finner like hans, han har skutt seg selv, og det blod overalt. Og det ganske grotesk, men Øystein jo også en del av dette miljøet, og ganske syk I huet, så han... I stedet for å ringe politiet, så går han på en nærbutikk og kjøper et engangskamera, og tar bilder av dette. Og så plukker han også opp fragmenter av hodeskallen til Pelle.
2: Ja.
1: Og disse bruker han senere til å lage smykker, til å gi til folk I miljøet. Sies det. Det ikke bekreftet om dette faktisk har skjedd eller ikke.
2: Mm, det noe Ed Gein-vibber over det I hvert fall.
1: Ja, ja. Og de brukte jo dette bildet av Pelle på neste utgivelse. Så det et ja. Bilde. Det kan dere finne selv om dere ønsker. Jeg kommer ikke til å publisere det videre.
2: Nei, det ligger jo faktisk på Google. Ja. Det jo åpent for alle.
1: Ja, så det klarer man å finne selv hvis man ønsker å se det. Jeg har sett det nok ganger. Det var også et selvmordsbrev. Skal jeg se om jeg finner det. Ok, her har jeg selvmordsnoten. Det ble opprinnelig skrevet på svensk, siden Pelle var svensk, men nå tar jeg bare leser det på norsk. Unnskyld blodet, men jeg har skåret opp håndleddene og halsen. Det var meningen at jeg skulle dø I skogen, slik at det skulle ta noen dager før jeg eventuelt ble funnet. Jeg hører hjemme I skogen og har alltid gjort det. Grunnen til dette kommer ingen til å forstå uansett. For å gi en slags forklaring jeg ikke et menneske. Dette bare en drøm og snart våkne. Det var for kaldt og blodet koagulerte hele tiden. Pluss at den nye kniven min for sløv. Hvis jeg ikke klarer å dø av kniven, så blåser jeg ut dritten av skallen min. Enn så lenge vet jeg ikke. Jeg la igjen alle tekstene mine ved lett et good times roll så jeg vet ikke helt hva det betyr kanskje det referens til en annen låt pluss resten av pengene den som finner den får det ritten men en siste hilsen får jeg lov til å presentere Life Eternal gjør hva dere vil med dritten Pelle PS jeg fant ikke på dette nå men for 17 år siden
2: å fy faen
1: ja Så det ganske... Stagenavnet hans var jo dead. Han kallte seg selv dead. Han var obsesst med død, og som her, han var jo åpenbart forstyrret, og så på hele livet bare som en drøm. Og
2: ja, fordi det her var han som var 19, cirka, og drev med diverse greier på scenen.
1: Ja.
2: Også, men han skriver jo at dette ikke noe han... Dette ikke en spontan avgjørelse. Dette visste han at han skulle gjøre for 17 år siden. Sånn jeg tolka det I hvert fall.
1: Ja, det var vel det at han hadde vært deprimert hele livet. Det var liksom, ja. Han var bare mørkt I sinns.
2: Ikke sant?
1: Så ganske tragisk. Og så var det jo alt dette med Øystein Aarseth da, som lagde smykker av skallen og sånt. Visst nok. Men han delte det ut til det de kalte The Black Circle, som var på den indre sirkelen I miljøet da. Som var disse black metal folka der var Øystein Aarseth, Necro Butcher et par karer fra noen andre band i miljøet så her begynner å steppe opp enda mer faktisk det blir faktisk enda mer intenst herifra
2: ja, før vi går videre på det så må jeg også bare si for å ha det sagt, for jeg synes det helt sykt jeg gjorde et kjapt søk her nå bare og Han døde som 22-åring.
1: Ja, han var 22, ja.
2: I april 1991. Det en ganske sånn, selvfølgelig en brutal måte å dø på, men det også, når du på en måte har, når du 22 år, så har du jo ikke levd et liv, på en måte.
1: Nei, frontallappen ikke ferdig vokst ut, liksom.
2: Nei, så det at det her skjer med en 22-åring helt, spinnvilt, ja. Og at det bare blir mer intenst herfra jo det sier sitt
1: ja. Så resten av bandet ganske sjokket over dette her Øystein Aarseth vil jo fortsette det sies at noen mener at Øystein Aarseth ville at dette skulle skje og var han som overtalte Pelle til å gjøre det han ville at dette skulle skje for at det skulle på en måte hjelpe Mayhem da, bandet hans med at det skulle være liksom, oi shit dette vokalisten, se hva han gjorde liksom, skulle være så ekstremt det ryktene da men en viktig figur her Jørn Stubberud Han det han som kalles Necro Butcher. Han var bassist I bandet. Han har vært det hele veien siden det startet og til den dag I dag. Han velger å være litt forsiktig med å si hva han har gjort og si hva han har gjort og hva han har sagt eller hvor han har vært. Så bare keep that in mind på grunn av han han var her gjennom det hele og han var blant annet så vidt jeg har forstått det etter at Pelle døde så gikk han helt I kjelleren. Dette var utrolig dramatisk for han og han ville ikke at bandet skulle fortsette. Så det var ganske sånn ganske mye intriger mellom I bandet da. Så sånn jeg forstår det, visst nok så sluttet Øystein, nei jeg mener Jørn, Necro Butcher, han slutta etter Pelle hadde dødd I 1991. Så da står Øystein der litt, Øystein Aarseth, Jeronimus, han som fant Pelle, han står der litt sånn alene og må på en måte bygge opp bandet på nytt igjen. Så han trenger en ny vokalist, en ny bassist og liksom må starte bandet helt på nytt igjen. Så da får han inn, mener jeg at det en tjekkisk vokalist som heter Attila, som på en måte aktiv I bandet til en dag I dag.
2: Ja.
1: Ganske kul fyr, ganske ekstrem også, har noen ganske drøye sceneshow han også. Han var litt sånn inn og ut av bandet siden. Og så har du, husker jeg ikke helt om han Hellhammer var med eller slutta rundt samme tiden. Hvem som trommis tror jeg ikke så viktig, men de får I hvert fall inn på bass I stedet for Jørn Stubre, så får de inn Varg Vikernes.
2: Mm.
1: Og de vi skal snakke om nå basically resten av historien Øystein Aarseth, Euronymous, og Varg Vikernes, eller Count Grisnacht, som han kalte seg.
2: Ja.
1: Jeg kommer til å kalle dem Varg og Øystein herifra, da. Og de begynte liksom med en slags sånn der rivalisering I bandet, hvem som klarte å være mest ekstrem, og de var veldig sånn antireligiøse, antikristne, de var liksom anti-alt. Så de bestemte seg for å tenne på noen kirker, Så jeg har en statistikk her over kirkebranner I Norge.
2: Mm.
1: Så det oversikten over de kirkene som totalskadet. Da. Så på 1700-tallet så var det 8 kirkebranner. På 1800-tallet var det 12 kirkebranner. Så var det nesten ingen gjennom hele 1900-tallet. Frem til 90-tallet, da var det 17 kirkebranner.
2: Fy faen.
1: Så,
2: det helt spinnvilt.
1: Ja. Så en av de mest aktive her var jo Varg Vikernes. Jeg mener at han tente på Åsane kirke I Bergen.
2: Mm.
1: Og så var det et par her i Oslo da. Og rundt om I Norge. Så jeg kan se om jeg finner oversikten over 90-tallet også, som var ganske hektisk. Siden de kirkebrannene som var før det var sannsynligvis bare normale branner, det var ikke påtent, det var liksom, det mye lys og telys og sånn I kirker,
2: ja,
1: så det kan skje. Så her det en del 1993, så var det Myre kirke I Øksnes, det var Adventkirken I Gjeløy, kapelle ved Bodø kirke ble forsøkt påtent og dette her ikke bare Varg Vikernes, det et par andre I miljøet også, men det var liksom I 1993 og 1994 så var det en helt hev av kirker, det var en Sund kirke I Sotra Segård kirke I Snertingsdal så hvis dere som hører på rundt om forsvinningsfredag rundt om I landet så hører kanskje hjembygda deres som en kjempestas ja, det var ikke så veldig lett å se hvem som har tent på. Jo, her har vi Odda kirke forsøkt påtent, Gjeløy kirke forsøkt påtent, Gjerdrum var det kirke, ble forsøkt påtent. Så var ikke alle som klarte det. Det ikke så lett å tenne på kirker, altså.
2: Nei, og så, altså det skal litt til, men så det jo sannsynligvis også noe med at den gangen, det her jo 90-tallet, tidlig 90-tallet, så var det jo ikke noe overvåkningskameraer og sånt I samme grad som det nå da.
1: Nei.
2: Sånn at det jo også sånne ting som man sannsynligvis kunne slippe unna med litt lettere den gangen enn nå for eksempel.
1: Ja. Så det var jo, de prøvde å tøffe seg for hverandre. Og liksom Øystein prøvde å tøffe seg for Varg, og Varg prøvde å tøffe seg for han andre, og det ble liksom bare klabb og babb, og det ble veldig intenst. Og så blir det noen sånne intriger mellom Øystein og Varg. Jeg vet ikke helt hva som detaljene rundt at de begynner å mislike hverandre, men jeg tror det har litt med kontrollen av banden og sånn da.
2: Mm.
1: Og jeg tror etter hvert så slutter Varg I Mayhem for å starte sitt eget prosjekt som heter... hva heter det? Jeg har jo t-skjorte med det til og med. Varg Vikernes.
2: Det det der solo-grenas?
1: Ja, soloprosjektet.
2: Bursum?
1: Bursum var det. Bursum, ja. Herregud. Så det som skjer at Varg reiser fra Bergen til Oslo en natt I 1993, mener jeg. Eller 1992-1993. Og drar til leiligheten til Øystein Aarseth og banker på. Og knivstikker Øystein nesten 100 ganger.
2: Å fy faen.
1: Øystein dør, og Varg blir arrestert. Og tilstår drapet. Og ja.
2: Altså vet folk hvor mye, altså ikke at jeg har personlig erfaring med det her, men gjennom alle de sakene jeg har satt meg inn I, gjennom alle de årene her, hvor krevende det sånn utholdenhetsmessig å knivstikke noen så mange ganger, nesten 100 ganger, det helt sinnssykt, og det jo også veldig sånn in passion,
1: ja.
2: Han gjør jo ikke det for funsies. Det Nei. Jo sikkert en veldig god, eller I hans hode da, en god grunn til det.
1: Ja, og Varg Vikernes sin grunn, han forsvarte med at Øystein hadde sagt til andre I miljøet at Øystein ville drepe Varg.
2: Ja.
1: Det var snakk om at Øystein skulle ta han med ut I skogen og torturere han og drepe Varg der. Så... siden de hatet hverandre. Så Varg blir dømt og sone 16 år for drap og kirkebranner. Jeg tror han blir dømt for 3 kirkebranner. Åsane kirke, Skjold kirke I Vindafjord og Holmen.

0: I varetekt for eksempel.
1: Ja, ja.
0: Du får de dagene I strafferabatt. Så hvis du blir dømt til 21 års fengsel, men så har du sittet I 6 år I varetekt, så får du jo det trukket fra.
1: Ikke sant.
0: Men så det jo også noe med at man har jo på mange, mange dommer minstetid og sånn da.
1: Ja.
0: Men han sona 16 år da, av ja. Den dommen på 21 år.
1: Ja. Så det dette blir jo et slags klimaks- för genren på grund av mens allt detta sker så har ju Mayhem gitt ut en väldigt ikonisk album som heter så mycket som De Mysteris Dom Satanas det gir ut I 1994 och det är då liksom albumet som kommer efter att Øystein har gått bort da. Så detta var en massiv uppmärksamhet Varg Vikernes dömt I fengsel, Øystein Aarseth død, Mayhem gjør comeback sin dette albumet, det Mysteries Dom Satanas med de gamle gutta som var før mens Pelle var med I bandet da og har tillatt på vokal og Jørn tilbake, og Hellhammer tilbake og det god stemning kanskje ikke så god stemning da, men betraktelig bedre det det var så de får endelig fokusert på musikken og blir massive og liksom det blir en så det blir kjent verden over men ikke så kjent I Norge De gjør ikke så store konserter her I Norge men de gjør I Sør-Amerika blant annet, gjør de massive turnéer folk tror de bor I slott ved siden av kongen og sånn det en veldig bra, det en veldig bra dokumentar på NRK der hvor han Thomas Seltzer blir med gutta I Mayhem på tur det vel for 5, 6, 7, 8, 9, 10 år siden og dra på tur I Latinamerika da.
0: Ja.
1: Og der liksom ser man hvor insane store de De spiller I Mexico og litt sånn rundt omkring der da. Så da blir dette her veldig kjent verden rundt, og det fortsetter litt med disse kirkebrandene, men det dabber litt av da. Og det roer seg egentlig ganske greit. Så, men liksom legges I hjerner da. Det disse selvmord og kirkebrand. Og Varg prøvde å rømme fra fengsel I 2003. Det var litt sånn.
0: Jeg synes, for Varg Vikernes kanskje den karakteren fra det miljøet her som jeg har hørt mest om
1: ja.
0: Opp igjennom.
1: Ja.
0: Og at det på en måte I hvert fall for min del den som kanskje har utpekt seg mest.
1: Ja.
0: Men... Da virker det som at etter det drapet på Øystein, at det kanskje var en litt sånn wake-up call kanskje da,
1: ja.
0: For de andre I miljøet.
1: Ja, og de fikk jo så mye oppmerksomhet, og de ville jo at dette skulle være en undergrunnsgreie, men det ble så stort, så mange på en måte fikk avsmak av det, så du har liksom the first wave of Norwegian black metal, og så har du the second wave som kom mer på slutten av 90-tallet, der var band som Emperor og et par andre liksom begynte å gjøre det stort, da. De med Borge, det ikke helt black metal, men de startet hvertfall som black metal band, de begynte å gjøre det stort, og det blir mer en kommersgreie da, så du har de som sånn erke opptatt av den første bølgen av norsk black metal. Så ja, nå Varg Vikernes lever den dag I dag. Han flyttet til Frankrike I 2012, og han gifta seg med en dame som han var breven med I fengsel, og de har sånn 40 barn, eller sånn. Og de lever på en gård, og han var veldig aktiv på YouTube blant annet. Han hadde en YouTube-kanal der han snakket om alt mulig rart, veldig mye sånn norrøn mytologi, Varg Vikernes har alltid også vært tilhørt det liksom norske, hva skal man kalle det, høyere ekstreme miljøet.
0: Ja, fordi det det jeg har sett mye om, at, for det litt sånn som jeg nevnte innledningsvis også, at mange karakterer, kanskje feil ord, men mange folk da, fra det miljøet kanskje har, I hvert fall de fra 90-tallet og 80-tallet og sånt, har en... ikke så kanskje mainstream bakgrunn da, at man kanskje har litt andre typer livssyn og det jo flere miljøer, vi vet jo også det på 90-tallet og sånn at det var mye nynazisme for eksempel og at det på en måte var litt på vei opp på en måte
1: Ja, et par av dem var en del av det siden black metal kan vil på en måte ikke være del av noe politisk som regel, som jeg vet.

0: men individuelle folk kan tilhøre veldig ekstreme miljøer da, om det på høyre siden eller venstre siden, det varierer.
1: Mm.
0: Så jeg tror ikke det noe, du har undersjangere som liksom nazi black metal, mm. som noen har drevet med litt senere på 90-tallet og så videre. Og alle grupper har en på en måte sår, et sånn der skrubbsår eller hva skal man kalle det? Litt sånn infekta sår da, som liksom ja. De støgge fæle, altså det ser man i hiphop-miljø, rock-miljø og ja, alle har en slem gruppering et eller annet sted da. Men de så Varg Viknes var også han var litt nazist han var så litt sånn Åsa tru fyr jeg tror han liksom levde mest etter det
1: mm.
0: altså sånn norrøn tro
1: ja.
0: Litt sånn Thor Odin og sånne ting det video på YouTube der hvor han lærer barna sine å slåss med sverd og skjold
1: ja, ikke sant så. og så finnes det jo sånne type miljøer da som mm. Litt mer opptatt av norrøn mytologi og sånn, mm. som ikke nødvendigvis betyr at man har dårlige holdninger
0: Nei.
1: Nødvendigvis det jo noen som synes det en interessant epoke
0: ja, ja. Det, jeg synes det jeg synes norrøn mytologi og litt sånn gammel norsk som før kristendommen tro veldig spennende, veldig vakkert, veldig viktig av vår kulturhistorie. Og det veldig synd at symboler og sånne ting blir brukt i mye sånn høyere ekstreme miljøer. Det synes jeg veldig utrolig vondt, og det mange historikere og eksperter som har på en måte vist at det ikke gir mening på grunn av, vi vet veldig lite om vikingtiden og sånne ting, da, men det har veldig lite, de var ikke opptatt av rase da, liksom.
1: Nei. Og man hadde jo ikke kanskje så mye, hva skal man si, tilgang på andre kulturer
0: Nei.
1: Den gangen.
0: Og den lille tilgangen de hadde var, jeg mener at det var noen slavegreier og noe sånt i Norge, men jeg tror det var mer på grunn av kristendommen senere, mm. og disse vikingene var mer the good guys da, i den forstand. Så vidt jeg har hørt noen greier om det, og det gir veldig lite mening å bruke norrøn mytologi i sånn nazi-propaganda og sånn da.
1: Mm.
0: Så man prøver å ta det tilbake for å liksom vise at dette her liksom bare gammel ancient virvar, tulletro fra back in the day.
1: ja, jeg synes det bare apropos det med symboler også, og nazismen og sånn.
0: Mm.
1: Det her hakekorset som vi kjenner som
0: Ja.
1: Nazisymbolet,
0: mm.
1: det jo også et symbol som egentlig fra gammelt da kommer fra helt andre kulturer, det jo ja. Brukt i hinduismen og buddhismen, jeg mener begge deler
0: ja.
1: Som betyr noe helt annet.
0: Det betyr noe helt annet ingenting med hat og sånn å gjøre det helt annet.
1: Nei, og så egentlig så betyr det vel å ikke ta meg helt på ordet her, jeg mener det betyr noe sånn som tro og håp og mm. Ikke tro og håp og kjærlighet, men at det litt samme type budskap da.
0: Ja.
1: Og det var jo også, uten at vi skal gå helt inn i 2. verdenskrig og sånn, så det jo de verdiene som nazistene ville at landet skulle tro på,
0: mm.
1: Og at de var svaret på hvordan man kom seg dit på en måte da.
0: Mm.
1: Men det viser jo bare at noen symboler kan bli tatt fra noe som veldig fint og bra, mm. og så brukt i noe som bare stikk motsatt liksom.
0: Ja, det er helt riktig, og disse her marketingfolka til nazistene på 20-30-tallet var liksom, de stjal bare masse, mm. masse sånne symboler og brukte det i marketing
1: mm.
0: På en måte.
1: Ja, det også, jeg synes det superinteressant, fordi mm. det også noe med at vi kjenner det, når jeg var på Bali i august,
0: mm.
1: så jeg jo det jeg trodde var hakekors
0: ja.
1: Overalt.
0: Mm.
1: Bare at det speilvendt.
0: Mm.
1: Sånn at det er noe interessant med at historien kan se sånn ut også.
0: Ja.
1: At to ting tilsynelatende likt, men ikke likt i det hele tatt.
0: Ja. Så ja, det liksom forsvar til gammel symbolikk og tro og sånn da.
1: Mm.
0: Så Varg var aktiv på YouTube, jeg tror han var til og med aktiv på TikTok litt, men han har en tendens til å bli bannet fra disse sidene, for noen ganger så blir han litt for ekstrem.
1: Ja, jeg ser at han ble intervjuet av Dagbladet i 2009.
0: Mm.
1: Da omtalte han seg selv som rasist, og fremholdt at han ikke var rasehater. men han blir omtalt som satanist.
2: Ja.
1: Og så det en som heter Tore Bjørgo, jeg vet ikke om du vet hvem det
0: Nei, ikke sånn I farta.
1: Han I hvert fall mener at Varg en satanist som har blitt nazist. Og så det jo litt sånn, man har sett med mange folk som kan ha en mening og en overbevisning da. På et tidspunkt, og så senere I livet så det noe helt annet.
0: Ja.
1: Men jeg fant et sitat som jeg bare synes var helt sykt som okay. Fra Varg Vikernes I et intervju fra 2005
0: ja.
1: Ser det ut som og det noen ord her som jeg ikke har lyst til å bruke som ikke tilhører mitt vokabular for å si det sånn og det lyder som følger I think the metal culture is N-word culture in the sense that the traditional metal people look like, behave like, and think like a bunch of white N-word.
0: Ja.
1: Det var fra 10.5.2005 der altså.
0: Ja.
1: Så det jo noe med, det litt sånn forskjellige type politisk tilhørighet her da, kan man jo si.
0: Ja, han det jo veldig greit å bare kalle Varg Vikernes for en jævla idiot. Han var en ganske støgg, fæl type, og har ikke helt bakkekontakt. Så, ja. Raring der, altså. Han lever I Frankrike et eller annet sted nå, med kona si og de 10.000 barna sine, og lærer dem å spikke og leke med sverd. Så.
1: Ja, for han gjør det fremdeles.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor han I 2026, liksom.
0: Han har byttet navn til Louis Cachet.
1: Ja, ordentlig fransk mann, altså.
0: Ja, så kona jo fransk, da. Så de holder på fortsatt, var gift siden 2007.
1: Ja.
0: Så, men det litt sånn de sløgge, fæle tingene med black metal og metalmiljøet I Norge. Men jeg har lyst til å avslutte med en karakter jeg liker veldig godt, som aktiv fortsatt med sjangeren, med litt sånn black metal, ekstrem metal og litt sånn old school preg på det. Han kaller seg Fenris, og han heter jo egentlig Gylve.
1: Okay.
0: Heter han opprinnelig da. Han en del av duoen Dark Throne, som et black metal band. Men han en veldig sånn morsom, fin type. De så fine bilder av han. Det blant annet et veldig kjent bilde der hvor han holder en kattepus, som du kan se her. Og det en veldig fin episode. Det tror klippet det ligger på YouTube. Det hvor han med på Ut på tur på NRK fra sånn 2006 eller 2007.
1: Heter han bare Fenris?
0: Ja, du kan søke på Gylve Fenris. Og så kan du søke han opp. Veldig sånn smile, morsom fyr. Han veldig opptatt av musikk, veldig glad I musikk, men også veldig glad I friluft og skogen. Og det så utrolig koselig å se det klipp med han når han ut på tur med hun superjoviale dama. Som veldig sånn norsklærer fra tidlig 2000-tall-vibe dame.
1: Ja.
0: Men han har en sånn veldig fint perspektiv på livet og tur og snakker om, han deler liksom samme perspektiv med at vi veldig heldige her I Norge som har en sånn turkultur da. Der hvor foreldrene tar oss med ut på ski og I skogen og på telttur og sånne ting, på grunn av I voksen alder så har man det safe space der da, at man kan gå ut I skogen og ikke brenne bibler og kirker det ikke det han sier men jeg bare anbefaler å se det klippet, bare søk på Fenris ut på tur så finner dere det klippet og det utrolig koselig, han vel sånn fin morsom fyr som snakker om musikk, han opptatt av musikken han liksom ikke noen politisk engasjert, liksom. Han bare en fyr som bor på østkanten og liker å gå tur I skaven og spille litt trommel, liksom. Så han kjempefin, og du har masse andre kjempebra black metal band som holder på her I Oslo, så og jeg har kjent et par av de folka I miljøet, bare trivelige folk, kjempemorsomme, quirky, nerdete, folk med masse hår og skjegg og sånne ting, men det som regel bare kos og hygge.
1: Ja.
0: Så ikke være redd for sånne folk, for det liksom den såre tommeren I norsk musikkhistorie, det Mayhem-greien og sånne ting, og men jeg liker å ta litt avstand til det, selv om det fascinerer meg veldig, og mye av musikken synes jeg veldig spesiell, og har et sånt distinkt preg som har vært veldig bra på en måte i sjangeren og det ekstreme uttrykket kult å ha med, men liksom at what cost, at når det skal være menneskeliv og liksom og til tider rasisme, at sånne figurer skal få et talerør, synes jeg liksom fælt da. Ja. Så jeg liker å se, når jeg snakker om norsk black metal, så vil jeg dra fram Fenris, for han en fin fyr, rett og slett.
1: Ja. Men det har du snakket om mange ganger også, at sånn metalfolk ikke fæle folk.
0: Nei,
1: det liksom bra typer og kanskje mye snillere og hyggeligere enn veldig mange andre du møter på.
0: Ja, vi får ut masse aggresjon. Vi får ut sinne på... Jeg kan sitte og høre på sånne ekstrem musikk og få ut mye agg, ikke sant?
1: Mm.
0: Jeg startet fredagen min med å høre på Crowbar og litt sånn slam.
1: Ja.
0: Det er helt annen sjanger da, men Crowbar litt sånn gammel doom rock. Og så slam sånn skikkelig, skikkelig aggressiv, støgg musikk. Men da kjenner jeg at sånn, åh, så deilig. Det som å løfte masse, det som å trene. Du får jo sykke mye agg og sånn. Så jeg fit for fight på jobben og møter kundene mine med et smil og møter deg med et smil og liksom glad og fin da.
1: Ja, det koselig. Men føler du at det stor forskjell på både musikken, men også miljøet på en måte fra tidligere og nå?
0: Ja, det er natt og dag. Hvis noen har mulighet til å komme på Tons of Rock på Ekebergsletta i sommer, så gjør det, så får dere se oss på noe i action. Det folk som tar veldig hensyn til hverandre. Det en gruppe som heter blant annet, eller det en gruppe som heter Metalheads Against Bullying, som en veldig fin gjeng med folk som jobber med antimobbing. Der blir blant annet de dekker De legger ut eller betaler for at folk kan tatovere over sårene sine etter selvskading.
1: Ja.
0: Litt sånne ting. Har noen veldig fine kampanjer, de har en stand der oppe, men det en veldig fin gruppe da. Mm. Så shout out til de. Og så har du liksom sånn morspittkultur, liksom når du på konsert, og det superaggressiv musikk, og du ser folk hoppe på hverandre, og det Wall of Death, og det sikkert mange av dere som kjenner til dette. Jeg gjør ikke så mye av det, jeg har noen kamerater som gjør det. Jeg var på konsert nå i forrige uke og så noen kule band, og da sto jeg liksom bak mens de holdt på der.
1: Ja.
0: Og det som skjer at de skumper bort hverandre og dytter og holder på, men det skjer et sted. Hvis du faller, så spretter du opp igjen. Det folk som drar deg opp igjen. Så det er liksom kult å se da, og da ser jeg liksom når sånn hiphop-miljøer og sånn prøver å gjøre det samme, går det så jævlig gærent.
1: Jeg skulle til å si det, fordi jeg har jo mer erfaring med på en måte pop-artister og litt mer i på en måte hiphop-delen av ting. Og de gangene jeg har vært på konserter hvor det blir morspits og sånn, så er det for det første ganske dårlig opplegg, men folk tråkker jo også på hverandre.
0: Ja.
1: Jeg har havnet i bånden av en morspitt en gang.
0: Og du blir ikke dratt opp der?
1: Nei, og det også noe med at sånn folk driter i det, fordi det bare sånn, «Wey, dritgod stemning!»
0: Ja, i metalmiljø så det sånn en... Altså, og det kan gå gærent der, altså. Tro meg, det noen brukne bein og noen neser og noen ribbein og noen hjernerystelser og sånn, men... det en sånn innbakt greie i kulturen. Når du i den morspitten, så ja, du er der for å drepe nesten, men du plukker folk opp igjen. Altså hvis det en som faller, så stopper det opp, og man veldig sånn behjelpelig til hverandre. Så det stor forskjell på sånn metal-morspitt og sånn hiphop-morspitt, så der har hiphop-miljøet noe å lære. Så det kjempekult at de gjør det. Men dere som gjør det på en hiphop-konsert, pass på hverandre, på grunn av det skal være
1: gøy. Det kan være farlig. Og så det, og det kanskje ikke et så godt eksempel, for det jo litt andre grunner til at det ble sånn, men man så jo det med det her Astroworld-greiene med Travis Scott for eksempel.
0: Ja.
1: Nå var jo hovedproblemet kanskje at det var for mye folk der og sånn.
0: Ja, som regel når det sånne store katastrofer, så det på grunn av organiseringen. Og det var også, som artist, så man kan ikke legge så mye skyld på artisten på grunn av, de har et ansvar, men det også på en måte management og folk som sikkerhetsvaktene og de som shotcallers, at nå må noen stå i lydboothen og gi et signal, nå må dere stoppe. stoppe konserten liksom, så det fortsatte jo bare.
1: Ja, og så i akkurat det tilfellet der, så det jo også noe med at artisten får jo beskjed på øret.
0: Mm.
1: Hvis konserten må stoppes, så det jo artisten som må stoppe.
0: Ja.
1: Og selv om det på en måte akkurat i det spesifikke tilfellet var alt for mye folk og alt mulig sånn, så det jo også noe med den der at man hyper opp til bryta inn på konsertområdet og hyper opp til at man skal presses inn mot gjerdet og det skal være helt kaos på en måte.
0: Ja.
1: Det er sikkert gøy for den artisten som veldig trygg på scenen, men det jo ikke det for alle andre. Det jo kjempeviktig at det trygt også.
0: Ja. Ja.
1: Vær gæren, men trygg.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Ja, så pass på hverandre der. Vær, ja. Dere fikser det, dette dere lytterne.
1: Dere voksne
0: folk. Dere voksne
1: folk. Herregud.
0: Så, ja. Nei, så ikke vær redd for metalfolk. Dette litt sånn stygg historie, men det veldig viktig historie. Mm. Men ikke døm oss for alt det Varg Vikernes og Øystein Aarseth gjorde. Det vil vi ikke, det tar vi avstand til. Og så, ja, tenker jeg det.
1: Jeg enig.
0: Ja, jeg kjenner at det vanskelig å prate om dette. Sånn her nå jeg brenner veldig mye for, men det også sånn mye å huske. Og så jeg beklager at det veldig rot og frem og tilbake, men det
1: Jeg synes egentlig ikke det, ja.
0: Nei, så bra.
1: Jeg synes du har vært... For det her jo helt åpenbart en sak du kan 1000 millioner ganger bedre enn meg.
0: Ja.
1: Men jeg synes du veldig god på å ta liksom... Ok, dette dette, og så det, og så det.
0: Ja, det hyggelig å høre. Det
1: du har vært veldig flink.
0: Ja, takk for det, Sara. Så, ja, nei, har du noen spørsmål på slutten om sjangeren, musikken, historien?
1: Har ikke Mayhem vært på Tons of Rock?
0: Jo da, jeg tror jeg sendte
1: ganske
0: deg...
1: Ganske nylig?
0: Ja, de pleier å spille her fra tid til annen. Jeg har sett dem et par ganger, så jeg tror jeg sendte deg en... Jeg tror jeg hadde forklart deg om disse her uka før jeg dro på Tons of Rock, og så sendte jeg deg en video bare sånn, dette her de folk her.
1: Stemmer det.
0: Ja. Så, nei, de veldig kule live, ass. Kjempeflinke.
1: Ja.
0: Kul musikk.
1: Det bra også at de har hatt sin... med nye medlemmer også da.
0: Mm.
1: En redemption arc.
0: Ja, det vil jeg absolutt si, altså.
1: Mm. Herregud, nei, jeg synes det sykt spennende, og... Endelig fikk vi tatt Endelig, denne saken her. Ja. Det jo en veldig stor greie, mange forskjellige folk, miljø, altså et stort miljø, sikkert veldig mye rykter og mye...
0: Ting som ikke bekreftet. Altså, ta alt dette med en klipp og salt, og så det at jeg har unngått å prate om noen hendelser og noen ting på grunn av dette folk som lever i dag og prøver å leve et vanlig liv, og veldig mye ting ikke bevist, så jeg vil på en måte ikke... Være en del som heller bensin på bålet liksom, når det kommer til disse menneskene. Det folk som vanlige folk i dag, som hadde litt sånn stygg ungdomstid.
1: Ja, og så skal man jo ikke dømme folk ut fra rykter som ikke nødvendigvis stemmer heller. Så. Ja, nei, jeg synes det har vært veldig interessant, ja, og veldig glad for at vi har fått til å lage episode om den saken her.
0: Endelig.
1: Og så vet jeg at vi har lyttere som også synes det her dødsspennende.
0: Ja, ja, ja.
1: Så takk for i dag, holdt jeg på å si.
0: Takk for i dag.
1: Og så prates vi på fredag.
0: Det gjør vi.
1: Med en helt ny episode.
0: Episode.
1: Adieu.
0: Adieu.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Det er vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
1: Er det ikke?
3: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
3: 269.900 kroner.
4: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på
3: mgmotors.no.
5: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
6: Gode nyheter! Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og nå er det bare å rydde plass i kjøleskapet, for nå får du 10-pakk brus på boks til kun 56,90. I tillegg får du 24-pakk toalettpapir før 123,90, nå kun 79,90. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
8: Norwegian er i gang med det store salget. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
9: Norwegian.
10: Du, dette funker ikke lenger. Hæ? Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
11: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
10: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
11: Åh, firehjulstrekk, ja.
12: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og firehjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
13: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
14: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
13: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
14: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
13: And that's all I need to do?
14: That's all you need to do.
15: Take it cheesy.
16: Noen is blir sommerklassikere, akkurat som sanger. På Radio Norge kan du dele låta som minner deg om sommer. Bilferie, strand eller senekvelder på terrassen. Vi spiller sangen, og du kan vinne klassikere fra Diplomis, som Lollipop, Kronis, Gullpinne og Solis. Nyt smaken av klassisk sommer med lyden av sommer på Radio Norge. Les mer og delta på radionorge.no.
17: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det er jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor er Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi er nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.
18: LO Favør presenterer et stjålent blikk på nabokona. Som ble til en 7 meter høy tujahekk. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
19: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
20: Consider it done, Jorunn.
19: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
20: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
1: Hva?
20: 40 000.
1: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
19: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
22: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
21: Og en uheldig parkering i dag.
22: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
0: Wow, det här var digg taco.
9: Det är first fry.
15: Det är inte dumt att vara lur när du ska invitera på taco.
23: Verisure passer på døgnet rundt, ved brand, innbrudd og I nødsituasjoner. Om noe skulle skje, varsler vi nødetatene. Med elektronisk dørlås tilkoblet alarmen kan vi fjernåpne døren, så hjelpen kommer enda raskere. Verisure, når hvert sekund teller. Be om tilbud på verisure.no.
24: Nå skal du nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
25: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99. Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
24: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
25: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
26: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

Nær sjøen I Kongshavn I Kristiansand satt 52 år gamle Øyvind I sitt eget hus og drakk. Det var tirsdag kveld I slutten av mars 2002, og det hadde vært en tung vinter. Det hadde faktisk vært 3 tunge år, og Øyvind hadde tatt til flaska. Dagen derpå skulle han få besøk av en kompis. De holdt på å bygge en båt sammen. Han gledde seg. Senere den tirsdagskvelden ringte han til sin datter, Elisabeth. Han spurte henne om hun kunne komme innom med mer brennevin. Det kunne hun gjøre. Øyvind lukket øynene og tenkte på båten og havet. Dagen etter, rundt klokka 1:30, møtte kompisen til Øyvind opp. Inngangsdøren til huset nær sjøen I Kongshavn var som vanlig ulåst, så han gikk rett inn og ropte på Øyvind. Ikke noe svar. Han sjekket flere rom før han gikk inn på baderommet I første etasje. Der fant han Øyvind I boblebadet. Han lå der med kroppen delvis skjult under skummet, men hodet hans stakk opp. Øyvind var død. Et tragisk uhell, trodde mange. Men det skulle vise seg at dette ikke var noe uhell. Det var drap. Den tirsdagskvelden I mars, da hans datter Elisabeth kom på besøk, hadde hun dopet ham ned og druknet ham I boblebadet. 12 år senere, på rom 221 på First Hotel I Kristiansand, ligger en mann uten klær med ansiktet ned I puta. Han død, og det Elisabeth som har drept ham.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du neuropsykolog, du spesialist I voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Og nå skal vi snakke om en sak hvor du faktisk kunne jobbet som rettspsykolog. Det hadde ikke vært så overraskende.
1: Nei, det hadde ikke vært så overraskende. Absolutt ikke, for dette jo en sak I tiden, og som veldig mange engasjert I.
0: Veldig. Mm. Dette jo da kvinnen som blir kalt Norges farligste kvinne, Elisabeth Åsli.
1: Ja.
0: Det vel vårt mål for dagen, å prøve å finne ut av om hun det.
1: Vi får se hvor vi lander den til slutt.
0: Aller først litt mer informasjon om Elisabeth Åsli.

Elisabeth Therese Åsli ble født 22. juni 1975 i Kristiansand. Som enebarn vokste hun opp med moren og mormoren. Hun skal ha blitt bortskjemt av sin mormor da hun alltid var midtpunktet. Elisabeth hadde lite kontakt med sin far gjennom oppveksten. Selv har hun senere sagt at hun ble misbrukt av sin far i barndommen. Fra sent 1990-tall til 2017 levde Elisabeth et ustabilt liv med flere samlivspartnere. Og hun flyktet også en rekke ganger. Hun blir beskrevet som kaotisk, løgnaktig og ondskapsfull. En person du ikke vil komme på kant med. Elisabeth fikk sitt første barn som 18-åring, og får etter hvert totalt 7 barn, derav kallenavnet Syvbarnsmoren. Hun greier ikke å ta vare på disse barna, men hun vil ikke gi fra seg foreldreomsorgen frivillig, og hun i nærmest konstant krig med de forskjellige fedrene, barnevernet og eller rettsvesenet. Hun har aldri hatt en jobb over lengre tid, og hun har vært avhengig av økonomisk støtte fra det offentlige, eller annen lyssky virksomhet. I 2002 døde hennes far, og hun fikk 1 million kroner i arv. I 2017 ble hun pågrepet og fengslet av politiet. De mener at hun tok livet av sin egen far ved å dope ham ned og drukne ham til døde. Og i 2014 gjorde hun det samme igjen, med en eks-samboer på et hotellrom i Kristiansand. I 2019 ble Elisabeth Therese Åsli dømt til 21 års forvaring for drapene, og ble med det historisk som den første kvinne i Norge som fikk lovens strengeste straff. I august 2025 ble en enstemmig gjenopptakelseskommisjon enig om at straffesaken til Åsli ikke blir gjenåpnet.